0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі «Қуаныш».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қарақат Әбілдинаның орындауында халық әні Балапан қаз.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Майра Ілиясова серлер тобының орындауларында Жұбан Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Еділмен жайық».

Аспанда да жерде де, асуда да белде де жолың болсын жолаушы.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Ұлттық рухтың қайнар көзі, шабыттың шалқар бұлағы, шалқар радиосының шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады.
1: Армысыздар, арнаның жиілігін енді түзеп, бізге құлақ түрген танымы терең талғамы таудай тыңдарман.
0: Бүгін сіздер үшін қызметте мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсемендерді ұсынып отырған әріптесіміз Лашын Мұратқызы.
1: Жұмыс аптасының соңғы күні сіздер үшін сәтті болсын. Алда екі күндік демалыстарыңызды жақындарыңызбен ойдағыдай көңілді, сәтті, табысты өткізуге тырысыңыздар. Мінекей күздің лебі де сезіліп жатыр. Сондықтан да денсаулықтарыңызға да мән беріңіздер. Жандарыңыз жаурамасын, тек қана күлімдеп, шаттанып жүруді нәсіп етсін дейміз.
0: Ал енді олай болса, қымбат тыңдаушы, біз бүгінгі таңғы тапсырманы бірден осы тұста айтайық. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, жалпы тақырыбымыз спорт денсаулық кепілі деп алып отырмыз.
1: Яғни спорттың қай түрін ұнатасыз, қымбатты радио тыңдарман. Оның үстіне бүгін жеңімпаз анықталады ғой. Айнадай өнімін кімге табыстаймыз, сол белгілі болады. Сондықтан да белсенді болыңыздар. Сіздерге осы таңғы тапсырманы беріп отырмыз. Спорттың қай түрі жаныңызға жақын, неліктен ол спорт түрімен айналысасыз, кәнеке бізге баяндап, тіпті суретінде жіберсеңіз болады.
0: Ал WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: қадырлағайын бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Иә, қымбатты тыңдарман, спорт денсаулық кепілі деп аталып отыр. Яғни таңғы тапсырмамызды орындай отырып, сіз қай спорт түрін жақсы көресіз, ұнатасыз, неліктен дәл сол спорт түрімен айналысасыз деген сұраққа жауап бере аласыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Гүлшат Назарбекқызы жазып жіберіпті. Қайырлы таң, Шалқар радиосының барша тыңдаушылары. Жұма таңы берекелі болсын. Денсаулықтарыңыз мықты, көңіл күйлеріңіз тыныш, және де ризық несібелеріңіз мол болсын. Жақындарымыз аман болғай, бақ береке нәсіп етсінші дейді Гүлшат Назарбекқызы деп таңғы жұмадағы өзінің әдемі тілегін жолдап жатыр. Одан кейін Ақжүрек батыр қасиетті жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы. Мен бокс үйірмесіне барып жүрмін. Бокс маған қатты ұнайды. Жоғарғы сыныпқа барғанда кикбоксингпен айналысқым келеді. Спорт денсаулық кепілі дейді. Біз таңертең әкем екеуміз денемізді міндетті түрде шынықтырамыз дейді. Өзі міне боксқа барып, мына жерде күрес пекен мынау, бокс пекен, қай спорт түрі екен, сонымен айналысып жатқан видеосын бізге жіберіпті. Ақжүрек батыр өзі жан жақты екен.
2: Иә, таңғы тапсырманы әдемі орындап жатыр Ақжүрек батыр. Ал енді келесі Толқын ханым не дейді? Ерасын Мөлдір, қалайсыздар? Жұма қабыл болсын. Тақырып керемет. Спорт денсаулық кепілі. Спортты жаным сүйеді. Дене жаттығуы, таңғы серуен, ал қыздар мен ұлдар болып мына волейбол ойнағанды жақсы көремін. Мектепте волейболдан, яғни сыныпаралық, ауданаралық жарыстарға барған едік. Сол кезде отбасы құрған соң бәрі қалды ғой дейді. Қазір басым бос, ойнауға уақытым жетпей жүр деп, міне таңғы серуен, яғни таңғы жаттығу жасап жатқан сәтінен бізге видео жіберген екен Толқын ханым. Жаңа ғана таңғы серуеннен кеп отырмын дейді. Қазір әкімшілікке рахмет, ауламызда тегін арнайы фитнес залдары бар, барлық жаттығуларды жасауға мүмкіндік жасап қойған дейді. Тамаша. Ерте тұрып мінекей спортпен шұғылданып жатыр Толқын ханымға алғыс білдіреміз. Таңғы тапсырманы орындап жатыр.
1: Ал келесі әйгерім тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы. Жұма күнінің қасиеті мен берекесі әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке тыныштық сыйласын. Спортпен айналысу денені шынықтырып қана қоймай, адамның көңіл күйін көтеріп, күш қуатын арттырып, тәртіпке үйретеді. Өзім спорттың ішінде баскетбол мен волейбол, жүгіруді ерекше ұнатамын. Бұл спорт түрлері маған қозғалыс пен белсенділік сезіндіреді. Ал қазіргі таңда үлкен тенниске барып көрсем бе деген ойым бар. Жаңа спорт түрін үйрену өзіңді жаңа қырынан танудың бір мүмкіндігі деп ойлаймын дейді. Ой, қандай тамаша. Әйгерім ханым осылай өзінің ойын, пікірін жазып жатыр. Ал енді бүгін айнадай атты өнімді табыс етеміз дейді ғой. Яғни бір бокста 5 өнім бар. Тұрмыстық химиялық тазарту заттары бұл. Дәл қазір егер мүмкіндігіңіз болып жатса, Instagram парақшасына кіріңіз де, сол айнадай нүкте кезет деп жазсаңыз шығады. Сол өнімдермен толыққанды жеке-жеке таныса аласыздар. Сондықтан да отандық өнімді қолдайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты деген ұранды айтқымыз келеді.
2: Ал қадырлағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Олай болса, спорттың қандай түрін атасыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Қымбатты радио тыңдарман, таңғы тапсырма спорт денсаулық кепілі деп отырмыз. Яғни WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін ұмытпаңыздар. Дәл осы таңғы тапсырманы орындай отырып, қай спорт түрін жақсы көресіз, неліктен дәл сол спорт түрімен айналысқанды ұнатасыз, сурет жіберсеңіз де болады, тура сол спорт түрімен айналысып тұрған сәтіңізден естелік мұрағатыңызда суретіңіз бар болса, бізге жолдаңыз.
0: Біз бүгін жеңімпазды анықтаймыз. Қадырлы ағайын, белсенді болыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ал енді келесі тыңдаушымыз Бағира ханым ғой. Не дейді Бағира ханым? Қайырлы таң қазақ елі, Ерасыл, Мөлдір, іске сәт. Мен баскетболды ұнатам дейді. Мектепте 4-ші сыныптан бастап оны бітіргенше Украинада институтта құрама командада ойнадым дейді. Суреттерді архивтен іздеуге уақыт жетпей тұр. Соңғы кезде денсаулығым үшін йогамен айналысудамын. Күнде кешке жолдасым екеуміз 1 сағаттай жаяу жүреміз дейді.
1: Тамаша.
0: Керемет.
1: Әдетке айналдырған болып тұр ғой. Ал Күләш апамыз қайырлы

0: басының кез келген ауданында осындай шағын бұрыштар бар. Теннис үстелі немесе шахмат ойнайтын қарияларға, үлкен жастағы жандарға тамаша уақыт өткізуге болады. Сондай бір сәт болса керек. Амалбек мырза да ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Қазағымды әнмен күймен шалқытқан шалқарым. Қазақ елі амансыздар ма? Арайлы батқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып амандығын берекесін берсін. Жұма қабыл болсын дейді. Отбасымыз аман, ол қыздарымыз қашанда төрт көздері түгел болсын деген екен.
1: Ал енді Мәзім Жотан қызының таңғы шабыты келіп жатыр. Сәлем шалқарым, шаттығым, арайлап атты ақ күнім, сіздерді тыңдап отырмын. Шарапаты тигей жақсының. Тақырыпқа қоссам ойымды, сергіткен шалқар бойымды. Менің спортым ерекше, қозғалтам әркез қолымды. Пайдалы дейді оны да, денсаулықтың жолында. Қозғалыстамын, жұмыста отыра бермеймін бір орында. Миды да қосам жұмысқа, келуде бақ ырыста. Ми саусақтар қозғалса, ашылған терең тыныста. Жүректе соған қуанған, қуанып өлең шығарған, болып бәрі тамаша орындала берсін, мың арман дейді. О, міне, Ақжайықтың жағасы Индербор кентінен Мәзім Шотан қызы. Тамаша.
0: Ал келесі Көдөледен Перизат ханым, қайырлы таң, мен жас кезімде дейді, спорт түрінен таэквондоға қатысқам дейді. Жүлделерім де бар деп бізге сурет жіберіпті. Қазір бұл кісі қойдың шек қарын тазалап жатыр екен. Таң атпай осындай ірі іс істеп жатыр
1: бұл кісі. Бұл да спорттың бір түрі десек.
0: Әрине, қимыл қозғалысты талап етеді, демек бұл да кәдімгідей жұмыс қой. Ал Асмази баламыз футболға қатысады, жақында Қырғызстанға барып бірінші орын алып келді деп, Асмадидің жеңіс кубогын басына көтеріп тұрған сәтінен сурет жіберіп жатыр.
1: Ал енді қадірлі ағайын, біз тағы да айтып өтейік, бүгін белсенді болған тыңдаушымызға әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін тартып өтеміз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
0: Айнадай өніміне танысқыларыңыз келсе, Инстаграм парақшасына дәл қазір іздеу бөліміне aynadai.kz деп жазсаңыздар, тіпті керемет болады. Ішіне кіріп парақшаның, сол әрбір өнімен жеке-жеке таныс боласыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат болу деген кез келген асханадағы жүретін әйелдер қауымы үшін, үйі тап-таза болған қалайтын әйелдер қауымы үшін керемет сыйлық деп санаймыз. Сондықтан да дәл осы отандық өнімді қолдайық, үнемі тапсырыс берейік. Ал келесі әсем әнге кезек берейік, өйткені спорт денсаулық кепілі, спорттың қай түрімен айналысасыз деген сауалды тыңдай сала тыңдаушыларымызды алаға жүгіріп кеткен сияқты. Сол спорт түрімен айналысып тұрған сәтінен сурет жібергілер келетін сияқты.
1: WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282.

0: Ырғақты әсем әндер, қымбатты тыңдарман, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеріп, ерекше серпіліс сыйлауда деген сенімдеміз.
1: Иә. Yeah.
0: Бүгінгі жұманың таңы берекелі болсын. Алдағы 2 күндік демалыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ал таңғы тапсырма спорт денсаулық кепілі деп алып отырмыз.
1: Yeah.
0: Яғни спорттың қай түрімен айналысу сіздің жаныңызға жақын. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282.
1: Ал енді Лида есімді тыңдаушымыз бізге былай деп жазды: "Қайырлы таң, сүйікті Шалқар радиосы. Қайырлы таң қазақ елі. Бүгінгі тақырып спорт. Қандай спортпен шұғылданасыз? Қандай спорт түрін жақсы көресіз?" деген сұраққа ойланып қарасам, мен арнайы бір спорт түрімен тұрақты айналыспайды екен, бірақ жаяу жүргенді, әсіресе таңертең ерте жүргенді өте жақсы көремін. Таңғы таза ауада жүріп қайтсаң, бір сергіп, ойың тазарып, бойың жеңілдеп қалады. Ең бастысы сол сергектік күні бойы өзіңмен бірге жүретіндей, жұмысыңды да шаршамай, жақсы көңіл күймен атқаруға күш береді. Ал қазіргі біздің күнделікті тіршілігіміздің өзі бір спорт болып кететін сияқты ғой. Бір аудиториядан екінші аудиторияға, бірінші қабаттан екінші қабатқа асығып жүресің. Кейде кешке ойланып қарасаң, бүгін спортпен айналыспадым деуге де келмейді. Күні бойы жүріп, өткен жолыңның өзі бір жаттығу. Дегенмен, әдейілеп уақыт бөліп жаяу жүрудің орны бөлек. Кей кездері жұмысқа дейін екі аялдама бұрын түсіп қалып, қалған жолды жаяу жүріп баратын кездерім болады. Тек қана көбірек қимылдап, сергіп алайын деп. Осындай қарапайым әдеттің өзі көңіл күйіңе де, денсаулығыңа да жақсы әсер етеді. Меніңше спорт міндетті түрде үлкен спортзалдан немесе күрделі жаттығудан басталмайды. Ол таңғы серуеннен, бір аялдама бұрын түсіп қалудан, лифтінің орнына баспалдақпен көтерілуден, тіпті үйде жасалған бірнеше қарапайым жаттығудан да басталуы мүмкін. Ең бастысы қимыл қозғалысқа ниет болуы. Шалқар радиосының күн сайынғы осындай қарапайым көрінгенімен адамға ой салатын тапсырмалары маған қатты ұнайды. Басқа тыңдармандардың әңгімелерін тыңдап отырып та өзіңе жақсы ой, жақсы әдет алып қаласың. Бәлкім бүгінгі осы тақырып бәрімізге, бірімізге таңғы серуенді бастауға, бірімізге спортқа қайта оралуға себеп болар. Қозғалысымыз көп, деніміз сау, көңіліміз сергек болсын. Сүйікті Шалқарымыз әр таңымызды осындай жақсы ойлармен оята берсін. Жұма қабыл болсын дейді.
0: Оо, Лида ханым үнемі өте керемет жазады. Өткен сәрсенбіде де есіңде болса, мына көрші тақырыбындағы тамаша ойын жеткізген болатын. Сол кезде де бір ескеріп қойғанбыз. Бүгін де тамаша, ерінбей жалықпай, өзге де тыңдаушыларға ой салатындай әдемі әсерлі жазба қалдырыпты. Ал келесі Алтынгүл ханым жазады: "Қайырлы таң, армысыздар, Ерасыл Мөлдір, амансыздар ма? Спорт денсаулық кепілі дегенде төрт батырымыз спорттың дзюдо, шорт-трек түріне қатысады. Болашақ чемпиондарымыз көк туымызды әлем бойынша желбірете берсін. Қазақ елін жер жүзіне танымал етсін. Ақтөбеден сәлем, Аманқос пен Алтынгүл деп білерсіздер" дейді.
1: Және
0: сол екі балапанның жеңісті сәттерінен дәлел болатындай суреттер жолдаған екен.
1: Ал Абдулла есімді тыңдаушымыз "Ассалаумағалейкум" дейді. "Шабытпен тыңдайтын шырайлы шалқа, шаһар Шымкенттің саялы Сарығаштан бала кезімнен еркін күреске қатысатынмын" дейді. 2012 жылы ауданымызда күрестен жарыс болып, екі қарсыласты жеңіп, үшіншісінен жеңіліп қалғаным бар. Тағы да жаттығып шыққым келеді, бірақ салмағым тым көбейіп кетті" дейді. Абдулла мырза,
0: енді алдағы уақытта қолға алыңыз. Жақсы, ал келесі Күләния есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз жазады: "Қайырлы таң, Шалқар арнасы. Бүгінгі тақырып спорт жайлы екен. Мен жас кезімде волейболды жақсы көрдім. Ол кезде қазіргідей үйірмелер жоқтың қасы еді. Қазіргі кезде немерем спортпен шұғылданып жүр. Немере балам Бағжан дзюдоға қатысып, Қазақстан чемпионы атағын алған" дейді. "Екінші немерем Бағжан, Мағжан 11-ші сыныпта оқиды. Ол да дзюдоға қатысады. Спорттың бір түрі жақсы, шынықсаң денсаулығың, денің сау болады" дейді. Барлық түрі жақсы.
1: Барлық түрі жақсы деген ғой, иә.
0: Иә. Сондықтан да немерелері бұл жерде есімдері Бағжан мен Мағжанның жеңісті сәттерін суретке түсіріп алған екен. Естелік ретінде бізге соны жолдап жатыр Күләния әжеміз. "Кіші немеремнің суретін де жіберіп отырмын" дейді. Яғни ол балапанда өзінің жетістіктерімен әжесін қуантып жүрген жайы бар екен. Жалпы қарап отырсақ, сіздің балапандарыңыздың баршасы да спортқа жаны жақын екен. Ал әжелерге не керек? Сол немерелерінің, балаларының жетістіктерін көріп, марқайып, шаттанып отыру ғой. Сондықтан да алдағы уақытта да осы әже ретіндегі бақытыңыз еселене берсін дейміз Күләне әже.
1: Жақсы, ал енді Ақтөбеден Фариза ханым қайырлы таң деп амандасып жатыр. Енді Фариза ханым таңғы тапсырманы орындауға тырысып жатқан шығар. Себебі бұл тыңдаушымыздың әріптестері, достары таңғы серуенге шығады.
0: Сиқырлы таң деп аталады ғой, егер қателеспесек.
1: Сиқырлы таң ғой,
0: жақсы. Күн сайын шығып өз-өзіңмен күрес деген ол үлкен жеңіс қой. Мысалы, ұйқың кеп жатқан кезде соны қиып, далаға шығып, серуендеп, қандай да бір мотивациялық сөздеріңді айтып деген сияқты, ол үлкен ерлік деп білеміз. Сол ерлікті үнемі әдетке, үрдіске айналдырған ақтөбелік қыздар бізге үнемі Шалқар радиосын тыңдай жүріп хат жазады. Тек қана спортпен айналысып қоймайды, құлақтарында құлаққап Шалқар радиосы әуелеп тұрады деген сияқты. Сондықтан да бұл белсенділіктеріңіз енді қыздар өте тамаша деп айтар едім.
1: Ал қадірлі ағайын, спорттың қай түрі сізге жақын, жаза отырыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Спорт денсаулық кепілі. Иә, қадірлі тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырмамыз дәл осылай. Сіз спорттың қай түрін ұнатасыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82.
1: Бізге Күләнда есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Қайырлы таң, бүкіл қазақстандықтарға денсаулық тілеймін. Тыңдасам, бәрі спорт дейді. Мен дегенмен мұны дене шынықтыру деу дұрыс дейді. Спорт биік жетістікке жету. Спорт кейде денсаулыққа зиян келтіреді. Біз жалпы дене шынықтырумен айналысуымыз керек, ол денсаулыққа пайдалы. Ал мен тез жүремін, 40-45 минут таңертең дене шынықтырумен айналысамын дейді. Гантели және қандай да бір құрылғылармен айналысам деген екен.
0: Жақсы, келесі саялдан Данияр Мырза, қайырлы таң қазақ елі. Мен спортпен 40 жастан асқанда айналыса бастадым. Жүгіргенді ұнатамын, жұмыста аптасына 3 рет дене дайындығы және де жылына 2 рет сынақ тапсырамыз. Жақында ғана дене дайындығынан жақсы нәтиже көрсетіп арнайы грамот алдым дейді. Былтыр Алматы марафонында 10 шақырым бірінші рет жүгірдім дейді. Мынау былтырғы мына Алматыда марафонда түскен суретім ғой дегені ғой. Тамаша.
1: Жұлдыз Еркін қызы болса керек. Жұлдыз Еркін қызы бүгін бізге бірінші рет жазып отырғанға ұқсайды. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Қазақша радионың үйде сайрап тұрғаны маған рухани шабыт береді. Тілім, елім қазақ болғаныма шүкіршілік айтамын. Спорт тәнді шынықтыру ғана емес, рухты тәрбиелеу. Әр қадамың өзіңді жеңуге, әр жеңісің ішкі әлсіздіктен арылуға бастайды. Нағыз жеңіс өзгеден озу емес, кешегі өзіңнен биік болу дейді. Кент қаласынан Тастемірова, жұлдыз тыңдаушыларыңыз боламын деген екен.
0: Тамаша. Келесі енді Күлшахан ханым былай дейді. Қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік. Керемет тақырып. Бүгін өз басым жүгірумен айналсам 14 жыл болды. Таңғы 5:30-нан бастаймын. Есентай өзенінің бойында Төле би көшесінен бастап, яғни Мақатаев көшесіне дейін 2 айналым 8 шақырымнан аса, сондай-ақ жаттығу 30 минут болады дейді. Осы өзеннің бойында 97 жастағы ата бар күнделікті жүреді дейді. Міне, керемет кісі деп бізге суретін жіберіп жатыр. Тамаша.
1: Үлгі аларлықтай дейсіз ғой. Яғни осындай кісілерге қарап мотивация алуға болады. Әзімхан Мырзада, ассалаумағалейкум қазақ елі деп амандасып жатыр. Ерасыл Мөлдір, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Мен футбол ойнағанды ұнатамын. 50-ден ассақ та өзіміз қатарлы жігіттермен аптасына бір рет ойнап тұрамыз деген екен.
0: Жақсы, енді келесі тыңдаушы. Ұшымыз қайырлы таң, Шалқар радиосы жүргізушілері. Бүгін яғни спортқа байланысты екен таңғы тақырыптарыңыз. Мен өз басым таңертең жаттығу жасап аламын деген екен. Және де не дейді? Немерелерім дейді ма, Нұрғазы мен Сырымды, яғни тенниске беремін деген екен, күреске беремін дейді. Тамаша. Міне, ел байрағын көкке көтеруші елдің ерлері көбейе берсін деп Шымкенттен Айзат апам жазып жатыр. Жақсы.
1: Ерәділ тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Балаларым Ерен мен Едіге, қазақтың әрбір баласы спортпен айналысу керек дейді. Сол Едіге мен Еренің спортта биік жетістікке жетіп, қолына мақтау қағазын, мойнына медалін таққан сәтінен бізге сурет жіберіп жатыр.
0: Ой, бәрекелді. Ал енді қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір әсем әннен кейін жеңімпаздың есімін айтамыз.

0: бағдарламамыз аяқталар сәтте Әбдусамат мырза Павлодардан, Елкен атамыз Алматыдан амандасып қол көтеріп жатыр. Одан кейін Азамат Майра жазыпты: ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын, бақытымыз өзгеріп бүгін әңгімені тек тыңдап жауап жаза алмадық дейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген екен. Болат Шегебайдан да жазба келіпті, оқып жіберсек болады деп ойлаймын. Амансыздар ма? Бүгінгі тақырып менің жаныма өте жақын болып тұрғаны, осыдан бірер жыл бұрын астанада тұратын інім тек арасында тере қойып қойғанға мен дұрыс түсінбей қалыппын. Астанада тұратын інім дейді, бізде сағат 5-те тұратындар қоғамы бар екен, мен де соларға қосылып сағат 5-тен тұрып көшеде жүруді қолға алдым деген жазба жіберген еді. Ол кезде елімізде әлі екі белдеу сағат еді. Мен міне содан бері мен де сол қоғамның тәртібімен өмір сүріп жатқан жайым бар. Ал сол әдетпен енді сағат 4-те тұрып алатын болдым. Сол ал спортқа жақындығым сол. Менің қызым 2016 жылы шайбалы хоккейден әлем чемпионы болған деген екен.
1: Ал жақсы. Ал енді біз олай болса, уәде еткендей, осы тұста бірден жеңімпазды айтайық. Енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Осы аптада белсенді болған бүгінгі жеңімпаз ол
0: бүгін ғана емес, апта бойына өте белсенді болған тыңдаушымыз.
1: Ол әрине Лидия Абдусұлтанқызы.
0: Абдусұлтанқызы, о, қандай тамаша. Лидия ханым, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Шын мәнінде әрбір тақырыбымызға ерекше ой қостыңыз. Біз апта бойына белсенді болған тыңдаушымызды ескереміз дедік. Сіздің әрбір жазбаңыз біздің есімізде қалып жатыр. Тыңдаушыларымыз да дәл солай деп ойлаймын. Сондықтан да бір ой түйерліктей керемет, және тыңдағанда да оқығанда да жалықпайтындай әдемі әсерлі жазба қалдырып жүрсіз. Сізді шын жүректен құттықтаймыз, Лида ханым.
1: Айналдай атты отандық брендті тартып өтеміз. Құтты болсын, Лида ханым. Ал қадірлі ағайын, арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серігі және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
0: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Баршаңызға қайырлы таң, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын ағайын.
6: Айымыз жарық, түніміз тыныш, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болуына тілекшіміз, қымбатты танымы терең талғамы таудай тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз.
5: Иә, мінекей Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына да қадам бастық. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
6: Алғашқы сағатта жеңімпаз анықталды, яғни таңғы тапсырма орындап апта бойына белсенділік танытқан Лида Апсултанқызы, айнадай өнімінің иесі осы аптаны. Yeah. Шын жүректен құттықтаймыз, өйткені шын мәнінде біздің әрбір тапсырмамызды ерекше орындап, белсенділік танытатын тыңдаушыларымыздың саны өте көп, бізге де таңдау оңайға соқпайды, сондықтан да ерекше қуанып отырмыз сіздер үшін. Алдағы уақытта да осы белсенділіктеріңіз бәсеңдемесін.
5: Енді алғашқы сағатта таңғы тапсырмамыз спорт жайында болды ғой, Мөлдір. Осы тұста Фариза ханым бізге былай деп жазыпты: салауатты өмір салтын қалыптастырумен қатар спортқа көңіл бөліп бар уақыттарын денсаулыққа бұрған жандар арамызда баршылық. Сиқырлы таң сұлулары үнемі таңда жүрумен қатар жаттығу жасай жүріп спорттық әр түрлі жарыстарға қатысып таңнан талмай, спорттан қалмай өмірлерін жақсы ұстаныммен бастайды деп айталам дейді. Мінекей арнайы бізге суретін жіберіп жатыр, Фариза ханымға алғыс білдіреміз.
6: Жалпы бір-біріне жігер беріп жүрген қыз-келіншектердің ортасын қалыптастырған екен бұл кісілер. Үнемі әрбір таңдарын ерекше өткізуге тырысады және спортты жандарына серік етуге тырысады.
5: Сиқырлы таң сұлуларына Шалқар радиосынан сәлем жолдаймыз.
6: Осылай өзгелерге де үлгі бола беріңіздер. Бағана Болат Шегебай мырзаның жазбасын оқып едім ғой. Ары қарай да жалғастырсам деймін. Былай дейді: спортқа жақындығым сол менің қызым дейді. 2016 жылы шайбалы хоккейден әлем чемпионы болған. Ал сол қызымды 18 жыл жаттығуға жетектеп жүріп, мен де шайбалы хоккей деген спортқа жанын салар жанкүйерге айналдым. Ал әлемдегі нөмірі бірінші спорт футболға деген ынтам ерекше десем болады дейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын, баршаңызға сәтті күн деп Болат Шегебай мырза әдемі өзінің ойын қалдырған екен.
5: Бәрекелді. Жалпы барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар, айдарлар тыңдай аласыздар.

0: Жаныңызға жақын, көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қадірлі ағайынымыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1998 жылы мемлекеттік қызмет істері агенттігі және мемлекеттік қызмет академиясы құрылды.
1: Ал 2014 жылдың дәл осы күнінде Алматы облысында халықаралық бокс қауымдастығының дүниежүзілік бокс академиясы ашылыпты.
0: 2015 жылы Атбасар қаласында көрнекті жазушы Ілияс Есенберлинге ескерткіш қойылды.
1: Ал 2016 жылы Алматы қаласында жаңа Алматы арена мұз айдыны өз жұмысын бастады. 12 мың адамға арналған мұз аренасы жаңа заман талаптарына сай тұрғызылған теңдессіз нысандардың бірі.
0: 2017 жылы дәл осы күні қазақстандық жеңіл атлет Ольга Рыпакова Ашхабадта өткен жабық кешендегі 5-ші Азия ойындарында ұзындыққа секіруден алтын медальді жеңіп алды.
1: Ал 2019 жылдың дәл осы күнінде Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тайқазанның құйылғанына 620 жыл және тарихи орнына оралғанына 30 жыл толуына орай қайта оралған жәдігер атты көрме ашылды.
0: 2024 жылы ұлттық қол жазбалар және сирек кітаптар орталығы архив 2025 бағдарламасы аясында Францияда табылған Қазақстан тарихына қатысты құнды қол жазбаның көшірмесін басып шығарды.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Ойға да қолға да алған әрбір ісіңіз өнімді болсын, күніңіз қашанда көңілді болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Бүгін Алматы қаласы Құрманғазы атында Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерттік залында жеті мектеп бір мұрат атты күй кеші өтеді.
0: Ұлттық оркестрдің концерті дәстүрлі күй өнерінің бай мұрасын, оның сан қырлы орындаушылық дәстүрін және ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рухани сабақтастығын таныстырады.
1: Күй қазақ халқының тарихы мен тағдырын, елдік рухын, табиғатпен үндес болмысын ұлттық аспаптар үні арқылы жеткізген бірегей өнер.
0: Бұл кеште дәстүрлі күйдің көркемдік қуаты ұлттық оркестрдің кең тынысты орындау мәнерімен сабақтасып, көрерменге ерекше музыкалық әсер сыйлайды.
1: Концерттің арнайы қонақтары Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саян Ақмолда, сыбызғышы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Талғат Мұқышев және дәстүрлі әнші Біржан Бәзілжан.
0: Оркестрдің көркемдік жетекшісі Қазақстан

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Франциядағы Қазақстан мәдениеті күндері аясында Парижде Қазақстан киносы күндері басталды. 17-19 қыркүйек аралығында француз көрерменіне отандық киноның классикалық туындылары мен заманауи фильмдер ұсынылады.
1: Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, кино күндері көрнекті режиссер Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар Алпамыс фильмінен басталды.
0: Режиссердің туғанына 100 жыл толуына орай туындының сапасы жоғары форматында реставрациядан өткен нұсқасы көрсетілді.
1: Заманауи қазақстандық кино қайтадан және Игроманка фильмдермен таныстырылады. Екі туынды да мемлекеттік қолдаумен түсірілген.
0: Француз көрермені Қазақстан киносы күндері аясында отандық кинематографияның әр жылдары түсірілген туындыларын тамашалайды.
1: Бағдарламада қазақ киносының классикалық туындыларымен қатар жаңа буын авторларының кейінгі жылдардағы жұмыстары да қамтылған.
0: Сондай-ақ бағдарлама аясында қазақстандық кинематографистер француз көрерменімен шығармашылық кездесулер өткізіп, екі елдің кино саласындағы кәсіби байланыстары мен мәдени диалогты дамыту жайын талқылайды.

0: Қадырлы ағайын, мерекелі-берекелі күндеріңіз көп болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Күнделікті өмірімізде қыр төсінен немесе көше бойынан болмаса гүлдер дүкенінен көріп жүрген гүлдеріміздің қазақша атауларын білеміз бе? Бүгінде әр мемлекеттен жеткізілетін гүлдерді айтпағанның өзінде өз жерімізде өсетін немесе өсірілетін сұлулық нышандарын қалай атап жүрміз? Сұлулық сырын түсінген ата-бабаларымыздан қалған гүл атауларын ұмыт қалдырған жоқпыз ба? Осы тұста қазақша гүл атауларына тоқталуды жөн көрдік. Толығырақ әріптесім Мөлдір Жанбай айтып береді.
1: Бөртегүл. Тілдік қолданысымызда сирен атауымен белгілі. Гүлдерінің түсі сия көктен бастап, алқызыл, сары, қызыл болып келеді. Өзіне тән жұпар иісі бар бөртегүл мамыр айының басынан бастап гүлдейді де күн қызғанша тұрады. Қазіргі таңда оның 100-ге жуық түрлері бар. Раушан. Кей жерлерде райхан деп аталатын гүл патшасы тілдік қолданысымызда роза атауымен белгілі. Ел аузында жұмақтан келген деп қастерленетін раушан гүлі ерекше қош иісімен, орала біткен түрлі түсті күлте жапырақтарымен ерекшеленеді. Раушан гүліне адамдардың құрметі де ерекше. Римде раушан гүлі нәзіктік пен махаббаттың символы деп саналады. Раушан күні мерекесі де тойланатын болған. Бұл түсінік әлем халықтары арасында осы күнге дейін сақталған. Ақ раушан гүлі негізінен қалыңдыққа сыйланса, ал қызыл, қызыл раушан гүлдері аруларға, аналарға сыйға тартылады. Қалампыр. Еуропа елінен тараған гүлдері ақ, қызғылт, күлгін болып келетін қалампыр гүлі әдетте ерлік пен өрлік, қайсарлық пен жігерлік нышаны ретінде көбіне ер азаматтарға сыйланады. Олардың бірнеше жылдық түрлері болады. Қалампыр гүлінің аңқыған айрықша иісі мен дәмдік қасиетіне орай оны шайға қосып ішіп, түрлі тағам дайындауға пайдаланады. Тау шымылдық. Кейде жау шымылдық деп те аталатын әсем гүл елімізде Алтай тауларының бөктерінде, жапырақты және аралас ормандарда, алаңқайларда, шалғынды беткейлерде өседі. Көбінесе қалың шілік құрайды. Гүлдерінің диаметрі 15-18 сантиметрге дейін жетеді. Мамыр маусымда гүлдеп, тамызда жеміс салады. Тұқымы жылтыр, шар тәрізді келеді. Кейбір елдерде халықтық медицинада асқазан ішек ауруларын, кейбір ісік түрлерін, өкпе ауруын, безгекті емдеуге пайдаланады. Гүлдер ханшайымы саналатын лала гүл. Қазақша баламасын білмейтіндер бұл гүлді лилия деп атайды. Лала гүл көптеген аңыздарға арқау болған. Бұл гүл орта ғасырларда қарапайым металды саф алтынға айналдыратын қасиетке ие деген сенім болған. Қазақстанда кездесетін жалғыз түрі бұйра лала гүл. Алтай, Тарбағатай, Жетісу, Алатауында кездеседі. Орманды, таулы шалғынды жерлерде өседі. Гүлдері ірі, жеке немесе шашақ гүл шоғырына топталған. Жемісі қауашақ, көп тұқымды болады. Маусым шілде айларында гүлдейді. Көрген көзді қуантып, көңілге сұлу сезім сыйлап жүрген мұндай гүлдердің қатарында мамыр гүл, меруерт гүл, қырмызы гүл, шегір гүл, сары гүл, жыланқияқ, қоңырау гүл, түймедақ және тағы басқа да сан алуан гүлдердің бар екені белгілі.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Ал енді қымбат тыңдарман, мінекей шалқар таңы бағдарламасы да аяқталуға жақын.
2: Иә, барша тыңдаушыларымызға сәтті күн тілейміз, және де әулетіндегі шаңырағындағы қарияларының ақ батасы мен тірлігіне кірісетін барша тыңдаушыларымызға бүгінгі күн несібелі болсын дейміз.
1: Иә, сондай осы қуанышымен келген жұмадағы барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қадірлаған, енді осы тұста Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері журналист Серік Жанболаттың ақ батасын баршамыз бірге тыңдайықша.
3: Халқымды даласымен сақта, ұлтымды данасымен сақта, азаматты санасымен сақта, отбасын панасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, үйдегіні үйде сақта, түздегіні түзде сақта, айдан аман ет, жылдан есен ет, дастарқандарыңа береке, дендеріңе саулық, бастарыңа бақыт, шаңырақтарыңа шаттық, әр күніңе табыс, еліме тыныштық, әр ісіңе Алла Тағалам сәттілік берсін. Әумин.
1: Әумин. Берген батаңыз қабыл болсын. Ал енді қымбат тыңдаушы, жалпы баршаңызға алғыс білдіреміз. Мінекей таңмен таласа оянып бізге хат жазып, сондай ақ таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымызға да көп-көп рахмет.
2: Соның ішінде Лида есімді тыңдаушымыз бүгін жеңімпаз атанды. Yeah. Айтып отырмыз, ол кісі тек бүгін ғана емес, апта бойына ерекше белсенділік танытып, біздің әрбір таңғы тапсырмамызды жоғары деңгейде орындады. Сол сияқты біз тыңдаушыларымыздың әр еңбегін жоғары бағалаймыз. Тек Лида ханым емес, тұрақты түрде Шалқар радиосымен таңын бастайтын, ісіне кірісетін, және де жанына қуат алатын, шабыт алатын тыңдаушыларымыздың әрқайсына тағы да алғыс айтқымыз келеді.
1: Осымен мінекей шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
2: Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз.
1: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 9.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Сәлеметсіздер, Атырау мен Алтайдың арасын жайлаған қазақ елі. Армысыздар, бармысыздар. Алматыда 9 сағат 4 минут топ жарған радио ойыны өзінің жұмысын бастайды. Бүгін өздеріңізбен бірге жадымызды жаңғыртып, әдебиет әлеміне сүңгісек дейміз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Ал бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Лашын Мұратқызы мен Жанар Оразымбетқызы.

сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бүгін көркем шығарма оқитынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, бізбен бірге әдебиет әлеміне сүңгігілеріңіз келсе, 8700-393-2282 WhatsApp номерінің айналасында шоғырланыңыздар дегенді айтқымыз келіп отыр. Олай болса, алғашқы шығарманы бастаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Жалғыздың жалғыздығы осындай да білінеді екен. Шілде мен тамыз тезірек өтсе екен деп тіледі. Күзді дегбірсізденіп күтіп жүрген біреудің жалғыз баласы Дайрабай жұрт аттестатын алып, соттың оқуына түсіп жатқанда жалғыз өзі бір бөлмеде қамалып отырып, математикадан сынақ тапсыратын болыпты. Бұл да қарап отырсаң, екінің біріне бұйыра бермейтін енші сияқты. Өзі сабаққа жоқ. Оның ішінде есеп сабағы. Тіпті миына кіріп шықпайды. Алгебра атасынан қалған ілім емес қой. Бір үшті қойып бере салса не болар еді? Мектеп директоры Монтайып көнбеді. Әкесі екеуінің арасындағы бақталастық баласының тағдырына келіп тірелді. Бәріне бұйырып жатқан бүкірейген үштік бұған бұйырмай қатарынан кейін қалдырды. Дайрабай Пәштайдың жалғыз баласы. Пәштай болса, кімсің Пәштай атанған ауылдағы жалғыз өндіріс бригадирі. Күнделікті отын су мен күнкөріске қажет көліктің иесі. Ол таршылық жасап, бастықтың бұйрығына қол қоймаса, төрт дөңгелек тұрған орнынан тірпет алмайды. Әйтеуір өндіріс бригадирі мен мектеп директорының арасындағы қырғиға бақтық ақырында оныншыны бітіріп жатқан жалғыз баласының тағдырына кеп тірелді. Жазған есебін жарамсыз қып, комиссия көзгісінға қалдырды. Күзгісін деген әшейін аты ғой. Әйтпесе жұрт алып жатқан аттестатты бұл да алып Алматыға оқуға аттансаң. Жұқалтан куәлік бұйырмай телміріп қала берді. Атадан қалған бақастық әрмен қарай жалғасты. Адамзаттың бір-бірін тұқыртуы өзімізге тән нәрсе. Ауыл гу-гу әңгіме. Пәштайдың баласы жұрт алып жатқан аттестатты ала алмай масқара боп қалыпты ғой десе, біреулер Монтаевта ер ғой, өз деген істеп, өшін алатын жерде алмай қоймайды деп сөзді қорытып, шілденің шіліңгіріндегі істің нәтижесін күзде күткендей болды. Ұлы Отан соғысында Сталинградта фашист Паулюсті жертөледен алып шыққан қаһарманның бірі Монтаев болса, мұртын балта шаппастан, ал енді істеріңді істеп ал дегендей тіп-тік боп Пәштайдың қасынан кекірейіп өте берді. Телміріп қоңыр күзде келді. Математикадан сабақ беретін Әбуов белесебетпен үйіне кеп, сен ертең сынақ тапсырасың деді Дайрабайға. Осылардың істеп жүр дегендей таңырқап, нешеде деді, ертең 8-ден кешікпе. Уақытыл барып еді, мектепте тірі жан жоқ. Бір кезде мұғалім Әбуов кеп, мынаны түгел көшіріп бер деп шүпірлеген есепке толы ақпарақ түсініп, ұсталмаған тор көз дәптерді есепке қосып берді. Дайрабайдың сабағы жаман болғанмен жазу әдемі. Суретті де жақсы салады. Көркем жазудан алдына түсер ешкім жоқ. Жарты сағатта бір бөлмеде бір өзі ың-шыңсыз отырып, тор көз дәптерден қоспарақты жұлып ап, шүпірлеген сандарды орнына қойып көшіріп берді. А2-2 дегенді түсінбегенмен осыны ойлап тапқан адамның кейінгілерді арпалысқа сап азапқа салып қойғанына таң қалды. Қанша заман өтсе де, өзінің ілімі кейінгілер үшін пайдалы болғанын ол кісі білер ме екен деп Дайрабай балалық көңілі елең етіп, біреуді іздегендей айналасына жалтақ-жалтақ қарады. Түсініп жартпаса да анда-санда кітапқа қарайтыны бар. Өзін өмірде сүріндірген есеп сабағының негізін қалаған Софья Ковалевская деген әйелді энциклопедиядан іздеп тауып ап, жет атасына үңіліп, есептің түбіне жеткен адамның қағидасына бас шайқай отырып, енді бәрі кеш екендігіне іштей опынды. Шіркін-ай, бәрін қайта бастасам ғой деп кеш қалып, артына амалсыз мойын бұрғызған арманы да жоқ емес. Ол үшін 17 жылды артқа тастап кейін шегіну керек. Бұл қатарынан кейін қалған балаң жігіттің өзегін өртеген өкініш еді. Тарам-тарам төрт бетке есеп мұғалімі Әбуовтың айтқанын көшіріп беріп, аты жөнін Қаңтарбаев Дайрабай деп ең төбесіне бадырайтып жазып, мұғалімдер бөлмесіндегі көзілдірік киген директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарына тапсырды да, қашан келейін деді тықыршып. Өзіміз айтамыз деді оның миығы тартып.
оның ар жағында сен қайда асығасың, саған оқу жоқ қой деген мұқату тұр еді. Кемсітуден қашанда алдамыз? Әйтпесе бір мектеп сүндетке отырған бір баланың өмірі мен тағдыры емес пе? Дайрап айтысқа шықты. 10 жыл оқыған мектебімен қайтадан қош айтысты. Күзгі сын деген осы екен. Сын дегенде бірнеше адам қоршап ап, өзін айыпты санап кінәлай ма деп қорқып жүруші еді. Бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бұл өмірдің баяны бітпейді екен де, мейлі онан да өттік деп артына бір қарады. Жақсы оқы, жаман оқы. Адам 10 жыл оқыған алтын ұясын қимайды екен. Артына бұрылып тағы бір қарады. Есік алдындағы ақ теректен сарғыш жапырақ қалықтап ұшып, оң аяғының астына түсті. Дайрабай көңілі босап, елжіреп, бір нәрсені күткендей болды. Аттестатымды алайыншы. Сосын көрермін деп жігіттікке басып, өзін өр санады. Әкесіне күзгі сыннан өттім деп айтқанша дегбір кетті. Аттестатымды алсаң кеш те болса, оқуға түсірем дегені есінде. Монтаевтың алдында әкесінің мерейін өсіріп, өзін көрсетсем деген ойы да бар. Дайрабай бәріне дайын. Ақ топырақты бұрып-бұрып басып, өзін өмірге әкелген адамды көргенше көңіл алып ұшты. Міне көркем шығарманы дәл осы жерден тоқтатып, доғара тұрайық. Ал сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номеріне жолдауға асығыңыздар. Бізде түрлі жауап нұсқалары бар екен, келіп түскен. Және дұрыс жауап нұсқасы да бар екен, қуана өздеріңізге жеткізгенді жөн көріп отырмыз. Ол Досатова Назиядан жолданған екен. Және екінші тыңдарманымыз Зәуреш қателестіңіз. Олай болса, сіздерге ойлануға мұрсат береміз, мүмкіндік береміз.

Алматы 9 сағат 24 минут. Сіздер топ жарған радио ойын тыңдап отырсыздар. Жаңа оқыған көркем шығармаға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Оның барлығын айтып, сіздердің уақыттарыңызды алмай-ақ қояйық. Ішінде бір ғана дұрыс жауап бар екенін жаңа айтып өттім. Сіздерге ойлануға мүмкіндік те бердік, мұрсат та бердік. Де тұрғанмен басқа дұрыс жауап келіп түскен жоқ. Сол себепті әңгімені тағы да жалғастырып оқып көрейік. Бәрі де артта қалды. Кешке сауық сайран жасап, таңертең қызыл кірпіш көмкерген шиелі станция

шай суып қалмай тұрып, әуелі солар ішсін деп жан ұшатындығы жар болып айтылды. Адамгершілік деген осындай ақ болар деп ұрысқақ ұл болған көзіне жас алды. Жігіт болсаң осындай бол, екі жылда өтер шығар көріскенше деп елеу еңкілдеп қоя берді. Ең соңынан анасы сөйлеп, Сырдария тасыған жылы туған Дайрабайдың еркектік борышын уақытылы атқарып, аман барып сауғайтуын тіледі. Бәрі де артта қалды. Сол сәттер ертегіге бергісіз елес сияқты. Кездескен жерде сыныптастар сол вечердің әсерін әлі күнге бір сөз қылмай қоймайды. Дайрабаймен қаталысып тұрғандарын айтып, кейінгі кездері хат жазысу сап тиылғанына да қайран қалады. Үш ай жаттығудан кейін әрбір жауынгердің зейіні мен қабілетін сарапқа салды. Бұның ұлты да қабілеті де келіп тұр. Ұлтжандылығы ешкімнен кем емес. Өзі десе өзегін суырып беретін қаншылдығы да бар. Туған тіліне жетік, бір басына жететін орысшасы да жоқ емес. Бөлімшеге жетек шығып, жарты жылдай ұстады да десантқа ауыстырды. Бұл бүгінгі күнге аудайға жет екен. Ауғанның үстінен тастайтын әскери адамдар керек. Оған көзі қара, шашы қою қазақ баласының кейіпі келіп ақ тұр. Саяси сабақта түсі суық әскерилердің тәптіштеп түсіндіргені мақсат өзге жерді жаулау емес, оларға әскери көмек, достық құшақты кеңінен ашу. Осыны екінің бірі біле бермейтіндігін әбден санаға сіңірді. Сол күні Дайрабай көңілді жүрді. Бозалы таңда бір бөлімшені бастап, өзге жерге өзеуреген көңіл ауған топырағын амалсыз басты. Керзетіп тобетіп жерге тигенде ауған әскері алты жауынгерді парашютін жинап үлгертпей қоршап ап, қол аяғын байлап басшылыққа келді. Әскери жетекші әй-шайға қаратпай тергеп тексере бастады. Тереңіне шұқсиса, жетеудің біреуі қара көз мұсылман баласы екен. Арғы тегі қазақ деген жұрағаттан шығыпты. Кәпірден өрбіген алтауды табанда атты да мұсылман баласын алып қап, қол басын жуындырып қою шай берді. Жампи тағып келген мақсатын сұрап, елі мен жерінің арағатынасын сараптап, осыдан барғасын олар өзіне қандай рақым көрсетіп, не жақсылық жасайды деп шым-шымдап сыр тартты. Оны мен білмеймін, басшылық біледі деді тіп-тік боп тұрған Дайрабай. Кәпірдің билігі төбеде екені көрініп ақ тұр. Қайтадан төбеден түсуге қалайсың деді бет-аузын түк басқан ауғандық командир. Дайрабай үндемеді. Командир басын изеді. Сол сәт үстіне ақ желең жамылған сақал мұрт өскен біреу кеп дәрі-дәрмегін дайындап, аудармаш арқылы Дайрабайдың жеңін түріп, оң қолының күре тамырын іздей бастады. Білектен өрілген күре тамыр әбден шодырайып көрінген кезде спиртпен сүртіп, өп-үшкір иненің ұшы күре тамырға кірісімен ұзамай-ақ 20-ға жете қабыл жігіт маужырап, кірпіктер айқасып кетті. Бір мезет өзін-өзі ие бола алмай, бұл дүниені ұмытып, бір рахат күй кешті. Жігіт екі сағатқа ұласқан ләззатты ұйқы құшағынан оянған кезде өзіне өзі ауырсына қараса, тұла бойында оң қолы мен оң аяқ жоқ. Енді кімге сөйлерін білмей тілі байланып, қара жер мен жертөленің төбесіне қайта-қайта қарай берді. Бәрін сырттай бақылап тұрған командир 12 мүшеден ажырап қалған қол мен аяқта кеп, көз алдына көлденең тартты. Бұл өзіңе ең керек нәрсе деді ол. Қалың жүннің арасынан бет аузы әрең көрініп, жылтыраған көзінде өзгеден өшімді алдым, әлі де айтарым ішімде дегендей арпалыс бар. Оң қолыңмен жаздың, сауат аштың деп аудандық командир аудармашысына қарағанда Дайрабай аңтарылып одан бұрын сөйлеп кетті. Осы қолым көзгі сынға қалдырды. Әкемнің өкініші де аз емес деп шүпірлеген сандарды есін алып, арифметика мен алгебраның арасындағы есептер тор-тор дәптерден еліп бүгіліп көз алдында қашып бара жатқандай болды. Аудармашы жанары мұңлы, қол аяғы таңулы жігіттің айтқанын сөзбе-сөз аударып беріп еді, сақал мұрты едірейген командир «Күзгісін деген не?» деп қайталап сұрады. Мектеп бітірерде үлгер алмай, бір сабақтан күзге тапсыруға қалдырған деген кезде медсанбаттың өкілі тұла бойынан кесіліп қалған оң қолын қасына таман жылжытып қойды. Семіп бара жатқан бес саусаққа қараған кезде Дайрабай

0: 20 жыл серік болған 12 мүшесінің бір мүшесіне қорықса да қоштасқандай боп көз тікті. Қай сабақтан деп ауғандық бір нәрсеге түсінбегендей қайталап сұрады. Есеп сабағы, есептері күшті екенде. Қаршадай баланың жанын сонша қинап, есеппен жұмсап. Қолым қол, аяғымды не үшін деді дір-дір еткен Дайрабай үсті баса жүн-жүн дұшпанмен сөйлесіп. Аяғыңды өзге топырақты еріксіз басқаның үшін, өз жерің өзіңе жетпеді ме деп, ол да жанары тайсалмай тіке қарады. Дұшпаны бәрін біліп отыр. Тұла бойы қанға малынып, дәкемен таңылған жас дұшпанның бұйрықсыз өмір сүре алмайтындығы тайға таңба басқандай ақиқат. Сендер бұйрықпен өмір сүретін алып елсіңдер. Енді біз сені өз жеріңе тастаймыз. Аман барып сау қайт деген мәтелдерің бар ғой. Мүгедек болсаң да өз жеріңді өз аяғыңмен бас. Өзге жерде бір аяғың қалсын, оң аяғың деп жігіттің қаны сыртына шығып, шолтаң ете қалған жамбасына жымия қарады. Әбден оңал деп сөзін жалғады. Басқалар білсін, біреудің топырағын біреу ешқашан басуға болмайтынын. Әбден оңал, жараң жазылсын. Қазір сендерде қоңыр күз, жапырақ әбден сарғайған кезде ауылыңа қайтасың. Сонымен естеріңізге түсті ме? Біз жадыларыңызды жаңғырттық па? Бұл кімнің шығармасы екен? Ойландыңыздар ма? WhatsApp-тарыңызды 8700-393-2082 WhatsApp номеріне жолдаңыздар. Біз әзірге қандай жауап нұсқалары келіп түсті екен, көз салып қарап көрейік. Зәуреш, қателестіңіз. Бұл Тынымбай Нұрмағанбетов ағамыздың әңгімесі емес. Назия, біз сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Жау қазында жауап нұсқасын жолдап үлгерген екен, әрине дұрыс. Бағира, біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі, кітап құмар тыңдармандарымыздың бірі, сіздің де жауабыңызды қабылдаймыз. Құрмет Ноғайбаева тыңдарманымыз қандай жауап нұсқасын жолда деген аудио жолдапты тыңдап көрейік.
1: Ассалаумағалейкум, жоғары радио сағалдарыңыз қалай?
0: Жауап жазбай тек амандасыпты. Нұркен Тараздан. Қателестіңіз, Тынышбай Дайрабай, этнограф, жазушы дейді қателестіңіз. Бізде дұрыс жауап нұсқалары бар деп айттым. Оны жолдағандар Бағира, Жауқазын және Назия. Әрине бұл жазушы Қуандық Түменбай ағамыздың күзгі сын деп аталатын әңгімесінен үзінді болатын.
2: Бәрекелді!
0: Мына қошемет құттықтаулармен бірге өздеріңізге арналар тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нақы сабырап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Алматыда 9 сағат 42 минут уақыт бірталай жерге барып қалған екен. Сол себепті уақытты оздырмай бірден көркем шығарма оқуға кірсек. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Сәл кешіксе әкеден сыбайтын білетін сүгір домбырасын керегеге сүйей салып далаға жүгірді. Дәркембай ат үстінде бір топ томардай боп сіресіп отыр. Немене, әкең үйде жоқ па? Әкемнің үйде жоқ екенін біліп мені шақырмадыңыз ба? Әжарайды, Ділмәрсіма. Ауылға губернатор келіп жатыр. Оның тек құлының етін жейтінін естуің бар шығар. Бұзаудың еті ішіне жақпай ма екен? Ой, әкеңнің. Жарайды. Ауыл маңында өзге жылқы көрінбейді. Мына екі құлынның бірін ұстада сой. Дәркембай қамшысын үйге таяу жайылып жүрген құлынды бие жаққа сілтеді. Қимылында өз қорасындағы малына қожалық еткендей еркіндік бар. Кенет бұның нұсқаған қамшысы дегендей шұбар бие құлынын ертіп үйден жырақтай бастады. Жоқ аға, әкем ұрсат, құлын сойған несі, обал ғой. Сүгір, сен өзің қандай жігітсің? Мен ойланбай бір сөз айтамын ба? Қазір ғой сенің жасың 25-тен асты. Қалыңдығың болса жоқ, қалыңдық болу үшін әуелі астыңа бір тәуір ат керек. Көркем ат мініп көрші ауылға барсаң ғой, ә шіркін. Өзің домбырашысың. Қыз атаулының сұлуы сенікі емес пе? Олай болса сен ана шұбар құлынды соясың. Мен саған оның орнына бір жүйрік ат берем. Әкеңе де дәл осылай деп айтқам. Аяғасынан тақымына тәуір ат тиетінін ойлағанда толқып қалды. Әрі әкесіне айттым деп тұр емес пе? Өзің ұстап соя беріңіз. Құлынға менің қолым көтерілмейді. Үйге қайта кірді. Шешесі де жоқ. Әкесімен бірге көрші ауылдағы ағайындарға кеткен. Домбырасын қолына қайта алды. Екі шегінде босатып, мұңлы өңге лайықтады. Көңіл күйі соны тілегендей, баяу шертіп, шерлі сазға жол берді. Қарап отырып қайғырған қам көңіліне таң қалды. Сырттан дүбірлеген дыбыс шықты. Дәркембай құлындарды қуып жүрме, шаң-шұң дыбыстар естілді. Ұста, ұста, шұбар құлын ұста, сол тәуірлеу екен. Қоңыр құлынға тиіспе, шұбарды, шұбарды. Осы жерге шығып бауыздап алайық, әйтпесе әуре қылады. Ащы кісінеген дауыс естілді. Тіршілік атаулыдан көмек сұраған әрі жалынышты, әрі наразын. Шұбар биенің дауысы. Анасының мұнша шошығанына мұнарлап қана дауыс қосқан шұбар құлынның бейкүнә балалығы сүгірдің көзіне жаса келді. Шұбар бие жаңағыдан да ащы кісінеді. Жан ұшыра шыңғырған естілді. Адам шыдамастай аш шайқай. Сүгір екі қолымен құлағын баса қойды. Домбырасы жерге құлады. Шұбар бие тағы шыңғырды. Ашшын үйдің қабырғасын ғана емес, сүгірдің бас сүйегін паршалап кеткендей. Санасында сан ой ойқастады. Өзінің қате жасағанын тезірек барып, шұбар құлынға ара түсуге тиіс екенін ойлады. Буын-буыннан айырылып, орнынан тұра алсашы. Шұбар құлының ащы кісінеген естілді. Әлгіден бергінің бәрі күндегідей ойын емес екенін, төрт аяғын тас қып байлап жерге алып ұрғанда бірақ білген ау жануар. Тез бару, тез құтқару керек құлында. Мә, Дәркембай, өзің бауызда. Жәутен деген көзін қиялар емеспін, деді бір жастау дауыс тұншыға шығып. Әкел, өй жасық, бісмілі. Сүгір орнынан атып тұрып есікке беттегенде шұбар бие тағы шыңғырды. Өмір естімеген мынадай зарлы дауыс тұра, тура маңдайынан соғып сүгірді қайт орнына шалп еткізді. Жас құлын тәніне пышақ тигенде ғана баланың жалынғандай жалынышты бір үн қатты да қорқырап жүре берді. Ұста, ұста деймін ана шұбар биені, ұстаңдар. Қаданы жұлып әкеткен би, ұста деймін ана биені, сүгір орнынан атып тұрды. Осы кез айнала дүбірге толып барады екен. Бұл үн биенің құлынына қарай қаданы сүйрей шапқан үніме, құлын сойып жатқан Дәркембай бастаған бес жігіттің биенің қимылынан сескеніп үйге қашқан аяқ дыбысыма, өз жүрек дүрсілеме білмейді. Әй, мынаны істеген қай жауыз, деген әкесінің дауысын естігенде далаға атып шықты. Есік алдында қолындағы пышақтан қан сорғалаған Дәркембай тұр. Шұбар бие әлі де жас жаны шықпай денесі дір-дір еткен құлынның алқымынан атқан
аққан қанын жалап тоқтатуға әрекет еткендей үстіне төніп тұр. Көзінен сорғалаған сорасы жаңа ғана қазылған қазан шұңқырға тамшылап жатыр. Әкесі аттан жаңа түскен екен, бөркін жерге бір ұрып, бүйірін таянып отыра кетті. Әлеке, біз бұл құлынды сіздің балаңыздан сұрап алдық деп арқа сүйер адам келгендей бар күнені бұған сүйей салды да Дәркембай атына беттеді. Баламай, мұның не? Өз құтыңды өзің қашырғаның не? О заманда бұ заман баланы анасының көзінше бауыздаушы ма еді? Ей Дәркембай, ақылың жоқ болса да аяушылығың болмаушы ма еді? Айуан емессің ғой. Ту деп онан ары сөйлеуге шамасы келмей теңселе басып киіз үйге беттеді. Жаннан өте бергенде сүгір өзінің кінәсіздігін айтпақ боп еді, тіл аузы байланып қалыпты, ләмдей алмады. Сол күнгі түн мазасыз болды. Алтындай жарқыраған шартабақ бұл істеген қатыгездікке қапаланғандай түстен кейін қабағын түйді де бесінен ауа тіпті түнере түсті. Сонымен қай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар? Бұл кімнің шығармасы? Сіздерге ойлануға сәл мүмкіндік берейік.

біздің 8-700-393-82-не түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Соның біразы Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» атты шығармасынан үзінді десе, көпшілігі Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» шығармасынан үзінді деген жауап жолдаған екен. Әрине, сіздерге ойлануға тағы да мүмкіндік беруге болар еді, уақыт беруге болар еді, бірақ біздің топ жарғанның уақыты да өз мәресіне таяп қалған екен, сол себепті сіздерге өзім айтып беруіме тура келіп тұр. Өйткені бұл ойында бізде ешқандай жеңімпаз жоқ, барлығы шатасып қателесіп жатыр. Бұл белгілі қаламгер Несіп Жүнісбайұлының «Кер толғау» деген шығармасынан үзінді болатын. Міне, бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойыны өз мәресіне жетті деп айтуға болады. Алматыда 9 сағат 53 минут. Шалқар радиосында әр күн сайын біз өздеріңізбен бірге топ жарған радио ойынында жолығып, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығатын жеңімпаздарымызды анықтайтынымызды жақсы білесіздер. Әр аптаның сәрсенбі күні поэзия әлеміне, өлең өлкесіне саяхат жасаймыз, ал жұма күні көркем шығарма оқитынымызды тағы да жақсы білесіздер. Ал бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін тауып, әдебиет әлеміне сүңгуге шақырған жүргізуші Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әттеген Лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Еурокомиссияның ұсынысына сәйкес 13 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға толық тыйым салынады. Ал 13-15 жас аралығындағы балалардың аккаунттарында ата-ана бақылауы енгізілуі тиіс. Сонымен қатар 18 жасқа толмағандар пайдаланатын әлеуметтік желілер, бейнесервистер, онлайн ойындар, жасанды интеллект көмекшілері мен чат-боттар үшін рұқсат етілетін және тыйым салынған функциялар тізімі әзірленеді. Еурокомиссияның ұсынысы алдағы айларда Еуропа одағы елдерінде Еуропарламенттің келісуінен өтуі тиіс. Бұған дейін Австралия әлемде алғаш болып 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желі қолдануға тыйым салынған. Осыған ұқсас шектеулер Ұлыбритания, Қытай, Үндістан, Түркия және Еуроодақтың бірқатар елдерінде енгізіліп жатыр және талқылануда. Елордада әлеуметтік нысандардың құрылысы мен көлік инфрақұрылымын дамыту қарқын алды. 3 жылда 109 мың оқушыға арналған 44 мектеп пайдалануға берілген. Білім беру нысандарымен қатар Астанада 2 бірдей оқушылар сарайы мен жеңіл рельсті көлік желісі салынуды. Оқушылар сарайынан бөлек қазір 9 мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Соның бірі қаладағы 15-ші мектеп. Сыйымдылығы 900 орындыққа білім ошағы келер жылы мамырда қолданысқа берілмек. Халықаралық Сиань-Алматы туристік пойызы 2025 жылы алғаш рет іске қосылған болатын. Енді сынақтық сапарлардан тұрақты туристік рейстерге көшірілмек. Биылғы екінші рейс Қытайдың Сиань қаласынан 14 қыркүйекте жолға шығады. Ал қазан айының соңында Қазақстан бойынша саяхат бағдарламасы кеңейтілген кезекті пойызды жіберу жоспарланып отыр. U-499 пойызы Сиань вокзалынан қыркүйекте сағат 11:32 шығады. Бағыт тарихи жібек жолы бойымен батысқа қарай Хейси дәлізі мен Шыңжаң арқылы өтіп, жолаушылар Қытай-Қазақстан шекарасын Қорғас арқылы кесіп өтіп Алматыға бағыт алмақ. Италияда жеңіл және орта санаттағы автомобильдер мен мотоциклдерге салынатын жыл сайынғы көлік салығын 2027 жылдан бастап алып тастау жоспарланып отыр. Әр азамат бұл жеңілдікті тек бір көлікке пайдалана алады. Бұл туралы ақпаратты Euronews таратты. Италия премьер-министрі Джорджа Мелони үкіметтің италиялықтар арасында ең көп сынға ұшыраған салықтардың бірін алып тастайтынын мәлімдеді. Бастаманы министрлер кеңесі де мақұлдады дейді. Алматыда Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын атап өтуде. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев театр ұжымын 80 жылдық мерейтойымен құттықтап арнайы хат жолдады. Қазақ театр өнерінің қара шаңырағында 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер, ізденіс атты дөңгелек үстел өтіп, театрдың жүріп өткен жолы мен бүгінгі биігі сөз болды. Айтулы мерейтой жаңа 81-ші маусымның ашылуымен тұспа-тұс келді. 80 жылда театр өз көрерменін тәрбиелеп қана қой ұлттық өнердің алтын арқауын үзбей жаңа ізденістермен толықтырылып келеді. Елдегі құралайды көзге атқан мергендер Атырауға жиналды. Жайық жағасындағы шаһарда дәстүрлі садақ атудан ересектер арасында ел чемпионаты өтіп жатыр. 5-ші рет ұйымдастырылған садақшылар сайысына әр өңірден 350 мерген келді. Олар 4 кезеңде түрлі нысананы көздеп сынға түседі. Садақшылар сайысы мергендердің жарысы ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлттық мұраны дәріптейтін дода. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, еуро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Көкшетауда 16 градус жылы, Петропавлда 17, Қостанайда 19, Атырау Қарағандыда 20, Ақтөбе Оралда 21, Шымкент Өскеменде 23, Жезқазған Семейде 24, Павлодарда 25, Ақтауда 26, Қонаев Талдықорғанда 28, Таразда 30, Қызылордада 31, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 0198 003 E 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Атадан қалған асыл сөз. Арғымақ баптап не керек? Қазығұрт тауының баурайында өткен астойдан Түркістанға қайтып келе жатқан Төле би, Есен би бастаған бір топ игі жақсылар жолда Қарабас өзенінің бойындағы сазда бие байлап отырған Досай би ауылына ат басын бұрады. Аталас, ағайын би болыстар бірер күн қона жатып, ел жағдайынан біраз әңгіменің басын қайырады. Ел арасындағы кикілжің, жанжал, кейбір бозбалалардың жағымсыз мінездерін есіткенде Төле би былайша термелепті. Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жеткен соң. Ағайын туған не керек, аңдысып күні өткен соң. Бес күн жалған өтеді, ажал қуып жеткен соң, бір төбенің басына тыға салып кеткен соң. Сөйле төке дейсіздер, жастар бар ма тыңдайтын? Бұрынғыдай жұрт қайда, айтатын оны біз қайда? Бұл пенде бір Аллаға не қылады? Атақты қаздауысты Қазбектің Әлімжан деген баласы қайтыс болғанда Төле би бір топ адаммен барып көңіл айтады. Сонда: «О, қаздауысты Қазбегім, кім білген бұл ғұмырдың азы көбін? Қылыштың сабы кетіп қабы қалды, біреудің жаны кетіп жалы қалды. Батырдың ары кетіп малы қалды, халықтың нәрі кетіп сәні қалды. Уа, Қазбегім, нар көтермес жұмыс болды. Өзі беріп ұлыңды өзі алды. Бұл пенде бір Аллаға не қылады?» деп термелей сөйлеп жұртты егілтіпті. Басын көтермей жатып қалған Қазбек: «Е, қадірлі төке, Құдайға да халқыма да ризамын. Әлімжаным туғанда орта жүздің елі ғана құтты болсын айтып еді. Енді ол қайтыс болғанда 300 баласы келіп көңіл айтып жатыр. Бұған да шүкіршілік» деп кеудесін көтеріпті.
1: Шалқар — шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат баба.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Әбдімомын Желдібаевтың өз орындауындағы үндаспаға жазылып алынған авторлық күйлерінен концерт ұсынамыз. Ерке сылқым күйін орындайтын Нұрғиса Қадірбеков.

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер Әбдімомын Желдібаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған авторлық күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында халық әні Шалабек.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Көш керуен».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Мына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын, әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Біржан Қасанғалиевтің орындауында Қабдықарым Ыдырысовтың өлеңіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Келші-келші балаш».

Назарларыңызға Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концерт ұсынамыз. Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған ән домбыра әнін орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Сіздер Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Армысыз ағайын, тікелей толқында бүгінгі сөз хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Біздің бүгінгі қонағымыз СДУ университеті журналистика мектебінің қауымдастырған профессоры, көрнекті журналист, медиа тренер, мінбер журналистерді қолдау орталығының жетекшісі Есенгүл Кәпқызы. Есенгүл Кәпқызы, қош келдіңіз, қош көрдік өзіңізді. Медиа мәтінді талдау әдістері атты кітабыңыз жарық көріп жатыр екен. Оқырманы көп болсын.
3: Әмин, айтқан.
2: Енді бұл еңбегіңіз ғылыми еңбек қой.
3: Yeah.
2: Yeah, бүгінгі осы бағытта білім алып жүрген студенттерге, ізденушілерге пайдаланылатын еңбек оқулық монография шығар деп ойлап отырмын өзім. Кітап жайлы толығырақ айтып өтсеңіз.
3: Yeah. Бұл кітап енді бұл кітапты жазуға менде кемінде 2 жылымды жұмсадым. Өйткені бұл ғылыми еңбек және мен қарап отырмын, көп жағдайда қарасам қазақ тілінде осындай әсіресе қорғауға баратын, медиа зерттеулерін жасайтын, жас зерттеушілерге арналған бір қадам-қадаммен бағыт беретін кітаптар, монографиялар, оқулықтар аз екен. Жоқ деп айтпаймын, бірақ бір көп араға жылдар салып кеткен, сосын шығарылған оқулықтарды қарап отырсам, немесе монографияларды қарап отырсам, көбінде орыс тілінде жазылған еңбектерге көбірек сілтеме жасайды, көбірек не алынған. Сондықтан мен бұл кітапты басқаша жазғым келді және ағылшын тіліндегі еңбектерге сүйенгім келді. Сөйтіп ресурс ақтардым. Өзім бірінші сол нені жаңағы зерттеуді түсінуге қадам жасадым. Қалай зерттеулердің жаңағы қадамдары бар екен, оның кәдімгі теориялары бар, қандай теориялары бар екен. Сосын көптеген ғылыми бағыттар бар. Ғылыми бағыттар жаңағы оны түсінбесе зерттеуді бастаудың өзі бір жолы да болмайды. Осы ғылыми позитивистік бағыт дейміз, сосын постпозитивистік бағыт дейміз, содан кейін жаңағы осы бағыттардың алдымен соларға бағыт беріп алып, содан кейін зерттеу дизайнын, ол дизайнды қалай жасауға болады, қандай әдістерді, қандай теорияларды пайдаланамыз деген сияқты осындай қадамдарды айтпасақ, өзім мен мысалы бір ғылыми зерттеулердің ресензенті болып жүремін. Маған ғылыми мақалалар келеді, немесе ғылыми диссертацияның ресензенті болған кезде мен түсіндім, біздің балаларға, жастарға бағыт беретін қазақ тіліндегі оқулықтың жоқтығы, немесе монографияның жоқтығы, и содан болып адамдар шатасады екен. Көп шатасады.
2: Нағыз осы бағытта жазылған ғылыми еңбектер жоқтың қасы аз болып тұр ма бізде?
3: Өте аз.
2: Қазақ тілінде әсіресе,
3: иә. Қазақ тілінде. Енді өткенде де мен кеше бір мақаланы оқып жаттым, мына Скопусқа мақала жазу талабы деген бар қазір ғалымдардан. Қазір сіз егер дәреже алатын болсаңыз, Скопуста мақалаңыз шықпаса дәреже ала алмайсыз. И осындай бір талаптардың бір бізге

0: қазақтың ғылымының қазақ тілінде дамуына бір
1: кедергісі
0: бар екендігін байқадым. Өйткені тіпті мына кітапты мен жазып ұсынған кезде бұл кітаптың көп жерде маған беретін несі жоқ. Жаңағы не дәреже алуда, не алуда, әйтеуір монография деген аты бар, кейін не дәреже алуда болатын шығар, өзім шығардым ақысын, мысалы не қылып жүріп, содан кейін қазір өзім сатып жатырмын деген, реализациясын жасап жатырмын деген сияқты. Сондықтан қазақ тілі ғылым тілінде дамымаса, онда ол тіл емес. Оның бір функциясы кем болады. Ол онда бір біздің отбасындағы, ошақ қасындағы немесе ақындардың ғана тілі болып қалады. Сондықтан тіл даму үшін, тіл нағыз өзінің функциясын атқару үшін ғылым тілінде даму керек. Және біз қаншама журналистерді дайындап жатырмыз. Қаншама медиа зерттеулері деген тақырыпта докторлық диссертациялар
1: қорғалып жатыр дейсіз.
0: Магистранттар. Бірақ солардың басшылыққа алатын бір мынау сенің басшылығыңа керек дейтін кітап жоқ екен.
1: Бағыт беретін, жалпы темір қазық болатын, осы бағытты негізге ала отырып біз зерттеу жұмысын жүргіземіз дейтін еңбек болу керек деген алдыңызда сондай бір мақсат тұрды ғой.
0: Сондай мақсат болды. Және мен ғылымды қазақ тілінде түсінікті тілде
1: жазғым келді,
0: түсіндіргім келді. Және өзімнің енді 30 жылдан астам журналистік жаңағы нем бар ғой, тәжірибем. Ол да маған көмектесті. Бір жағынан тілдік тұрғыдан көмектесті, екінші жағынан мына журналистиканың табиғатын түсінуге, медиа зерттеулерін жасауға деген бір көмегін тигізді деп айта аламын. Сондықтан енді бұл кітапты біз өте ұзақ, сыр артқы жағын қарасаңыз 120 дерек көзден ақпарат алдым. Оның басым көпшілігі ағылшын тіліндегі дерек көздер, орыс тіліндегі дерек көздер, қазақ тіліндегі дерек көздер бар әрине, бірақ өте аз. Өйткені мен жаңа әлемдік деңгейде мақаланы осы кітапты басшылыққа алып жазған адам жаза алады, және оны жаңағы егер не қылатын болса Scopus деңгейіндегі журналдарға шығаратын мүмкіндігі болады. Бұл жерде мен тек қана зерттеудің қадамдарын ғана көрсеткен жоқпын, сонымен қатар контент анализді қалай жасаймыз. Контент анализ ол медиа зерттеулеріндегі ең маңызды бағыттың бірі.
1: Контент жа медиа мәтініміз ғой, контент деп отырғанымыз сол ғой.
0: Иә, мәтінді талдау, мен сол үшін медиа мәтінді талдау әдістері деген тақырыпты алдым.
1: Кітаптың атын солай атадыңыз.
0: Солай атадым. Сөйтіп мәтінді қалай талдаймыз? Осы медиа мәтін дегеніміз не, оған қандай анықтама беріледі деген сияқты осындай мәселелерді қарадым. Сөйтіп жаңағы өз кітап екі тараудан тұрады. Бірінші тарауында зерттеу дегеніміз не, оның жаңа қандай әдістері бар, қандай теорияларды басшылыққа аламыз деген сияқты нелерге тоқталсам, екінші тарауында контент анализді егжей-тегжейлі жазуға тырыстым. Әрине мен маған айтылатын сындар болуы мүмкін, мен оған дайынмын. Және осы
1: қай бағытта айтылуы мүмкін сындар, мысалы?
0: Мен енді оны білмеймін. Мен өзімнің жаңа таным тұрғысынан, түсінігім тұрғысынан жазып шықтым. Мүмкін маған
1: бұрын осы бағытта ғылыми еңбек жазған ғалымдардың тарапынан болуы мүмкін дейсіз ғой, бір жағынан.
0: Мен енді бұны жазу барысында мен 4 адамға оқуға бердім рецензент ретінде. Жаңағы біреу өзіміздің ұстазымыз болған Бауыржан Омар бағай, ол кісі академик, қазір ЕНУ-да мына диссоветтің бастығы. Жаңағы көп журналистердің осы медиа зерттеулерінің бір бағытын беріп жүрген адам, сол кісіге оқытып алдым. Одан кейін екіншісі мына қазгудегі диссоветтің бастығы, тоже өте үлкен ғалым, өте ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде өте күшті еңбектер жазып жүрген қауымдастырылған профессор Қарлыға Мысаева. Содан кейін өзіміздің ЕЗДУ-дан ол әлеуметтік ғылымдар саласынан жаңағы PhD Қытайда несін қорғаған, тағы да ол кісінің тіл білімі өте ауқымды. Жаңағы
1: тілдік білімі ма?
0: Тілдері, мысалы ол қазақ, ағылшын, орыс тілімен қоса Қытай тілінде жақсы білетін Айзада Нұриденова деген қаным, және Астана IT университетінің ассистент профессоры Айнұр Сләмғажы. Ол да өте жас қыз, бірақ жас болса да өте мықты жаңағы ғалымды зерттеуші. Осындай зерттеушілер, оларға менің қатты риза болған себебім, ешқайсысы анандай көзбояушылықпен өзің қол қойдыра салшы жазып берші деген жоқ. Бәрі ақтарып оқыды, өз пікірлерін айтты, терминдерге байланысты пікірлерін айтты. Мен де сол кейде ойлаймын, бәлкім маған сын болса осы терминдер тұрғысынан сын болатын шығар деп ойлаймын.
1: Бұл тақырыптың бір жағынан өзектілігі шығар, бәлкім осы медиа мәтінді талдау деген бүгінгі біздің қазақ журналистикасының дамуы немесе осы саланың зерттелуі тұрғысында бір өте қажеттілік болып тұр деген мәселе болуы мүмкін ғой, иә?
0: Сіз қараңыз, иә, бүкіл әлемде медиа зерттеулері деген бар. Ал Қазақта, мысалы Қазақстанда сіз ғылым академиясында қаншама институттарды көріп отырсыз, бірақ медиа зерттеулері деген институт жоқ. Ондай институт жоқ. Бізде енді диссоветтер соңғы кезде құрылды. Қазгуде, Енуде диссоветтер бар. Жаңа журналистикада медиа зерттеулерінен зерттеулер жасалып жатыр. Бірақ бір не, бізде олқылықтар өте көп. Сол зерттеулердің өзінде, диссертациялардың жасалып, жазылып жатқан диссертациялардың өзінде олқылықтар өте көп. Бұл неге десеңіз, бұл мәселеге мына журналистикадағы медиа мәтінді талдауға назардың аз аударылып келгені. Көбінде біз қарасаңыз, жекелеген адамдардың шығармашылығына назар аударамыз, бірақ қазір тенденциялар бар, трендтер бар.
1: Әлемдік трендтер, әлемдік, иә.
0: Бізде болып жатқан оқиғалар бар. Ол оқиғалар медиа көзімен қалай жазылды, қандай неде жазылды деген сияқты көзқарастар бар. Неге біз жаңағы өзіміздің сайттар бар ғой, мысалы, мен енді тек қана зерттеуші емес, мен журналистпін, менің өзімнің сайтым бар жүргізіп отырған. Соны бүйтіп қараған кезде біздің көптеген сайттар көшірме сайттарға айналып кетті. Біреудің недегі
1: бірінің алғанын екіншісі әкеліп көшіріп басып отыру бағытында.
0: Оның сыртында мына әлеуметтік желіде біреу пікір жазса, сол пікірді айғайлатып, алаулатып, жалаулатып бере салады. Ал ол пікірді, ол біреудің жай ғана пікірі, ол журналистік еңбек емес дегенді түсінбейді. Неге біз осындай олқылықтарды жіберіп жатырмыз? Немесе біз әйелдер туралы мақалалар жазған кезде сексистік көзқарастарға жол береміз, немесе балалардың бейнесін берген кезде қаншама қателіктерді жібереміз. Себебі осындай жаңа зерттеу еңбектерінің аздығы. Мен жоқ деп айта алмаймын, жоқ деп аузымды қу сеппен сүрпем бар, бірақ сол біріншіден аздығы, екіншіден бұл еңбектердің бір белгілі деңгейде жазылып жатпағандығы деген сияқты мәселелерді қарастырдым. Сондықтан бұл басы деп ойлаймын, бұл жерде біз зерттеушілерге бағыт-бағдар береміз, және өздері мына идея сосын жаңағы бір өзінің зерттеуге деген бір идеясын табуға мүмкіндіктері бар осы кітапты оқыған кезде. Мен былай істесем болады екен ғой, былай істесем болады.
1: Мына бағыт қазір өзекті екен ғой, мына мәселені зерттесем деген сияқты алдында бір бағыт пайда болады дейсіз ғой,
0: ой пайда болады, идея пайда болады. Және жалпы адамға идея деген оқығаннан келеді ғой. Ал оқығаннан келеді. Көбінде неге біз шетелдік кітаптарды, әсіресе орыс тіліндегі кітаптарды оқимыз да, солардың жетегімен кетіп қаламыз. Біздің өзіміздің анау 100 кітап деген аударма болды ғой, сол аударма кезінде әлеуметтік зерттеу әдістері деген екі кітап аударылған екен, мен оны да қарадым. Ол жерде зерттеудің әдістерін ұсынады, бірақ мысалдар, практикалық тапсырмалар олар өзге ортадан, өзге медиа ортадан. Сондықтан ол жерде медиа демес, ол әлеуметтік зерттеу ғой. Сондықтан ол жерде сіз не істейсіз, проблемаға тап боласыз, қандай мәселелерді қарастырсам болады деп жаңадан бастап жүрген адамдарға бір ой сала алмайсыз. Бұл жерде сіз өзіміздің практикамыз, өзіміздің тәжірибелеріміз, өзіміздің ортамыздағы мәселелерді әңгіме қылып отырғаннан кейін бұл жерде осындай мәселелерді тартуға болады деп ойлаймын.
1: Бұл негізі өзіңіздің белгілі бір ғылыми дәрежеге байланысталған зерттеу еңбегіңіз болды ма? Жоқ, мен осы бағытты зерттесем деп сол өзіңізді бір қызықтырған мәселе ретінде келдіңіз ба бұған?
0: Мен бұған қатты қызықтым.
1: Өзіңізді қызықтырды бұл?
0: Бірінші мені қызықтырды, өйткені мен өзім соңғы 3 жылда зерттеу әдістері деген сабақтан дәріс беремін, магистранттарға беремін, және нелерге беремін, 4-ші курстың студенттеріне беремін. Біріншіден бізде универде балаларға сабақты практикалық тұрғыдан, көбінде журналистиканың практикасы тұрғысынан үйретеміз ғой, жаңа журналистиканың кім, ол қалай болу керек, қалай жазу керек деген сияқты. Оларға бірақ сол журналистік мәтінді қалай зерттеу керек деген сабақтар өте аз үйретіледі. Екі-ақ сабақ бар, мысалы, не деген сабақ бар, масс-коммуникация теориялары деген сабақ бар, сосын 4-ші курста зерттеу әдістері. И балаларға кішкене қиын тиеді. Ал енді балаларға сендер
1: бұл жайында мәлімет табу қиынға түседі.
0: Түсініп алыңдар, мына кітапты оқыңдар деп бірдеңені ұсынайын десем, бәрі өзге тілде. жаңағы бәрі жұрттың бәрі ағылшын тілін немесе орыс тілін бір керемет біліп жатқан жоқ қой. Тіпті маған докторанттар осы кітапты енді өте несі шыққаннан кейін мен өзім енді Фейсбукта тағы басқа жерде жарнамасын жасадым. Сол кезде маған хабарласқан жан жақтан хабарласты. Өте көп ауқымды болды хабарласқан.
1: Журналистер ма жоқ кәдімгі журналистика саласында білім беріп жүрген мамандар ма?
0: Мамандар, зерттеушілер, докторанттар, магистранттар, жаңа әсіресе докторанттар қатты қуанды. Өте көп докторанттар сатып алды. И және олар айтады, бізге бұл бір бағыт болды дейді. Еще оқып жатқандар маған хабарласты. Біз сізге рахметімізді айтқымыз келеді, өйткені тілі жеңіл екен. Анау ғылым тілін түсіну қиын еді, сіз түсінікті жазыпсыз. Жаңағы кәдімгі өзіміз оқып отырған кезде анаған кіріп бара жатырмыз деген сияқты. Сондай хабарласқан адамдар көбі енді ол журналистерге қатты қызық болмауы мүмкін, бірақ журналистер де мына ненің жалпы мына пропаганданың табиғаты, манипуляцияның табиғаты, жалпы зерттеудің бағыты және біздің әсіресе медиа менеджерлер осын үйренсе, оқыса және өзінің жаңа журналистеріне бағыт беруге бұл да таптырмас бір құрал бола алады деп өзім ойлаймын. Енді бағасын берер жаңағы зерттеушілер де берер деген мен бірнеше адамның жазған пікірлерін оқыдым Фейсбукта. Бұған еще ғалымдар кішкене көп анандай дабыратып не жазғанды, жарнама жасағанды көп ұната бермейді. Кейбіреулері өзіме хабарласып жатыр жеке. Сондай сіз қандай жаңағы жақсы кітап жазғасыз, біз қатты қуанып қалдық деген сияқты сондай.
1: Жаңа сын айтылса терминдер тарапынан айтылуы мүмкін деп қалдыңыз.
0: Иә.
1: Неліктен?
0: Мысалы, біраз терминдерді, терминдердің сөздігін жасадым, глоссарий жасадым. Біраз терминдерді кіргізгендей болдым. Мысалы, мен айнымалы деген термин кіргіздім. Енді бұны айнымалыны басқаларда пайдаланып жүрген, бірақ мен оны кәдімгі сол ғылыми айналымға енгіздім. Сосын іріктеме деген терминді кіргіздім. Сосын тереңдетіп зерттеу дегенді індетте зерттеу деген сияқты, grounded жаңағы не research дегенді, сол індетте зерттеу деп алдым. Маған пікір айтқан кейбір ғалымдардың өзі осы терминдерде біз бір қалыптасқан бірізділік жоқ. Әсіресе осы медиа зерттеулерінде жалпы енді бізде бұған терминге қатысты проблемалар өте көп қой. Сондай бір терминдерді енгіздім. Бәлкім ол терминдерді қабылдай алмайтын болуы мүмкін ғылыми қауымдастық, біздің әсіресе осы медианы зерттеп жүрушілер солар пікір айтуы мүмкін деп өзім ойлаймын. Өзім бір жағынан сондай бір эксперимент жасап жатырмын.
1: Әрі мына қазақы ұғымға өзімізге жатықтау терминдерді кіріктіруге тырыстым дейсіз ғой, енгізуге тырыстым. Мүмкін ол біздің тілімізге әбден сіңісті болып кеткен сөздер, індете зерттеу деген, індету деген бәрімізге таныс қой. Ол бәлкім шынында да бәріміздің құлағымызға жатық болғандықтан ол ары қарай қолдауын тауып та кетер бір жағынан. Енді медиа мәтін деген мәселе бар қазіргі таңда. Жаңа өзіңіз айтыңыз, негізінен ағылшын тіліндегі ғылыми еңбектерді, зерттеулерді көбірек пайдаландым деп. Ал сосын бүгінгі мына қазақ тіліндегі мәтіндердің барлығына өзіңіз былай шолу жасап, зерттеп, бұл бағытта да жұмыс жүргіздіңіз ба бірге?
0: Енді бұл менің бір ғана ғылыми еңбегім емес қой. Менің бұған дейін бірнеше автормен бірігіп шығарған және өзім бірінші автор болып шығарған Scopus базасындағы мақалаларым бар. Сол кезде қандай тақырыптар кішкене неге өтеді, қандай тақырыптарды олар жақсы көреді деген сияқты нәрселерді қарастырдым. Сол мақалаларымды мысалға алдым. Сосын басқа да авторлардың жаңағы Scopus базасында шыққан, біздің Қазақстан контекстінде шыққан мақалаларды мысалға алдым. Сосын біздің өзіміздің мына не бар, Қазақстандағы Германия елшілігінің несі деген Фридрих Эверт Хору деген бар. Сол Фридрих Эверт Хору 2 жыл бойы не болып, жаңағы демеуші болып, екі зерттеушілердің несінен тұратын, жинақтарынан тұратын екі кітап шығарылды. Оның жаңа ғылыми жетекшілері кім? Молдияр Ергебеков пен Жанар Темірбекова болды. Ол кісілер жаңағы не болды, редакторларымыз болды, және бізге жаңағы тақырыптарды таңдауға, нетуге. И сол кітаптың біреуі COVID-19 кезінде жазылған, жалпы тек қана медиа емес, жалпы әдебиет, өнер, тарих, сосын осы медиадағы мәселелерді талдаса. Екінші кітап ол Қазақстан, гендер және Қазақстан қоғамы деп аталды да. Бұл жерде біз гендерлік тақырыптарды талдадық. Сол кезде мен көпбалалы аналардың медиадағы репрезентациясы туралы айттым да. Жаңа көпбалалы аналарды медиа қалай репрезентация жасады деп. Сол кезде көп проблемаларға кездестім, көп мәселелерді байқадым. Осы мәселелерді біз енді бұл тақырыптар қалай талдануы мүмкін, қалай, қай жағынан қарастырылуға болады дегенді мен мысал ретінде алып отырдым. Сонда әр қайсының жаңағы жазғандарын қарап сол мәселені көтердім да. Осындай сөйтіп ол жерде бір практикалықта бір бағдарларды көрсетіп отырдым.
1: Қымбатты радио тыңдарман, біздің бүгінгі қонағымыз СДУ университеті журналистика мектебінің қауымдастырылған профессоры, көрнекті журналист, медиа тренер, мінбер журналистерді қолдау орталығының жетекшісі Есенгүл Кәпқызы. Есенгүл, жақында осы кітаптың тұсаукесері өтеді деп естіп жатырмыз. Осы жайында толығырақ тыңдармандарға мәлімет бере кетсеңіз.
0: Иә, осы ұлттық кітапханаға жаңағы Ғазиза Құдайберген қаным бастырған, рахметімді айтам. Біз енді оны ұйымдастыру үшін біраз уақыт алдын ала дайындалу керек екен, министрліктен рұқсат алу керек екен деген. Сөйтіп осы алдағы келесі жұмада 25-ші қыркүйек күні сағат 3-те Назира Дәулетова жалында осы кітаптың тұсаукесерін өткізейік деп атырмыз. Бұл жерден тұсаукесер дегенде анандай лентамен қиып қана емес, ғалымдар талқылайды.
1: Әрі талқылау түрінде де өтеді дейсіз ғой.
0: Сондықтан негізгі баяндамашы ретінде жаңағы Қарлыға Мұсаева қанымды шақырып отырмын. Ол кісі өйткен біріншіден
1: түгел таныс бұл кітаптың мәтінімен.
0: Бұл кітаптың ресензенті болды. Өте рахметімді айтам. Өте тез арада жылдам оқып берді біріншіден. Екіншіден өзінің бір жанашырлықпен пікірлерін айтты. Сосын айтты жаңағы бізге осындай кітаптар керек деп. Сосын ол кісі негізгі баяндамашы болады. Сосын ездудың мына халықаралық қатынастарда әлеуметтанушы ғалым, қауымдастырылған профессор ғалым Дүсіпбек деген кісі бар. Ол кісі дискуссант болады. Сосын ездудің журналистика мектебінің аға оқытушылары Асқат Еркінбай мен Елнұр Әлімова, олар да өздері дискуссант болып өздерінің пікірлерін сол жерде айтады. Және басқа да құттықтайтын, одан кейін айттым ғой, докторанттар алды деп, көп докторанттар. И сол докторанттарда да келіп оның практикалық құндылығын сосын өздері сол жерде талқылап айтып берейін деп отыр. Біз соған дайындалып жатырмыз. Енді бұйырса, егер жұртқа қызықты болса, шақырам, келіңіздер.
1: Сәттілік. Енді өзіңіз ЕСДУ университеті деп қайта-қайта айтып отырмыз. Осында ертең журналист болам деген талапты жастарға, талантты жастарға дәріс беріп жүрсіз. Бүгінгі жастардың бет алысы қандай? Қалай десек, мысалы?
0: Енді мен балалардың өзіне де айтам кездескен сайын. Сіздер технологиямен туған ұрпақсыздар. Сіздер бір біз оның о жағынан қарағанда біз жаңа тас қасырының адамымыз. Бізге ана жасанды интеллект дегенде оның арғы несіне түсіну, оны жаңа жұмысымызға кіргізу деген кәдімгідей біраз уақыт алуы мүмкін, қабылдай алмауымыз мүмкін деген сияқты. Сондықтан бұл балалар бірінші технологияны өте жақсы біледі, тез меңгеріп алады. Жаңағы әсіресе әлеуметтік желімен қысқа мына клифовый деп айтады ғой, сол андай клиптік нелерді жасауға өте мастер. Тез бейімделеді және халықтың ана біз кликбейт деп айтамыз ғой, халықтың несін назарын аударатын мәселелерді де
1: бүгінгі сұраныстағы қоғамға қызықты мәселелерге келгенде.
0: Бірақ бұл балаларда бір үлкен проблема бар, аналитикаға бару өте қиын. Сосын тілдік проблема бар. Тілді олар, біз енді қазір тілді, мен кеше өзім бір қаржы мониторинг агенттігіне сауал жіберіп жатырмын мердің атынан. Сол кезде өзім ойлап отырмын, анау бұрын қаржы мониторинг агенттігі еді, қазір қаржылық мониторинг агенттігі болып кетіпті ғой деп. Яғни жаңағындай тіл өзі бұзылып бара жатыр ғой табиғаты. Біздің кезіміздегі оқыған, мен енді өзім негізінде қазақ тілінің маманымын ғой, енді оқығаным филология. Сондықтан маған бір құлағыма ылғи түрпі тиіп тұрады. Оны тіпті қазіргі балалар одан әрі жаңа түрпі қып жіберді. Сонымен сөйтіп қазіргі балаларда тілдік проблема өте көп. Өзім мен сабақ беріп жүріп, өзім мінбер ақпарат агенттігін жүргіземін. Мінбер кезет деген сайтым бар, соның аккаунттары бар. Сол кезде мен балаларды жаздырамын ғой практикаға. Біз көбі маған келеді және маған өзі үнемі жыл бойы көмектесіп жүретін сондай балалар бар. Сонда мен солардың тілін үнемі түзетіп отырамын, оларға ескертіп
1: жазу жазба тілде ғана ма, жоқ кәдімгі ауызекі сөйлеу тілінде де бұл енді байқалып тұр ма? Анық
0: жазба тіл мен ауызекі тіл бір, енді сіздің
1: жақсы сөйлей алатын бала жақсы жаза алады деген ұғымдасыз ғой.
0: Иә, мен сондай ұғымдамын сіздің. Өйткені екеуінің бір көп бір-бірінен алыс кетпейді ғой сондай нелермен. Осы проблеманы байқаймын. Бірақ енді қазіргі балалар мына бірнеше тілді біледі. Әр тілде емін еркін қай тілге сап қойсаңыз да жаңа
1: бұл жағынан қамшы салдырмайды қазір.
0: Иә, қазақ тілінде, орыс тілінде де, ағылшын, мен өзім ағылшын тілінде сабақ беремін балаларға. Балалардың ағылшыншасы да өте жақсы. Сондай бір не қуантатын бір нелері бар. Мысалы сол біздің езуді бітірген ағылшын тобын бітірген балалар қазір мысалы неде Қазақстан телерадиокорпорациясының Нью-Йорктағы тілшісі болып кетті. Былтыр бір баламыз Темірлан деген. Сосын бір баламыз анау президенттің пулында жүріп кеше Үндістаннан мақала ақпарат таратып жатыр. И соларды көріп, біздің ағылшынша оқытып жатқанымызда да бекер кетіп жатқан жоқ екен ғой деп өзіміз сондай бір көңіліміз тоқ болып отыратын кездеріміз болады. Сонда енді
1: негізінен бағыт осы бағытымыз бүгінгі таңда журналист мамандарды дайындауымыз осы жаңа сандық технологияларды меңгеру жағына қарай басымдық беріліп жатыр ма сонда?
0: Бар. Иә, бізде енді әр универдің мысалы Қазақстанның 30 неше Қазақстан 20 неше университетінде 30 неше журналистік бағдарлама бар екен. Оны біз алдында зерттеу жасағанбыз, сол кезде көргенбіз. Сол кезде әр университеттің өзінің бір басымдықтары болады да. Бір университет жазуға жаңағы неге қатты басымдық беретін болса, біздің университеттің негізгі басымдығы сол технология. Бізде мысалы дата журналистиканы оқытады. Сосын кәдімгі жасанды интеллектке қатысты арнайы несі бар, бір семестрлік курсы бар. Одан кейін бізде не бар? Медиа дизайн оқытылады. Медиа дизайнды балалар кәдімгідей екі семестр өтпейді. Бірінші бастапқы деңгей, одан кейін тереңдетілген деңгей деген сөйтіп оны оқып шығады. Одан кейін мына не тергеу журналистикасы ол да жаңағы бір арнайы курс ретінде үйретіледі.
1: Салалық журналистика ретінде мына заң саласындағы журналистер.
0: Жоқ,
1: тергеуге қатысты ма бөлек?
0: Жоқ, тергеу журналистика дегеніміз ол ана тергеуге қатысты емес, бұл деген жалпы журналистик не ғой, зерттеу ғой. Тереңдеп еру, ана жұрттан жасырылған фактілерді қалай табамыз деп. Біз енді қазір көбінде ана ашық ресурстарды пайдаланып, сол ресурстардың ар жағында тығылып жатқан сандармен сөйлету деген.
1: Сонымен жұмыс істеу деген.
0: Иә, үйретеміз. Содан кейін менің өзімнің жаңағы медиа және экономика деген сабағым бар. Арнайы курс жасадым. Енді келесі менің кітабым сол жаңағы экономикалық журналистикадан практикалық курс деген бір кітапты ойластырып жатырмын. Қазір концепцияларын соны жасасам деп. Осындай арнайы бір нелер бар. Яғни бізде мына технологияны мен бірге журналистің негізгі құндылықтары. Журналист кім? Ол қандай миссияны атқару керек, қандай жауапкершілікке жауапкершілікті өзіне жүктей білуі керек деген сияқты. Мысалы, жаңағындай Facebook-тан біреудің жазған мақаласын, пікірін көшіріп алып, сайтына айғайлатып, трафик жинаушы ол журналист емес. Ол жаңа манипулятор немесе жаңа пропагандист деген сияқты. Журналист деген өйткені біз бәріміз қазір алдымызда әлеуметтік желі бар, бәріміз ақпарат жасап отырмыз. Оның бәрін журналист деп атай беретін болсақ, онда журналистің шегі мен шекарасы қайда қалады? Блогер деген кім деген сияқты. Журналистің өзінің міндеттері бар. Ол жаңағы біз оған әлемдік мына SPG деген қауымдастық бар. Сол қауымдастықтың алға қойған 4 несі бар, миссиясы бар. Сол 4 миссияның үдесінен шыға білу. Ол не? Бірінші жаңағы шындықты іздеу және жариялау, іздеу, табу және жариялау. Одан кейінгісі тәуелсіз болу, иә? Біреудің сөзін сөйлемеу, біреудің жетегінде кетпеу, біреудің айтқан несімен жүрмеу. Үшінші жаңағы не, біреуге зияныңды тигізбе. Не болсаң да, жаңағы зияныңды тигізбе дейді. Төртіншісі жауапты болу. Жауапты болу деген сөз ақпаратты тексеру. Білмейтін жаңағы бір адам мысалы бір заңгер жазып жатыр бәленпай деген бірдеңе жұмысы бар екен. Ананы медиа алды да көшіріп бере салды. Ана адамның жалған ақпаратын ана адам да қайталап атыр. Біздің мақсатымыз оны көшіріп беру емес, біздің мақсатымыз соның рас өтірігін тексеру. Біз балаларға осыны көбірек үйретуге тырысамыз және осы құндылықтармен құндылықтарды басшылыққа алып, ары қарай осы құндылықтармен өмір сүруге бағыттаймыз.
1: Негізінен ақиқат, беріліп отырған ақпараттың шын өтірігін, ақиқатын, нақтылығын тексеру, сонан кейін журналист этикасы деген мәселеге баса назар аудару керек дейсіз.
0: Сол мен жаңа айтқан
1: осы бағытта
0: жаңағы айтқан төрт не бар ғой, жаңа принцип. Ол журналистің негізгі этикасы, этикалық принциптері. Осы төрт принципті басшылыққа алса, оның одан кейін тармақтары кетеді жаңағы. Нені зиянды азайту дегеніміз не? Деген сияқты жаңағы шындықты іздеу, табу деген не, тәуелсіз болу деген не, жауапты болу деген. Оның тармақтары былай кетеді де, оған миллион, мың миллион кітап жазып тастаған шетелдіктер. Біз енді анау 100 кітап бар ғой, жаңағы Рауан Кенжеханның аударма бюросы. Сол кезде медиаэтика деген кітаптың аудармасына тікелей қатысып, мен соның жауапты редактор болдым. Және өзі аудармасын басынан аяқ қадағалаған адаммын. Сол кезде сол кітап өте қатты мына журналистерге және журналистика саласында сабақ беріп жүрген адамдарға өте бір пайдалы кітап болды. Өте жақсы кітап болды да. Сонда сол осының бәрін не әрбір кейсті талдап отырып нетеді ғой, өтеді ғой.
1: Есенгүл ханым, бізге берілген уақыт үдесіне жетті деп белгі беріліп жатыр, зыр етіп өте шықты. Енді бізге уақыт тауып келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл еңбектің бүгінгі қазақ журналистикасының, журналистика ғылымының дамуына, бүгінгі медиа мәтіндерді тануда, талдауда үлкен көмегі тиет деген ықпалы болады деген сенімдеміз. Оқырманы көп болсын. Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі сөз хабарын осымен аяқтаймыз. Бүгінгі қонағымыз ЕЗТУ университеті журналистика мектебінің қауымдастырылған профессоры, көрнекті журналист, мінбер журналистерді қолдау орталығының жетекшісі Есенгүл Қапқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысының жарлығымен Әлихан Асханұлы Смайылов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлан Мәжитұлы Әбдіров Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы лауазымына тағайындалды және президент жарлығымен Эльвира Әзімова Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының төрағасы лауазымына тағайындалды. Елімізде соңғы 7 жылда ішкі туристер саны 8,5 миллионға жетіп, мемлекеттік бюджетке 630 миллиард теңге табыс әкелген. Бұл туралы Қазақстан Республикасы туризм және спорт вице-министрі Мирас Төлебаев мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, осы кезеңде туристік саланың басқа да негізгі көрсеткіштері артқан. Оның сөзінше, қазіргі уақытта туризм тек тікелей туристік қызметтерді ғана емес, сонымен қатар инфрақұрылымды, көлік қолжетімділігін, инвестицияны, сервис сапасын, кадр даярлау мен цифрландыруды да қамтиды. Әлемнің бірінші ракеткасы қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Астана мен Алматы қалаларына келіп, жас спортшыларға шеберлік сабақтарын өткізеді. Оның Қазақстанға сапары ақш ашық чемпионатындағы тарихи жеңісімен әлемдік рейтингіде бірінші орынға көтерілуінен кейін жүзеге аспақ. Елена халықаралық аренада Қазақстанның намысын қорғауды мақтан тұтатынын талай рет атап өткен. Оның жетістіктері отандық теннис үшін ерекше маңызға ие. Жаңаөзенде психотроптық заттарды өткізу мақсатында тасымалдады деген күдікпен 29 жастағы ер адам ұсталды. Күдікті Теңге ауылындағы дүкендердің бірінің маңында қолға түскен. Жеке тінту кезінде одан ақ түсті ұнтақ салынған 9 пакет ақша және ұялы телефон тәркіленді. Кейін ер адам полицияға психотроптық заттар жасырылған орындарды көрсеткен. Алдын ала мәлімет бойынша күдікті психотроптық заттарды әрі қарай өткізу мақсатында Ақтаудан Жаңаөзенге жеткізілген. Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 297 бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыка драма театрының ұжымы 2026 жылғы 6-7 қазанда күндері гастрольдік сапармен Астана қаласына келеді. Киелі Ертіс Баян өңіріндегі театр өнерінің тәбәрігін ала келген труппаның бұл сапары Астана өңірінің мәдени өмірі үшін маңызды оқиға болатыны даусыз. Актерлер сахналайтын қойылымдар көрермендердің барлық аудиториясын қамтиды деп жоспарланған. Қазақстан ұлттық құрамасы ертең өтетін 20-шы жазғы Азия ойындарына сақадай сай. Олар осы додаға аттану үшін 226 оқу-жаттығу жиынына 26 әлем және 37 Азия чемпионаты, сондай-ақ 148 халықаралық турнирге қатысқан. Сондықтан сарығұрлық бәсекесінде бәсіміз жоғары болады деп сенеміз, дейді спорт сарапшылары. Әсіресе бокс, күрес түрлері, дзюдо, ескек есу, жүзу сынды спорт түрлерінен үздіктер қатарына енеміз деген үміт бар. Айта кету керек, Азия ойындары Жапонияның Айчи және Гоя қалаларында өтеді. Оған Қазақстаннан 558 спортшы қатысып, спорттың 35 түрі бойынша бақ сынайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы, Алматыда да күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Көкшетауда 16 градус жылы, Петропавлда 17, Қостанайда 19, Атырау Қарағандыда 20, Ақтөбе Оралда 21, Шымкент Өскеменде 23, Жезқазған Семейде 24, Павлодарда 25, Ақтауда 26, Қонаев Талдықорғанда 28, Таразда 30, Қызылордада 31, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио. Оларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
3: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, күздің қоңыр самалы сезіліп, 48-тің 18-і жұма күні де жетті. Аптаның асығыс тірлігін артқа тастап, көңілге тыныштық, жүрекке жылу сыйлайтын сәтке бірге аялдайық. Сіздермен бірге Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты, студияда Гүлназ Шалабайқызы. Алматы бүгін ерекше жайдары. Күздің бояуы қоюланғаны мен күннің шуағы әлі де мол. Қаланың әр көшесінен 42-тің өзіне тәмпір жұмсақ мінезі сезіледі. Осындай жылы күнде жақсы әуен тыңдап, көңілге көріп, ойға өріс берер бір сағатты бірге өткізудің өзі бір ғанибет. Алдағы бір сағатта сіздерге жүрекке жақын, көңілге қонымды әсем әндерді ұсынамыз. Ән арасында ел мен жердің тынысын танытар, ақпараттардан да хабардар боласыздар. Эфирдің әр әуенін назардан тыс қалдырмай, техникалық тізгінді ұстап отырған дыбыс режиссерымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ендеше қадірлі радио тыңдаушылар, аптаның соңғы күні жұмыс күнін әдемі әуенмен аяқтап, жұманың шырайын бірге кіргізейік. Күздің қоңыр лебіне қарамастан көңілдеріңіз әрдайым жылы болсын. Шалқардың толқынынан алыстамай, түскі әуенмен бірге болыңыздар.

0: Қадырлы ағайын, әуе толқында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Күні кеше мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығында қала күніне орай ән қанатындағы Алматы атты шығармашылық кеш өтті. Кештің негізгі мақсаты Алматы қаласына арналған әндерді насихаттау, ұлттық музыкалық мұраны дәріптеу және Сәуле Жанпейісованың шығармашылық жолын кеңінен таныстыру. Сонымен бірге бүгінгі күннің ерекше сәттерінің бірі Сәуле Жанпейісованың әні мен Маралтай Райымбекұлының өлеңіне жазылған «Күз Алматы» атты жаңа әннің тұсауының кесілуі дейді осы орталықтың жетекшісі Роза Жүнісқызы.
1: Мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығында ән қанатындағы Алматы атты Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Парасат орденінің иегері филология ғылымдарының кандидаты Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның профессоры әнші сазгер Сәуле Жанпейісованың мерейтойлық шығармашылық кеші ұйымдастырып отырмыз. Бұл кештің ұйымдастырудағы мақсатымыз әнші сазгер жас айынан бастап осы біздің сүйікті қаламыз Алматыда өзінің өнер жолын бастап алғашқы қадамын консерватория оқуға түсіп, бала сәуледен бүгінгі дана сәулеге жетіп, елдің алдында ақ сәуле, дүлділді әнші, жезтаңдай әнші деген атақтарды халық сәулеге өзі лайықтап беріп отырады. Яғни бұл Сәуле Жанпейісованың өзінің халықтың алдындағы жүрген бағасы деп есептейміз. Бүгін іс-шараға Сәуле Жанпейісованың жеке заттарын көрмеге қойдық. Ең үлкен керемет тарихи сатының бірі бала сәуленің дана сәулеге айналғанға дейінгі өзінің қолынан тастамай ұстап жүріп қасиетті домбырасын біз музей сахнасының төріне сыйға тартуы бұл тарихи сәт болып есептеледі.

Құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Алматының әсем әуенімен бірге шаһардағы мәдени жаңалықтарға да назар аударайық. Қала күніне орай 19-20 қыркүйекте Алматыда, Арбатта кітап сүйер қауымға арналған кітап фест жәрмеңкесі өтеді. Оқырманға есік ашатын бұл шарада 60-тан астам баспа үйі өз кітаптарын ұсынады. Сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін жалғасатын жәрмеңкеде жаңа әдебиеттермен танысып, отандық баспалардың тың жобаларын тамашалауға мүмкіндік бар. Кітапқа жақын боламын деген алматылықтарды рухани мерекеге шақырады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алматының көркем келбеті кәсіби суретшілердің шығармашылығынан көрініс тапты. Қалада алғаш рет ұйымдастырылған Ажарлы Алматы республикалық байқауы өз мәресіне жетті. Еліміздің әр өңірінен келген суретшілер 168 туынды ұсынып, оның 109-ы байқаудың екінші кезеңіне жолдама алған. Жалпы жүлде қоры 10 миллион 500 мың теңгені құрады. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдемен бірінші орын Нұрболат Асқарға бұйырды. Жеңімпаздар Алматы галереясында марапатталды. Үздік жұмыстар қойылған қорытынды көрме ашылды. Оны 23 қыркүйекке дейін Достық даңғылы 44 мекен жайынан тамашалауға болады.

Әуе толқында Шалқар радиосы. Түскі әуеннің тыңдармандарына тағы бір жағымды жаңалық. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры жаңа маусымын қызықты қойылымдармен жалғастыруда. Бүгін 18 қыркүйекте театр сахнасында Алматының Алмасы атты жаңа спектакль ұсынылады. Ертек әлем арқылы Алматының тарихы мен мәдени болмысын танытатын қойылым 6 жастан асқан балаларға арналған. Балаларға қуаныш сыйлап, ұлттық құндылық пен туған қалаға деген сүйіспеншілікті сахна тілімен жеткізетін қуыршақ театрының қойылымдары отбасымен бірге уақыт өткізудің жақсы мүмкіндігі.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Астана спортшылары халықаралық аренада ел намысын қорғауға дайын. Биыл елорданың 77 спортшысы Қазақстан құрамасы сапында 20-шы жазғы Азия ойындарына қатысады. Айчи Нагая 2026 Азия ойындары Жапонияда 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді. Байрақты додада спорттың 43 түрінен жарыстар ұйымдастырылып, 460 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Қазақстан құрамасы сапында астаналық спортшылар 30 спорт түрінен бақ сынайды. Олардың қатарында бокс, күрес, таеквондо, гимнастика, жеңіл атлетика, велоспорт, теннис, ату, су спорты, ат спорты және киберспорт сияқты бағыттар бар. Бұған дейін Азия ойындарымен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. 2023 жылы Ханчжоуда өткен додада Астанадан 46 спортшы 18 спорт түрінен қатысқан еді. Биыл елордалық спортшылардың саны 77-ге жетіп, жарысқа қатысатын спорт түрлерінің де қатары кеңейді. Азия ойындарынан кейін халықаралық спорт күнтізбесі Паралимпиада ойындарымен жалғасады. Оған да Астана спортшылары Қазақстандық ұлттық құрамасы сапында қатысады. Жалпы халықаралық жарыстарда елордалық спортшылар санының артуы Астанада спорттың түрлі бағытты дамып, жоғары жетістіктер спортына арналған резерв жүйелі түрде қалыптасып келе жатқанын көрсетеді.

асыл сөз айдыны, ана тілі байлығы, Шалқар радиосы.

Қадырлы қайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған Райдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әдемі әндер тізбегін өздеріңізге ұсынып дыбыстық қадағалап отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қадірлі ағайын, бүгін мінекей 42 айының 18-ші жұлдызы. Дәл осы күннің үлесіндегі қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын, шаңырақтарыңыздың шаттығы мен бақ берекесі арта берсін, ағайын туыс құда жекжат жора жолдастарыңызға деген ізгі тілектеріңізбен жүректен шыққан жыл лебіздеріңізді жеткізем десеңіз, бізге хат жолдауға мүмкіндік бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Хат жолдаңыз қадірлі ағайын. Ал енді ең алғашқы құттықтау хатты Түркістан облысы Түлкібас ауданы Алғабас ауылының тұрғыны Гүлжанат Жансбекова жіберген екен. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін шаңырағымыздың гүлі, менің көмекшім әрі ақылшым, тұңғыш қызым Інжу Бақыт қызы 14 жасқа толып жатыр. Жыл сайын бұл күнді ерекше қуанышпен қарсы аламыз. Себебі менің де алғаш ана атанған күнім. Інжуімнің іңгәлаған дауысы, жұпар иісі, оны қалай қолыма алғаным, омырауыммен тамақтандырғаным, киіндіріп шомылдырғаныма дейін бәрі-бәрі есімде. Мені өмір мектебінде тәрбиелеп, ана ретінде қалыптастырған да осы қызым. Ал бүгінде өзінен кейін үш сіңілісі мен інісі нұрлы жаныма қамқоршы болып отырған нағыз бауырмал. Қызым Інжу, сен қазір балалық шақтың жағалауына қол бұлғап, есею шақтың кемесіне мініп барасың. Бойың өсіп, бой жетіп келесің. Алдыңда қаншама арман жолдар күтіп тұр. Өмірдің шуағы мен дауылы, жеңілі мен ауыры қатар жүруі заңдылық. Ана ретінде тілерім, сенің әр басқан қадамың сәттілік, жолдасың жақсылық болсын. Қызғалдағым, нәзігім, қызым менің, ақ ұлпадай әдемі жүзің сенің, жаратқаным сыйлаған асылымысың, қызыл гүлім сенсің деп түсінгенімін. Тал шыбығым майысқан гүлім менің, күндей болып мұны өмірде күлімдегін. Тағдырыңның тармағында кездескен толқыны мен сынына сүрінбегін. Бал шырыным Інжуім, қызым менің, тілекшіңмін біткенше соңғы демім, болашағың кемелді болсыншы деп жаратқаннан сұраймын күнім менің деген ізгі тілекті Інжуге өмір сыйлаған анасы Гүлжанат Ерғалиқызы жолдайды. Бұл тілекке әкесі Бақыт, бауырлары мен барша нағашылары қосылады. Ендеше Інжу Бақыт қызы, 14 жасыңыз құтты болсын. Аққанат армандарыңыз сізді тек биіктерге самғатсын. Бүгінгі туған күніңізде Роза Рымбаевадан ән шашу болсын. Шаттанып, қуанып жүріңіз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмыс нәрмен қарай жалғастырады. Қадырлығайыны жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта бұлай дейді. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы. Бүгін атасының дарасы, апасының дана қызы, әкесінің әні, анасының сәні, тәтелерінің жүрегі, Аниса сіңілісінің ақылшысы Ринат Көзайым 5 жасқа толып отыр. Алтын қыздың дені сау, балалық шағы бақытты, болашағы жарқын, келешегі кемелі болсын. Тәтті қылығымен, жетістігімен, жеңісімен бізді қуантып, ақылды, саналы боп өсе берсін депті. Әкесі Жалғас пен анасы Гүлзира. Иә, Көзайым балапан, туған күнің құтты болсын. Атаң мен әжеңнің, анаң мен әкеңнің көзайымы боп өсе бер.

Дәл осы күні кім дүниеге келген еді? Естеріңізге түсіріп, дереу телефондарыңызды қолдарыңызға алып, әуе толқыны арқылы құттықтауға асығыңыздар. Ет жақын бауырларыңыз бен ағайын туыс достарыңыздың қуанышына ортақтасып, ақ тілектеріңізді жеткізуге мүмкіндік бар. Ал хаттарыңызды оқуға біз де асықпыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-22-82. Келесі хат иесі былай дейді. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Мира Алтош, туған күндеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Сендерге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, шексіз бақыт тілеймін. Әр күндерің қуанышқа, жүректерің жылулыққа толы болсын. Өміріңде жақсы адамдар көп болып, барлық армандарың біртіндеп орындала берсін. Әр дайым жүздеріңнен күлкі кетпей, шаңырақтарың берекелі болсын. Сендер бақытты болғандарың мен үшін үлкен қуаныш. Әрқашан аман есен ортамызда күліп жүре беріңдер, дейді. Дәл осындай әдемі тәтті хатты жолдаған құттықтаушы ол Данияр Мырза. Бізде шын жүректен Мира ханым мен Алтошты бүгінгі келіп жеткен туған күндерімен құттықтаймыз. Келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, хат жолдаңыздар, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Ал енді Бақыт Жадыралықызы былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Алматы қаласының тұрғыны ұлым Жандиярдың бала күнінен досы Баймұхамед Төлеген ұлын 18 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жайдарлы мінезді Баймұхамед, саған зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Істеп жатқан ісің оңынан болсын. Еңбегінің жемісін көр. Сен өте ақылды, саналы ер азаматсың. Жандияр ұлымның адал досы болғаның үшін мың алғыс. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрем. Аман бол, болашағың жарқын болсын. Ата-анаңа мың алғыс. Сендей парасатты, тәрбиелі ұлды өмірге әкелген. 18 жасың 18 түрлі қуаныш әкелсін. Алға қойған мақсат армандарың орындалсын. Ізгі ниетпен досың Жандиярдың анасы Бақыт Жадыралықызы дейді. Ал енді келесі хат иесі Ержан Мырза. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, Жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылында тұратын сыныптасымыз Майқиева Сандуғаш Қалешқызын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Сандуғаш ханым, сіздің деніңізге саулық, өміріңізге ұзақ ғұмыр, жаныңызға тыныштық, көңіліңізге мол қуаныш тілейміз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Әр күніңіз бақытқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болсын. Барлық армандарыңыз орындалып, жақсылық пен бақыт жаныңыздан табылсын. Ұрпақтарыңыздың қуаныштары мен жетістіктеріне бөленіп, ақ жаулықты әже болып, ортасында аман есен отыра беріңіз. Ізгі тілекпен еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері шын жүректен құттықтайды.

Сағыныштан зарыққанда арман алыс үміт ұзап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек демекші, мұңайғанда, қуанғанда әр қашан қасымыздан табылатын достарымыз. Аман болсын деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі тыңдаушымыз былай дейді. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы Орал қаласының тұрақты тыңдарманы Гүлмаржан әпкелеріңізден сәлем дейді. Жақсы. Менің бөлім Жасұланның өмірлік жары, аяулы жеңгем Ағила 50 жасқа толып отыр. Ағила жеңгенің мерейлі 50 жасы құтты болсын. Еңбегі еленіп, алған алғыстары көбейе берсін. Деніне саулық, басына амандық, отбасына береке тілеймін. Жасұлан екеуі бала шағасының қызығын көріп бақытты ғұмыр кешсін. Құттықтаушы Бауыржан мен Гүлмаржан дейді. Мерейлі жасын құтты болсын. Ағила жеңге, ақ тілегімізді қабыл алыңыз деп мінеки осындай әдемі хатын жолдап жатқан Гүлмаржан ханымға алғыс білдіреміз. Иә, бізде бар жақсылықты тілейміз Ағила ханымға. Келесі бір әсем әнді тартып өтейік.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8 700 393 28 82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ой, шіркін, енді толассыз хаттар келіп жатыр. Келесі құттықтау иесі былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін курстасымыз кіршіксіз көңіл иесі, кең пейілді керемет жан Сұраншиева Сәуле Әбдіжәліл қызының туған күні. Ол кісіге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, өмірде жеңіс, қызметте жеміс тілеушілер Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің түлектері мінекей құттықтайды. Ал енді келесі Ержан есімді тыңдаушымыздан келіпті. Қайырлы күн Ерасыл Мырза, Қайсар Мырза, сіздерге алғыс деп алғысын білдіріп жатыр екен. Жақсы. Ал енді сондай-ақ келесі бір тыңдаушымыз не дейді: сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жетарал ауылының тумасы, Мәліктер әулетінің келіні, ардақты інім, ернарымның жары, ардақты апа, сүйікті ана, қамқор әпке Зәуре Қадылғыза, 60 жасқа келген мерейтойыңды шын жүректен құттықтаймын. Келген жасыңыз құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін, бақытты ғұмыр сүр. Зәуре, келбетіңмен, ісіңмен, қамқорлығыңмен сыйлысың, қосағың ернарымызбен бақытты бол, барлық жақсылықтың жаршысысың. Ғұмыр жасың ұзақ болсын, алдыңдағы армандарыңның жетістіктері мол, шығар биігің биік мәуелі болуын тілеймін. Әрбір атқан күнің жемісті болсын, әрбір атқан таңымызға шүкіршілік етейік. Әрқашан Алланың назарында болыңыз, ел іргесі аман, гүлденген заман болсын дейді. Қазақ елін, елімізге келіп жеткен алтын күз аясында қала күні мерекесімен де құттықтаймын. Байтақ еліміздің мерейлі үстем болсын, бақытты заман болсын деп мінекей әдемі сәлем жолдап құттықтап жатқан ардагер ұстаз қайын әпкең Күлпаш дем байқызы деп жазған екен. Мінекей арнай осындай әдемі хатын жолдап жатыр. Келесі Раушан ханым: қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін келініміз Әсел 40 жасқа толып жатыр. Келінімізге зор денсаулық, бақыт тілей отырып, алдағы армандарыңа баламыз Саян екеуі қол ұстасып жете беріңдер. Балапандарымыз үлкен азамат болып өмірде өз орындарын табуға тілектеспіз. Ата-анасы Саят Раушан Талғар қаласынан жазып жатыр екен әдемі хатта. Ал олай болса, бізде осы айтылған ақ тілекке қосыла отырып, жақындарыңыздың атынан ән шашуымызды тартып өтеміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Хат жолдаңыздар, WhatsApp нөміріміз қосулы 8 700 393 22 82.

Бұл жүрігін жайдарман құтықтау бағдарламасындар мен қарай жалғастырамыз. Ал енді келесі қат есі бұлай дейді WhatsApp нөмірімізге жазыпты. 8700-393-282 WhatsApp нөміріне. Алтай есімді тыңдаушымыздан келіпті. Қайырлы күн, шежірелі шалқарым, амансыздар ма? Бүгін Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумасы Үмбетярова Орынгүл Әділханқызы 56 жасқа толып жатыр. Сыныптас құрбымыздың деніне саулық, бойына қуат, жүзіне шуақ тілей отырып, ғұмырының ұзақ болғанын тілейміз. Жақсылықтар жолынан үзілмей, әр күні қуанышқа толы болғай. Жақын жанашырларыңмен өткізген әрбір сәтті күндерің мәңгі есте қаларлықтай болсын. Отбасыңызға келген қуаныш тек өзінің жақсылығымен арзығын арқалап келіп босағыңа байлансын. Келіннің қолынан шай ішкізіп, немере қолынан су ішіп, шөбере қолынан май жалататын күнге отағыңыз Нұрболат екеуіңізді тең жеткісін жаратқан. Ізгі тілекпен шын жүректен құттықтаушылар Бекболат, Айнагүл, Саламат, Марат, Самат, Гүлнар, Жанғали, Айгүл, Бақытгүл, Әмина, Гүлзия, Темірбек, Гүлзат, Шынтас, Нұргүл және де Тәңірбек, Айгүл, сондай-ақ Алтай мен Майра дейді. Бізде шын жүректен осы жақындарыңыздың атынан құттықтап, келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

Дәл осындай көңілді әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. 8-700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі бізде тыңдаушымыз былай дейді. Нөмірінің аяғы 0097-мен аяқталады. Дархан Азат бауырлар, жұмысымыз алға баса берсін, шаршамаңдар. Аллах күш қуат берсін өздеріңізге дейді. Әли бауырының атына мінеке сәлемін жолдап жатыр. Иә, жұмыстарыңыз оңды болсын. Келесі тыңдаушымыз бізде Саламат Мырза, қайырлы күн, Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауылының тұрғыны. Ғубайдуллаев Сағынбайды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Оған бар жақсылықты тілейміз. Қаратөбе ауылынан балдыздары Саламат, Лира, Жібек және де Ғабделхайыр, Мейірім деп жазған екен. Ал енді Саялдан Данияр Мырза, қайырлы күн. Бүгін Тараз қаласының тұрғыны бауырымыз Байшонов Тимур Жақсыбек ұлын 40 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Құттықтай отырып әлемдегі жақсылық атаулының барлығын тілейміз. Кәсібіне Алла Тағала берекесін берсін. Жары Айгүлмен өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын, рахатын бірге көрсін. Тілек білдірушілер Жазыбай атаның ұрпақтарының атынан Алматыдан Данияр Салтанат дейді. Ернар есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы күн шалқарым. Сіздер арқылы бүгінгі туған күн иесі қайынағам Нұрғалық ұлы Нұрғазыны құттықтағым келеді. Отбасына амандық, жұмысына береке, деніне саулық тілеймін. Тілек білдіруші Ернар қарындасы және жазирадан дейді. Сондай ақ келесі тыңдаушымыз былай дейді. Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Жиделі ауылының тумасы Нұрмағанбетов Серік Айсейіт ұлының 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан, қажымас қайрат, жұмыста табысты болып, бала шағаңыздың қызығын көріп, жолдасыңыз екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар. Арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Өмір сізге жылы сөзін арнасын, ай мен жұлдыз кеудеңеге орнасын. Туған күніңізбен шын жүрекпен құттықтап, аман болсын туған туыс отбасың дейді. Тілек білдіруші Абай және Әділет деп қалдырған екен. Ал бізде осы тілекке қосыла отырып тағы да бір әнді тартып өтеміз. Қымбатты тыңдаушы, хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-282. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы.

Ал қадырлы ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Енді келіп түскен соңғы хаттарды оқимыз. Қайырлы күн дейді Қызылордадан Жанар. Маған дәрмендей алтын баланы туып берген інімнің келіншегі Айгүлдің туған күні. Құтты болсын жаным. 53 жасыңда 5 баламен зейнетке шығуыңмен денсаулық тілеймін. Жасай бер, жайнай бер алтын құрсақты ана. Анамның бабын тапқан інімнің бағын жаққан еңбекқор келінім. Шөбереге жесін шөпшек сүйсіні шаттық сіңіліммен Ақтілек інімнің туған күндері де құтты болсын дейді. Бақытты ұзақ өмір тілеймін деп осындай әдемі хаттар жолдап жатқан Қызылорда қаласынан Жанар ханым алғыс білдіреміз. Ал енді барша тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Осымен мінекей жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда бүгін бірқатар мемлекеттік тағайындау жасалды. Президент жарлығымен Конституциялық сот төрағасы болып Эльвира Әзімова қайта тағайындалды. Жоғары аудиторлық палата төрағасы қызметіне Әлихан Смайлов, ал Орталық сайлау комиссиясының төрағасы лауазымына Нұрлан Әбдіров қайта бекітілді. Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңес аппаратының ережесі мен құрылымын бекітті. Аппарат президентке тікелей бағынып ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелерін талдайды және бақылайды. Негізгі бағыттарына әскери және ақпараттық қауіпсіздік, құқық қорғау және қауіп-қатерлерді болжау кіреді. Сонымен қатар жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қауіпсіздік саласында пайдалану көзделген. Аппарат мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіріп, қауіпсіздік кеңес шешімдерінің орындалуын бақылауға қатысады. Оның құрамында талдау, ақпараттық және әскери қауіпсіздік пен құқық қорғау бағытындағы бөлімдер және қоғалдық орталық бар. Атырауда электр энергиясы мен жылу тарифтерін көтеру ұсынылды. Тұрғындар мен қоғам белсенділері оған қарсылық білдіріп, шығындар мен есеп-қисаптың ашық көрсетілуін талап етті. Электр бағасының өзгеруіне энергияны сатып алу, тасымалдау және диспетчерлік қызметтердің қымбаттауы себеп. Ал жылу тарифін қазан айынан бастап шамамен 30%-ға көтеру ұсынылып отыр. Кәсіпорындар мұны желілерді жаңғырту, жабдықтардың тозуы мен газ бағасының қымбаттауымен түсіндіреді. 25 қыркүйекте Қазақстан мен Қытай арасындағы автомобиль өткізу пункттері уақытша жабылады. Бұған Қытайдағы күз ортасы мерекесінің атап өтілуі себеп. Сол күні адамдар, көліктер және жүктер автомобиль шекара бекеттері арқылы өткізілмейді, ал теміржол өткізу пункттері әдеттегі режимде жұмыс істейді. Мемлекеттік кірістер комитеті жолаушылар мен тасымалдаушыларға сапарын алдын ала жоспарлауды ескертті. Алматы ақылы автотұрақ тарифін көлік жүктемесіне қарай саралау ұсынылды. Қазір автотұрақтың бірыңғай тарифі сағатына 100 теңге, бұл баға 2016 жылдан бері өзгермеген. Енді көлік жүктемесіне қарай оны көтеру жоспарланып отыр. Жүктемесі төмен жерлерде 100 теңге, орташа аумақта 150 теңге, ал көлік көп жүретін учаскелерде 200 теңге болады. Ақылы автотұрақ аймағында тұратын тұрғындар арнайы рұқсат арқылы жақын жердегі көлік орнын тегін пайдалана алады. Ішкі істер министрлігінің өкілдері дрон басқаруды жаппай үйреніп жатыр. Қазір жедел бөлім қызметкерлеріне арналған ұшқышсыз авиациялық жүйелер бойынша 4 арнайы оқу курсы ұйымдастырылған. Полиция қызметкерлері дрондарды басқаруды және оларды әртүрлі жағдайда тиімді пайдалануды тәжірибе жүзінде меңгерді. Бұл технология іздестіру жұмыстарын жеделдетуге, аумақтарды бақылауға және шалғай жерлерді зерттеуге мүмкіндік береді. Ведомство алдағы уақытта озық технологияны полиция жұмысына кеңінен енгізуді жоспарлап отыр. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын Көктөбеде атап өтті. Мерекелік кеш қала күніне орай ұйымдастырылған. Әртістер ән айтып, би билеп, қойылымдардан үзінділер көрсетті. Кеш барысында театрдың 80 жылдық шығармашылық тарихы сахнада бейнеленді. Мерекеге танымал өнерпаздар да қатысып, театр ұжымын құттықтады. Қазақстан ұлттық құрамасы 20-шы жазғы Азия ойындарына дайын. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімі ертең Жапонияда өтеді. 558 спортшы спорттың 35 түрі бойынша ел намысын қорғайды. Бокс, күрес, дзюдо, ескек есу және жүзу түрлеріне негізгі үміт артылғанымен құрама 2023 жылы өткен Азиададағы нәтижесін жақсартуды мақсат етіп отыр. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде 12, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 18 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды.

0: өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
1: Жан дауа
0: бағдарламасын тыңдаңыз.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынындағы Жан дауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Исатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыз балалардың бүйрек аурулары тақырыбына арналып отырғандықтан студиямызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қонақ болып келіп отыр. Біздің бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз бен айтатын ой пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Самат Ерғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімеміз балалардың бүйрек ауруы тақырыбында болғандықтан, мына балалардағы бүйрек аурулары деп қандай ауруларды айтамыз, және осы бүйрек дегеніміз қандай орган, оның бала ағзасында атқаратын қызмет туралы бастасақ.
3: Қайырлы күн, шақырғаныңызға рахмет. Бүйрек аурулары деп айтатын ол өте көп түрі бар бүйрек ауруларының. Ең бірінші айтатын болсақ, бүйректің туа біткен ақаулары болады. Яғни ол дұрыс дамымай қалуы мүмкін, санына байланысты, орналасуына байланысты деген нәрседе. Екінші жағдайынан бүйректің қызметінің дұрыс болмауынан да сондай бүйректің аурулары болуы мүмкін. Сосын туа біткен зәр шығару жолдарының ақаулары, гидронефроз, пелоктазия деген ауруларда, оларда бүйректің аурулары деп есептелінеді. Бұл бала өміріне қалай әсер етеді десек, оны уақытында анықтап дұрыс емдемесек, ол баланың физикалық дамуына және де ментальдық дамуына да әсер етеді. Көптеген ағзасындағы мысалы қышқылсытілік жағдайларына да, анемияның да болуына алып келеді. Бүйректің қызметтері барлығы білетін, жаңағы су шығару мен у шығару қызметін ғана біледі барлығы, яғни су ғана шығарады деп. Негізі бүйректің қызметтері өте көп. Ең негізгі 7 түрлі қызметін біз атап өтеміз. Ол ағзаның қышқылсытілік жағдайын реттеу керек, яғни қатты қышқыл болып кетсе де болмайды. Ағзадағы артық суларды шығарады, уларды шығарады, жаңағы гемоглобин деңгейін, эритроциттердің деңгейін реттейді, яғни анемияны болдырмайды. Сосын ең маңызды осы тұздардың ағзадағы дұрыс болуын реттейді. Калий, натрий, кальций, магний деген тұздар өте көп, электролиттер, вот солардың да жаңағы дұрыс болуын, не жоғары, не төмен болып кеткен кезде оны бүйрек қалыпқа келтіріп отырады. Және де тағы бір маңызды қызметі ол қан қысымын реттейтін гормон бөледі. Сондықтан бүйректің қызметі өте көп.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Біз бағдарламамызды студиядағы сауалымызбен жалғастырамыз. Жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, басындағы осы жауабыңызды айттыңыз. Балалардағы туа бітті бүйрек аурулары да бар дедіңіз, осы бүйрек ауруларының арасында. Енді ол туа бітті бүйрек аурулары қалай пайда болады сонда? Ол тұқым қуалайтын ауру ма, әлде әке шешесінен жұға ма дегендей?
3: Иә, ол туа біткен ауру деген бұл көп жағдайда жалғыз бір себепке байланысты болмайды, көп факторлы деп айтамыз. Ең негізгісі, яғни тұқым қуалайтын жағдай болуы мүмкін. Енді былай генетикалық ақауларды біз 10-20% жағдайда ғана табамыз балаларда, науқас балаларда бізге келгене. Көп жағдай мысалы анасы жүкті кезде, яғни енді бүйрек дамып келе жатқанда, орта есеппен ол 8-12 апталарында қоршаған ортаның қолайсыз болуы, немесе анасының зиянды әрекеттері, шылым шегу, арақ ішу деген сияқты, немесе бір тератогенді деп аталаймыз біз дәрінің сондай бір эффектісін, бір кейбір дәрілерді ішкен кезде ол жаңағы бүйректің дамуына кері әсерін беретін дәрілер бар. Соларды рецептсіз ішкен жағдайда сондайдай болуы мүмкін. Және де кейбір жағдайда, көп жағдайда бізден келіп енді жаңағыдай осындай ауру болып қалғанда сұрайды ғой, кімнен ба, менен ба, әкесінен ба, шешесінен ба деген сияқты. Сосын біз айтамыз, сіздер уайымдамаңыздар, бұл көп жағдайда ол әкесіне не шешесіне байланыссыз болады, бізге байланысты емес факторлар. Яғни эмбрионалдық дамуда сондай бір кейбір ақаулар болуы мүмкін. иә, бұл жерде яғни жаңағы витаминдердің де электролиттердің де жетіспеушілігі, кейбір жағдайда да нутриенттердің жетіспеушілігі де рөл ойнауы мүмкін әрине. Сондықтан көп жағдайда біз себебін таппауымыз да мүмкін. Бізде енді қазақтарда мысалы жеті ата деп атады ғой. Жеті ата мысалы туысқандардан үйленбеу бұл өте жақсы бір мәселе, себебі көп туа біткен бүйрек ақаулары, яғни жаңағы туыстық некелерде біз байқап жатамыз. Ол да бір сондай бір рөл ойнайды. Сондықтан бұл көп факторлы себепке байланысты болады бүйрек жарсақ жолдарының туа біткен ақаулары.
2: Самат Ерғалиұлы, мынау енді өзіңіз білесіз, медицинада мына медиктер, сіздер айтасыздар, осы бүйрек ауруларын немой аурулардың қатарына жатқызасыздар. Шында да бұл бүйрек ауруы адамға білінбейді екен, ауырғаны білінбейді. Мысалы, ол ағзаның ішінде жатып өз-өзінен ауырады екен, оны тек қана қан құрамынан, анализден ғана байқайсыздар. Жалпы адам қалай біледі бүйрек ауырғанын?
3: Иә, ең негізгі бірінші сіздің айтқаныңыз бойынша бүйректе ауырсыну болмайды деген сияқты.
2: Иә, ауырсыну болмайды.
3: Орысша айтқанда почки не болят, а болеют дейді. Яғни бүйрек ауырсыну сезімін бермейді, бірақ науқастанады, ауырады, науқастанады. Ол не деген сөз? Бізде ағзамызда паренхималық органдар деген болады. Ол бүйрек, бауыр, өкпе, көк бауыр деген сияқты. Олардың паренхимасы өзінің құрылымының ішінде нерв рецепторлар болмайды. Сондықтан біздің бүйрегіміз науқастанған кезде ол ешқандай да ауырсыну сезімін бермейді. Біз байқамай қалуымыз мүмкін. Ол жаңағы не дейді, молчаливый дейді ғой.
2: Үндемей
3: ауыр жағдайға жеткенде ғана біз барып білуіміз мүмкін. Енді ол екінші сұрағыңызға келетін болсақ, оны біз қалай біле аламыз, қандай себептер болады дегенде, ең бірінші біз зәр анализінен көре алуымыз мүмкін. Яғни зәрдің ішіндегі ол инфекция бар ма, лейкоциттер бар ма, белок бар ма, алла сақтасын да. Және де тағы да зәрдің тығыздығы қандай, қышқылдығы қандай деген сияқты. Тұздар бар ма, құмдар бар ма. Сосын жаңағы жалпы қан анализінде жаңа айтып өттік те, анемиясы бар ма. Биохимиялық қан анализін талдау жасаймыз, яғни бүйрегінің қызметтерін бақылаймыз. Және де ең маңызды нәрсе ол ультрадыбыстық зерттеулер жасаймыз. Бүйректің көлемі қандай, қайда орналасқан деген сияқты. Солай, яғни зәр анализі, қан анализі, биохимиялық анализ, ультрадыбыстық зерттеу былай қарасаңыз қатты қиын емес. Және де біз зерттеулерді инвазивті, не инвазивті, инвазивті емес деп бөлеміз. Сонда инвазивті емес нәрселер бұл ешқандай да бір үлкен бір наркозды немесе бір күрделі зерттеу талап етпейтін заттар.
2: Жаңа сіз жауап беріп отырып, мынау бүйректе зәр анализінде белок болса, Алла сақтасын деп қалдыңыз да. Сонда ол белок жаңа зәрге кеткен кезде өте қауіпті бола ма не сонда?
3: Иә, біз ең бірінші мысалы бізге консультация келгенде, біз ата-аналарға болсын, немесе үлкендер келсе түсіндірген кезде біз айтамыз, бүйрек ол тамырлы орган. Тамырлар өте көп шоғырланған, негізгі анатомиялық функционалдық бірлік ол бізде көбөшке дейді, шумақша деп айтамыз қазақша, шумақша. Сол жерде бізде қан сүзгіленіп зәр түзіледі. Сүзгіленген кезде сол жерде қан тамырлардың жаңағы өткізгіштігіне байланысты. А ол жерде бізде белок өтпеу керек. Егер бізде ол жерде сол біздің сүзгін жаңағы шумақшамыздың сүзгісі бұзылған кезде белоктар өте бастайды. Белоктар өзінің құрылымына байланысты олар үлкен болып табылады да, сол шумақшалардың жаңағы біздің сүзгінімізді жыртып өтуі мүмкін. Ол уақыт өте неге айналуы мүмкін? Ол тыртыққа айналып, сол шумақшадан біз айырылуымыз мүмкін. Ол тыртықты алып, ертең қызметінен айырылуы мүмкін. Сондықтан егер белок пайда болса, біз міндетті түрде оның себебін анықтап, оны емдеуіміз керек уақытылы.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламаға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Мына электронды поштамызда Талдықорған қаласының тұрғыны Айнаш ханымнан мынандай хат келіп түскен. Құсын оқи отырсам, менің 8 айлық баламның бүйрегінде тас бар екен, ол тас сәбиде қалай пайда болған, соны білгім келеді дейді.
3: Енді біз кез келген өзіміздің зерттеулерімізді, кез келген емдерімізді өзіміз ойдан шығармаймыз, біз халықаралық ұсыныстарға негіздейміз. Енді біз халықаралық ұсыныстарға назар аударсақ, жаңағы бір жасқа дейінгі сәбиде егер зәртас аурулары болатын болса, біз бірден ол баланы генетикалық ауруға бар жоғын зерттеуге жіберуіміз керек. Себебі көп аурулар бар. Сондай бір хромосомалық деңгейде бір поломка дейміз, бір сынған жері болса, дұрыс емес жері болса, олар өте көп көлемде жаңағы тұздарды жаңағы сүзгіден өткізіп жібереді де, соның нәтижесінде олар зәр шығару жолдарына өте салып, бір-бірімен жабысып, үлкен тастар түзуі мүмкін. Бұл жерде ең бірінші нәрсе ол генетикалық ақау болуы мүмкін. Екінші жағдай тағы да бір генетикалық ақау, ол кезде кішкене басқаша болады. Бұл жерде сол тұздардың қайта сіңірілуінің бұзылуы болуы мүмкін. Болмаса біз оны метаболизмдік бұзылыстар деп айтамыз. Сондықтан бұл науқас міндетті түрде нефрологқа қаралып, сол генетикалық және метаболизмдік аурулардың жаңа бар жоғын білу үшін зерттеліп, керекті ем жасау керек. Не үшін бұны білу маңызды? Себебі қазіртанде ерте анықтасақ, сәйкесінше ем-домдарды жасау арқылы, ода тұздың жаңа тастардың да, тастар ол аса құмнан пайда болады дейміз ғой, біз құм деп біледі ғой ата-аналар. Сол тұздардың бір-біріне жабысып үлкен болуына болады. Яғни ол жерде сол зәрдің қышқылдылығы да рөл ойнайды көп жағдайда. Егер ол оксалатты тұздар болса, ол жерде қатты қышқыл болғанда оксалаттар бір-біріне жабысып қалады. Сол кезде соның үшін біз балаларға белгілі бір дәрі-дәрмектерді беріп, зәрді сілтілендіреміз. Сол кезде жаңа ақсалаттар бір-бірінен ажырап, олардың тастың көлемі кішірейуі мүмкін, немесе ары қарай үлкеймеуі мүмкін деген сияқты, басқа тас түзілмеуі мүмкін деген сияқты, және де негізгі себебіне байланысты ем-домдар жасауымыз мүмкін. Сондықтан нефрологқа қаралып, толықтап зерттелу керек. Ол бір жасқа дейінгі балада тас болу, ол үлкен назар аударатын жағдай.
2: Самат Ерғалиұлы, мынау енді балалар енді бүйректің күрделі ауруына душар болған кезде гемодиализге жүгінеді. Үлкен кісілер сияқты балаларда да гемодиализге салады екенсіздер. Енді осының салдары қандай болмақ? Балалар мысалы гемодиализдің уақыты енді белгілі өзіңізге, біреулер 5 жыл дегенде, біреулер 10 жыл, біреулер енді гемодиализде жүрген дәрігерлер айтып жатады, 20 жыл алып жатқандар бар дейді, бірақ енді ол балаға енді осының салдары қандай болмақ, осын түсіндіре кетіңізші. Балалар қанша уақытқа дейін төзе алады осы гемодиализге?
3: Ең бірінші гемодиализ дегенде біз оны бүйректің орын басу терапиясы деп атаймыз. Яғни бүйрек өзінің қызметін жеткілікті атқармаған жағдайда оның орнын басуымыз керек. Сондықтан бүйректің орын басу терапиясын біз үш түрін айтамыз бірден. Барлығы білетін тек қана гемодиализ деп ойлайды. Одан басқа да өте маңызды, балалар үшін маңызды бүйректің орын басу терапиясы бар. Ол перитонеальды диализ дейді. Яғни біз науқастың ішіне катетер қойып қоямыз, сол арнайы бір түтікше. Сол түтікше арқылы белгілі бір сұйықтықты құямыз. Ол сұйықтық құрсақ қуысына түскен кезде өзіне артық уларды, сулар тартады, сосын уланған сұйықтықты біз төгіп тастаймыз да жаңасын құямыз, арнайы сұйықтықты. И солай тәулік бойы жалғастыра береді.
2: Ол сонда баланың ағзасында үнемі тұра ма сонда? Жаңағы аппарат?
3: Түтікше. Иә, түтікше үнемі тұрады.
2: Енді ол бала ойнай алмайды ғой да, ол түтікшемен.
3: Жоқ, түтікшені біз жаңағы өзіміздің диализді ауысатын кезде ғана, құйып төгетін кезде ғана шығарып, қосып, құйып төгеміз де, сосын аузын арнайы қалпақшамен жауып қоямыз, дезинфекция жасайтын қалпақшамен жауып, өзінің киімі бар ғой, майкасы болсын, соның ішіне кіргізіп, өзінің пойыстары болады, белбеушелері солған бекітіп, бала ойнай береді жүгіріп.
2: Емін еркін өзге балалармен ойнай ала ма
3: сонда? Ойнай алады. Дегенмен де біз жаңағы құрсақ ішілік қысымды арттыратын жағдайлардан біз қашыңыз деп үйретеміз. Яғни құрсақ ішілік қысымды көтеретін жағдайлардан сондай ойындарды ойнамауға ұсынамыз. Себебі ішінде сұйықтық бар ғой. Ол жерде құрсақ ішілік қысым жоғары, оған біз тағы да бір сондай бір спортпен немесе ойынмен ойнайтын болса, ол жерде бізде кейін жарық шығуы мүмкін, басқа мүмкін жағдайлар болады. Біз оны ата-ананы үйретеміз, оқытамыз ол мәселе бойынша. Яғни бұл жерде айтқым келгені,
2: сонда ол бала үнемі ата-анасының бақылауында болу керек та?
3: Иә,
2: үнемі дәрігердің бақылауында, ата-анасының бақылауында.
3: Үнемі дегенді түсіну керек болады. Үнемі дәрігердің бақылауында, біз ай сайын одан анализ алып тұрады жергілікті жерде, сосын 3 ай сайын стационарға жатып, тағы да жаңағы қаншалықты осы перитонеальды диализдің тиімділігі бар, оның жаңағы ешқандай қызмет өзгерген жоқ па, жаңағы ішпердеде арқылы жүреді да бұл жерде алмасу. Сол ішперденің жаңағы транспорттық қызметін анықтаймыз, басқаны қараймыз, сондай әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан иә, ол бақылауда болу керек, бірақ бұл деген сөз күні түні больницада жату деген сөз емес ауруханада. Себебі гемодиализ болған кезде көп жерлерде, мысалы Астана қаласында балалар гемодиализі жоқ амбулаторға. Соның үшін амал жоқ, егер ата-анасы гемодиализ таңдайтын болса, онда ол науқастар күні түні больницада жатады, күні түні ауруханадан шықпайды. Жылдап жатқан науқастар бар, бір жарым жыл, екі жыл бойына ауруханада жатқан. Үлкендерге түсінікті, ол гемодиализ қояды, амбулаторлық гемодиализ орталыққа шығады да, соған аптасына 3 рет 4 сағаттан бара береді. Иә, түсінікті, бірақ балаларда олай емес. Иә, бірақ периферияда, мысалы да Алматыда бар ондай орталықтар, ол жаңағы жасөспірімде болса, ал кішкентай балаларда 5 жасқа дейінгі бүйрек мұрын басу терапиясының жаңағы золотой стандарт дейміз, алтын стандарты, ол бізде перитонеал диализ. Одан кейінгі үшінші орын басу терапиясы ол бүйректі алмастыру. Жаңағы енді сіздің сұрағыңыз, ең бірінші енді мен бүйрек мұрын басу терапиясы туралы айтып кеттім қысқаша. Енді негізгі сұрағыңыз ол исход дедіңіз ғой да, қалай деген сияқты. Иә, қазіргі таңда 20-25 жыл перитонеал диализ, гемодиализбен жүре береді, егер қосымша ешқандай бір асқыну болмаса. Кейбір жағдайда солай, мысалы гемодиализге байланысты ол жаңағы гемодиализ көтер алмайтын жағдайларға жетуі мүмкін, жүрек жетіспеушілігі, тағы қан қысымының күрт төмендеп кетуі, немесе өте злокачественный дейді ғой, ауыр жағдайдағы қан қысым жоғарылап кетуі деген сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Ал перитонеал диализ кезде перитониттер диализіне, немесе жаңағы ішперденің өзінің қызметін жоғалтып склероздануы деген жағдайда соңғы келесі орын басу терапиясы ол бүйрек трансплантациясы болып табылады.
2: Ал енді осы бүйрек трансплантациясы, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемде 1 миллион баланың 50-іне осы созылмалы бүйрек жетіспеушілік диагнозы қойылады екен да, мысалы. Ал Қазақстанда бүйрек трансплантация тізіміне жаңағы енген, жаңағы мысалы ауру балалар бар ғой, енді қанша балаға сонда донорлық көмек қажет біздің елімізде?
3: Енді біз бұл жерде түсіну керек мәселе, созылмалы бүйрек ауруы деген диагнозды айттыңыз, жаңа 1 миллион населенеге 50 деп адам деп, 50 бала деп, иә. Былайынан негіз созылмалы бүйрек ауруы үлкендерде ол қазіргі таңда 850 миллион адамнан астам адамда осындай созылмалы бүйрек ауруы бар. Бұл ересектерге қарағанда, яғни балалар бір шама аз да. Енді орташа есеппен 12-14% біздің жер шарының тұрғындарында, населенеде ол созылмалы бүйрек аурулары бар. Сондықтан жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да, сосын анау ООН дейміз, олар да үлкен қазір дабыл қағып жатыр. Енді ол созылмалы бүйрек ауруының өзінің сатылары болады, 1-2-3-4-5 деп. 5-ші сатысы вот осы кезде бізде жаңағы бүйрек мұрын басу терапиясына көрсеткіш болады. Сол кезде біз трансплантацияға мұқтаж деп айтамыз. Отысы жақында ғана бізде жақсы бір сондай бір қысқа метраждық фильм шықты трансплантация бойынша. Ол жерде жаңағы жақсы деректер айтылды.
2: Теледидардан көрсетті.
3: Иә, әрине, иә. Сол жерде айтады, яғни бүйректің трансплантациясы мәйіттік донордан күтіп жатқан балалардың саны 87 деп. Яғни бұл жерде сразу айтып кетуіміз керек, бірдене бүйрек трансплантациясын біз туысқандық тірі ағзадан алуымыз мүмкін, немесе мәйіттік кадаврный трансплантация жасауымыз мүмкін. Ал вот жаңағы мәйіттік кадаврдан, яғни өзінің нақты доноры жоқ науқастар тізімде тұрған ол 87 деп, біздің жаңағы республикалық трансплантацияны координация жасайтын орталықтың мәлімдемесі бойынша.
0: Арнада жарнама. Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз жан дүниеңізбен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
1: Жан дауа
0: бағдарламасын тыңдаңыз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламаға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Енді осы бүйрек салған кезде кейде үйлеспей жатады дейді, да, мысалы. Бәрі анализ, қан тобы, бәрі сәйкес келіп тұрғанда да оның, мысалы, енді бүтін адамның ағзасы ғой, енді ол бүйрек қанша дегенмен өзіңнің жаңа ағзаң мен ағза болып біте қайнасып кету үшін де көп уақыт керек дейді осындай. Осы жағдайда балалар қалай, балалардікі қалай болады сонда? Осы балаларда кездесе ме осындай жаңағы үйлеспеушілік дегендей?
3: Үйлеспеушілік деген ол дұрыс емес тұжырым болады, дұрыс емес ұғым болады. Не үшін? Себебі біз трансплантация жасау үшін алдын ала біз сондай бір бүкіл жағдайды қарап аламыз. Ең бірінші топтық сәйкестікті анықтаймыз. Қан тобы бойынша топтық сәйкестікті анықтаймыз. Екінші тіндік сәйкестік, яғни донордың тіні мен мысалы алып жатқан реципиенттің трансплантация жасалатын науқастың тінін анықтаймыз. Сосын үшінші иммунологиялық сәйкестік деп айтамыз. Кроссмачты қараймыз. Солардың барлығы сәйкес келген жағдайда ғана біз трансплантация жасаймыз. Яғни олар үйлескен кезде ғана. Но екінші жаңа сіздің сұрап жатқаныңыз бұл аттаржене деп аталады. Бұл сиыспаушылық деп айтамыз.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Сиыспаушылық, яғни реципиенттің ағзасы, пациенттің трансплантация жасалған адам ағзасы жасалынған жаңағы қондырылған бүйректі ол бөтен ағза деп танып, сосын оған шабуыл жасайды. Яғни біздің иммунитетіміз сондай ғой, бізге кез келген ағзасы.
2: Да, адамның ағзасы адамнан ақылды дейді ғой негізі.
3: Иә. Біздің иммунитетіміз солай жоспарланған, солай программа жасалынған. Кез келген бөгде зат кірсе, бізге ол вирус болсын, бактерия болсын, ол басқанда мысалы тікен кіріп кетсе де, біздің ағзамыз не істейді? Оған
2: қарсылық білдіреді.
3: Иә. Сондықтан мынау бүйректі, қондырылған бүйректі бөтен ағза деп танып, оған шабуыл жасалынады. Әрине, бұл жасалынбау үшін де алдын ала есептеліп жаңағы біздің иммунитетімізді өте түсіріп барып, осындай алдын ала дәрі-дәрмектер енгізіп барып, біз трансплантация жасаймыз. Сосын арнайы дәрі-дәрмектерді беріп, оның концентрациясын қандағы анықтап отырамыз. Алғашқы бір айда мынандай концентрация болу керек, екінші, үшінші айда мынандай, үш пен алты мынау, алтыдан асқанда осыдан аспау керек деп ата-анасын оқытып, түсіндіріп, осыдан асқан жағдайда егер мынандай болса, сіз дереу бізге шығыңыз. Біз дереу жасауымыз керек деп үйретіп, сосын үйренгеннен кейін қол қойып, үйренгендігі туралы бізге жаңағы информациялық жаңа рұқсат қағаздарын берген жағдайда ғана біз үйге шығарамыз ол науқастарды.
2: Сосын одан бір жылдай бақылауда ұстайсыздар да сондай?
3: Енді бір жылдай бақылау дегенде ол өмір бойы бақылауда болады. Өмір бойы бақылауда болу керек. Енді айтқыңыз келген алғашқы бір жылда ол қатаң бақылауда болады. Ол алғашқы 6 айда өте қатаң бақылауда болу керек, себебі ең негізгі кезең ол алғашқы 6 ай болады. Кейінгі уже келесі 6 ай сәл жұмсартамыз бақылауды, босаңыстамыз дейміз ба, қалай дейміз. Одан кейін, бір жылдан кейін ол бала қатардағы бала сияқты болады. Дегенмен ата-анасы білет, ол баланың иммунитеті әдеттегі баланың иммунитетінен төмен жүру керек. Соны үшін олар дәрі ішіп жатыр. Сондықтан егер бір басқа ауыратын науқастар болып қалса жанында, одан оқшалану керек. Ол туралы да үйретіледі.
2: Мысалы, бүйрек трансплантациясында балаға сіздер балалардың бүйрегін саласыздар ма, әлде үлкендердікіне салуға бола ма? Қалай осы үлкен жаңағы үйлесушілік, үйлеспеушілік дегендей?
3: Өте жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Иә, шетелде балалардың донор болуы деген нәрсе бар, бірақ біздің Қазақстанда балалардың донор статусы жоқ. Яғни бізде
2: Қазақстанда балалардың үлкендерінде донор статусы дамыған жоқ қой.

0: сондай сиятындай антропометриялық дейміз ғой, жаңағы салмақта болу керек.
1: А сонда бүйректің салмағы әртүрлі болады ғой да сонда?
0: Жоқ, баланың
1: орны ма сонда тұрады?
0: Yeah. Тұратын орны. Сонда біз айтамыз, шамамен 10 килограммнан асқан науқасқа, балаға біз трансплантация жасай аламыз. Сол кезде ғана үлкен адамның бүйрегі ол науқастың құрсақ қуысына сияды деген сияқты. Сондықтан біз міндетті түрде ол жағдайға қараймыз. Ертең күні біз ол трансплантация жасап, ол кедері келтіретін болса, иә, ол жерде құрсақ қуысында шектер де бар ғой. Оларды қысып қалмау керек. Өзінің бүйрекке ыңғайсыздықты туындамау керек. Біз жаңағы
1: бүйрек өзі бір кішкентай нәрсе емес пе? Ол өкпеден кішкентай сияқты ғой ол.
0: Әрине өкпеден ол кішкентай, бірақ өзінің салмағы бар ғой. Ол бұл бала, біз салып жатқан бүйрек үлкен адамның бүйрегі. Сондықтан ол 10-12 сантиметр нәрсе құрсақ қуысына сыю деген сөз. Ол біз ұзындығын ғана айтып жатырмыз. Оның ені бар, қалыңдығы бар, иә, үш көрсеткіші бар. Соның барлығын айырған кезде ол құрсақ қуысының біраз бөлігін алып қалмау керек та, яғни шектерді ығыстырып, жаңағыдай бізге кері жағдайлар туындамау керек. Бұл жерде тағы бір назар аударатын нәрсе, біздің баламыздың, науқасымыздың тамырлары жаңағы үлкен адамның бүйрегін отырғызған кезде соның тамырының диаметріне қатты кішкентай болмау керек. Ол да үлкен рөл ойнайды. Мысалы, үлкен адамда бүйрек қалай жұмыс істеп тұр, себебі оның қан қысымы жоғары. Сондықтан оған бүйрекке белгілі көлемде қан келіп тұру керек, дұрыс жаңағы фильтрация болып, дұрыс ағзадық жаңа улардан тазару үшін. Сондықтан ол да үлкен рөл ойнайды. Сондықтан ең аз дегендегі салмағы науқастың 10 килограммнан асуы керек баладың трансплантация болу үшін.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалыұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біз хабарымызды мынадай бір хатпен жалғастырсақ, Солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданының тұрғыны Күміс ханымнан мынандай хат келіп түскен екен. Соны оқсам, менің балама бүйрек кистозды ауру деген диагноз қойылған дейді. Бұл қандай ауру? Соны білгім келеді дейді.
0: Енді кистаның болуы, бұның өзі бірнеше аурулар бар. Яғни бізде мультикистозды дисплазия деген нәрсе бар, поликистозды ауру деген бар, солитарный киста деген нәрсе бар. Әр нәрсесін жеке-жеке қарау керек. Егер солитарный киста, яғни жалғыз бір ғана киста болса, оның орналасуы, оның көлемі, ол қаншалықты бізге ығыстырып жатыр ма, жаңа қысып жатыр ма бүйрегімізді, иә, қандай кедер келтіріп жатыр деген сұраққа жауап беруіміз керек болады. Әдетте ол солитарлық кисталар қатты үлкен болмайды, но орташа көлемде болады. Қатты үлкен болса, онда біз урологтарды қосып, оны кистаны босатып, жаңа алып тастауға ұсыныстар беруіміз мүмкін. Екінші жағдайда жаңа мультикистоздық дисплазия деген болады. Яғни ол туа біткен жаңағы шашау жолдарының ақауына жатады. Яғни бір бүйрек толықтай кистаға айналып кетеді. Ол кезде ол өзінің ол жерде бүйректің қызметі жоқ, яғни ол науқаста қарама-қарсы бүйрегі ғана жұмыс істеп тұрады. Сондықтан біз сразу ата-анасына түсіндіреміз, сізде бір ғана бүйрек жұмыс істеп тұр, сондықтан сіз мынаған аса көңіл аудару керексіз. А мынау киста, бұл өзінің исход жаңағы болуы мүмкін нәтижесін айтамыз. Яғни бұл киста баламен бірге өсуі мүмкін, бірдей, немесе баладан тез өсуі мүмкін. Вот сол кезде бізде жаңағы операция жасап алып тастау керек болады. Немесе бала өседі, бүйрек керісінше кішірейіп жоқ болып кетуі мүмкін. Көп жағдайда мультикистоз дисплазия өзінен өзі кері сіңіп кетеді ағзаға, жоқ болып кетеді. И жаңағы айтып жатқан үшінші поликистоз деген нәрсе болады. Бұл екі бүйректе де өте кішкентай жаңағы бүйректің ең негізгі жұмыс жасайтын бөлігінде паренхимасын орналасатын сондай бір кішкене кисталар өте көп болуы мүмкін. Бұл генетикалық ақау болып табылады. Яғни ол адамның жаңағы ата-аналарында ол бар. Сондықтан ол поликистоз кезде кішкене тактика басқаша болады. Біз ата-аналарына барлығына түсіндіреміз. Ол кезде қан қысымы жоғары болады науқаста. Сол қан қысымын реттеуге әрі қарай нені бақылап, неге назар аудару керек, түбі бұл науқас жаңағы ертең өскенде диализге түсіп қалу ықтималдылығы өте жоғары екенін айтып, диализдің түрлерін таңдап, жаңағы бәріне хабардар болып солай жүреді.
1: Самат Ерғалиұлы, енді мынау бүйрек ауруы туралы мәселе қозғағанда, бұл тамақтану мәселесі ең бірінші басты рөл атқарады. Енді осы бүйрек аурумен науқастанған балалар қандай тағамдар тұтынып, қандай тағамдардан бас тарту керек?
0: Енді бұл жердегі нәрсе, ең бірінші нәрсе тамақтану деген кездегі біз назар аударатын нәрсе ол тұз. Тұздың деңгейі.
1: Тұз тағам ішпеу керек.
0: Иә, тұздың деңгейі. Енді біріншіден әрине ол кез келген бүйрек ауруы

0: бәріне тұзды шектеп тастай алмаймыз. Егер оның қан қысымы бар жоғына қараймыз, бүйрегінің қызметін, жаңағы созылмалы бүйрек ауруының деңгейіне қараймыз. Бүкіл зерттеулерге қарап, егер анық сондай шектеу керек болса, біз айтамыз, біз күнделікті ас тұзының көлемін сіздерге шектеуіміз керек. Арнайы тұздалған нәрселер, яғни жаңағы тұздалған огурцы дейміз ғой, ондайларды жемеуге, тұздалған мысалы кәріс салаттарын,
1: сосын етте жемеу керек та?
0: Иә, етті де қатты тұздамауымыз керек болады, иә. Олардың бәрін түсіндіреміз. Одан кейін келесі бүйрегінің қызметінің деңгейі, жаңағы қабылдану, бүйрегінің зақымдалу жоғары болса, ондай науқастарға біз кейбір калий көп тағамдарды азайтамыз.
1: Калий көп тағамдар қандай тағамдар сонда?
0: Көбінесе көкөністер, жемістер.
1: Иә, көкөністер. Тәтті тағамдар ғой да сонда?
0: Жоқ, тәтті тағамдар емес, көкөністер мен жемістер.
1: Көкөністер. Иә. Цитрусты тағамдар, иә.
0: Цитруста олда да болуы мүмкін, но көбінесе ол жүзім, жаңағы.
1: Түсінікті. Самат Ерғалиұлы, иә, біздің студиямызға келіп, мына қоғамдағы өзекті мәселе, балалардың бүйрек аурулары туралы ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сіздің де ел тұрғындары денсаулығын арттырудағы еңбегіңізге мол табыстар тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен біз де жантауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы және пультті басқарушы оператор Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

ағзадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Гүлвира Разиеваның орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Сейдулла Бәйтерековтің әні «Дос туралы жыр».
1: Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілім бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштың жүдейтін, кім бар жақын?

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Алтын Иманбаеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Керім-ау айдай.

0: Елордада сағат 15.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Қорқыттың күйі «Елім-ай, халқым-ай».

0: Шалқар радиосы.
1: Кетбұға бидің күйі Ақсақ құлан орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі домбырада Жәнібек Шәмиев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Мейірхан Адамбековтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мәдидің әні «Шіркін-ай».

0: Бектің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Арғымақ баптап не керек? Қазығұрт тауының баурайында өткен астойдан Түркістанға қайтып келе жатқан Төле би, Есен би бастаған бір топ игі жақсылар жолда Қарабас өзенінің бойындағы сазда бие байлап отырған Досай би ауылына ат басын бұрады. Аталас, ағайын би болыстар бірер күн қона жатып, ел жағдайынан біраз әңгіменің басын қайырады. Ел арасындағы кикілжің, жанжал, кейбір бозбалалардың жағымсыз мінездерін есіткенде Төле би былайша термелепті. Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жеткен соң. Ағайын туған не керек, аңдысып күні өткен соң. Бес күн жалған өтеді, ажал қуып жеткен соң, бір төбенің басына тыға салып кеткен соң. Сөйле төке дейсіздер, жастар бар ма тыңдайтын? Бұрынғыдай жұрт қайда, айтатын оны біз қайда? Бұл пенде бір Аллаға не қылады? Атақты қаздауысты Қазбектің Әлімжан деген баласы қайтыс болғанда Төле би бір топ адаммен барып көңіл айтады. Сонда: «О, қаздауысты Қазбегім, кім білген бұл ғұмырдың азы көбін? Қылыштың сабы кетіп қабы қалды, біреудің жаны кетіп жалы қалды. Батырдың ары кетіп малы қалды, халықтың нәрі кетіп сәні қалды. Уа, Қазбегім, нар көтермес жұмыс болды. Өзі беріп ұлыңды өзі алды. Бұл пенде бір Аллаға не қылады?» деп термелей сөйлеп жұртты егілтіпті. Басын көтермей жатып қалған Қазбек: «Е, қадірлі төке, Құдайға да халқыма да ризамын. Әлімжаным туғанда орта жүздің елі ғана құтты болсын айтып еді. Енді ол қайтыс болғанда 300 баласы келіп көңіл айтып жатыр. Бұған да шүкіршілік» деп кеудесін көтеріпті.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күй кие.
1: Баян Егіліктің орындауында Есірдің күйі Ақжарма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Астанада президент 8 мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Рәсім тәуелсіздік сарайында өтті. Сенім грамоталарын Мысыр, Швейцария, Эстония, Оман, Мажарстан, Гвинея-Бисау, Нигерия және Дания елшілері тапсырды. Мемлекет басшысы Қазақстанның бейбіт әрі теңгерімді сыртқы саясат ұстанатынын атап, дипломаттарға елдермен өзара ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін жеткізді. Бүгін Астанада құрылтай мен Қазақстан халық кеңесінің мәртебесі талқыланды. Халық кеңесінің құрамына қоғамдық ұйымдар мен түрлі сала өкілдері кіреді. Олар заң жобаларын талқылауға қатысып, жұмыс топтарында өз ұсыныстары мен пікірлерін білдіре алады, дейді құрылтай депутаты Марат Бәшімов.
3: Қазақстан халық кеңесінің өзінің орнын алып отыр. Маңызды принциптер бар, мысалы, айырмашылығы депутатпен ғана, ол бірақ қана айырмашылығы депутат дауыс бере алады. Бірақ қазір заң бойынша Қазақстан халық кеңесі мінде қазір өкілеттілігі болады ғой. Одарда құқықтар бар, бүкіл отырыстарға қатысқанға. Мысалы, жұмыс тобы бар заң жобаларымен. Олар келіп өзінің пікірлерін айта алады. Олар өздерінің көзқарастарын айта алады.
2: Басқа да жаңалықтар, кітап оқитын ұлт жобасына 2 аптада миллионнан астам адам тіркелді. Қатысушылар байқаудың 7 бағытының бірін таңдай алады. Тіркелгеннен кейін олар 6 ай ішінде 15 кітап оқып, ұйымдар, аудандар, қалалар мен өңірлер деңгейіндегі бірнеше іріктеу кезеңінен өтеді. Ал Астанадағы республикалық финалға еліміздің 20 өңірінен 200 адам қатысады. Олар тестілеуден өтіп, байқау тапсырмаларын орындайды және қазылар алқасының алдында білімін сарапқа салады, дейді мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев.
4: Былтыр пилоттық негізде Қарағанды, Қостанай облыстары және Шымкент қаласында өткен марафонға 180 мыңнан астам адам қатысты. Биыл кітап оқу марафонын тұтас ел аумағында өткізгелі жатырмыз. Оған оқушылар мен студенттер, педагогтар мен мемлекеттік қызметшілер, отбасылар мен зиялы қауым өкілдері, яғни кез келген оқырман қатыса алады. Қоғамның кітап оқуға деген ықыласы зор екенін қуантады. 1 қыркүйектен бері readingnation.kz платформасында 1 миллионнан астам ел азаматы тіркелді. Марафон аясында әрбір қатысушы өз санаты бойынша 15 кітап оқып, интеллектуалды сайыстарда білімін сынайды. Марафон 6 айға созылады. Келесі жылдың наурыз айында аудандық, қалалық және облыстық деңгейде 4000-ға жуық жүлдегер қаржылай сыйақыға ие болады. Ал республикалық кезеңде жылдың 10 оқырманы анықталып, 23 сәуір, яғни ұлттық кітап күні, олардың әрқайсысы 10 миллион теңгемен марапатталатын болады.
2: Алматыда Медеу мен Шымбұлаққа көлікпен кіру тәртібін өзгерту ұсынылды. Негізгі мақсат ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға түсетін көлік және экологиялық жүктемені азайту. Қазір бұл аумаққа тәулігіне шамамен 700 көлік кіреді. Жаңа тәртіп бойынша іштен жану қозғалтқышы бар көліктердің кіруіне шектеу қойылады. Электромобильдерге жұмыс күндері кіруге рұқсат, ал демалыс және мереке күндері шектеу барлық көлікке қатысты болады. Бұл өзгерістер тұрғындардың және арнайы қызметтердің қажеттіліктерінде ескеруді көздейді. Ал Елордада ертеңнен бастап Алматы мен Ақмешіт көшелерінің қиылысы жабылады. Бұл шектеу жыл соңына дейін жалғасады. Тыйым осы аумақта көлік тоннелін салу жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр. Өзгерістерді көлік жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілер де ескеруі қажет. Қазақстанда осы айда 52 мыңға жуық жедел респираторлы вирусты инфекция жұқтыру жағдайы тіркелді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1.8 есе аз. Жалпы биыл 87 адам COVID-19-ға шалдыққан. Тұмаумен ауру бойынша әзірге ешқандай дерек тіркелмеген. Денсаулық сақтау министрлігі елдегі эпидемиологиялық жағдайға апта сайын мониторинг жүргізіп отыр. 20-шы жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына бір күн қалды. Құрлықтың басты спорт додасы Жапонияда 4-ші қазанға дейін жалғасады. Қазақстан Азиядағы спорттың 35 түрінен 558 спортшымен қатысады. Отандастарымыз байрақты бәсекеде жүлделі орындар үшін бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын ертең сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 12, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 18 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Ахан Абдуалиевтің орындауында Сүйінбайдың термесі «Жақсы мен жаманның айырмасы».

0: Оспанқұл Смақовтың орындауында Қалнияз Шопығұлының термесі «Тойбастар».
1: Қалнияз ақын қасында он шақты кісі жолдасы бар, сапарда келе жатып, әлім елінде болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Әлім елінің жасы үлкен ақсақалдары бұлардың адай екенін біліп, «Ей, адай ағайындар, той үсті жақсы келдіңдер. Іштеріңде той бастағандай өнерпаздарың болса, жол сендердікі. Тойды бастаңдар, болмаса артынан өкпелемеңдер» депті. Сонда Қалнияз ақын ат үстінде тұрып, былай деп той бастарын бастырып жатыр екен.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Сәуле Жампейсованың орындауында Төлеген Айбергеновтің өлеңіне жазылған авторлық әні «Ақжайық».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Жігер Бертісовтің орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Тоханның күйі Алқоңыр.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Ақжол Мейірбековтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ислам Шығаевтың өлеңіне жазылған Болат Қабылбаевтың әні «Әсем қала Алматы».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Халықаралық үстел теннисі федерациясының президентін қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанда үстел теннисінің дамуына дәйекті түрде қолдау көрсеткені үшін Петра Серлингке алғыс айтып, еліміз халықаралық федерациямен ынтымақтастықты ілгерілетуге айрықша мән беретінін жеткізді. Қазір 260 мыңнан астам адам осы спорт түрімен жүйелі түрде шұғылданады. Мемлекет спорт резервін даярлау және жарыстар өткізу үшін арнайы инфрақұрылымды дамыту ісін қолға алды. Қасым Жомарт Тоқаев 2027 жылы Астанада үстел теннисінен өтетін әлем чемпионатын ұйымдастыруға жәрдемдескені үшін Петра Серлингке ризашылығын білдірді. Бұл Орталық Азияда аталған спорт түрі бойынша өтетін алғашқы біріншілік болмақ. Әңгімелесу барысында алдағы әлем чемпионатының тарихи маңызына мән берілді. Бұл жарыс үстел теннисінің Қазақстанда ғана емес, бүкіл аймақта да қанат жаюына айтарлықтай жол ашатын болады. ITTF жетекшісі Петра Серлинг үстел теннисіне жан-жақты қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін мемлекет басшысына алғыс айтты. Сондай-ақ федерацияның осы спорт одан әрі насихаттау жоспарымен бөлісті. Қасым Жомарт Тоқаев кездесу соңында Қазақстанда үстел теннисін дамытуға қосқан үлесі үшін Петра Серлингті екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Мүлік салығын 1 қазанға дейін төлемесеңіз өсімпұл есептеледі. Бұл салық түрін үйі, пәтері, саяжай, автотұрағы немесе жер телімі бар жеке тұлғалар төлеуі тиіс. Берешек мөлшерін е-салық азамат қосымшасынан, электронды үкімет порталынан немесе кибербанк қосымшаларынан білуге болады. Салық мөлшері мүліктің нарықтағы бағасын емес, мемлекет есептеген құнына қарай анықталады. Кейбір азаматтарға салық бойынша жеңілдік қарастырылған, ал ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және 18 жасқа толмаған жетім балалар мүлік салығын төлемейді. Ескеретін жайт, үй немесе пәтер жыл ішінде сатылып кетсе де, өткен жыл үшін есептелген салықты төлеу қажет. Эйр Астана Алматы Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан, ал Астана Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Қызылордада таза Қазақстан экологиялық тұжырымдамасы аясында әр жұма күні кейбір мектептерде ашық сабақтар өткізіледі. Онда оқушылар табиғат аялап, ортаны таза ұстауға үндейтін лекцияларды тыңдап, артынан естіп білгендерін тәжірибе жүзінде іске асырып көреді. Мектеп қабырғасында гүл көшеттерін отырғызады, сосын оны күтіп баптайды. Осылайша оқушылар таза Қазақстан экоакциясы аясында көркейту, көгалдандыру жұмыстарына машықтанып, айналаны таза ұстауға бейімделіп келеді. Басты мақсат балалардың бойында экологиялық мәдениет қалыптастыру. Спорт жаңалықтарынан теннисші Елена Рыбакина Қазақстанда бір апта болып Астана мен Алматыдағы жас спортшыларға шеберлік сабақтарын өткізеді. Сондай-ақ ол жанкүйерлермен кездесіп тәжірибесімен бөліспек. Спортшы Қазақстанда жүрген кезінде ахилл сіңіріндегі жарақатына байланысты медициналық тексеруден де өтеді. Жаттықтырушылар штабының мәліметінше оның толық қалпына келуіне кемінде 2 апта қажет. Осыған байланысты Рыбакина Қытайда өтетін Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатыспайды. Қазақстан ұлттық құрамасы жазғы Азия ойындарына сақадай сай, олар осы додаға тану үшін 226 оқу-жаттығу жиынына 26 әлем және 37 Азия чемпионаты сондай-ақ 148 халықаралық турнирге қатысқан. Айта өтейік, жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына бір күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек 4 қазан аралығында Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 12 күндіз 20 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 14 күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 18 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әсемі күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кешар қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Мінекей Хару қала, Арман қала, Гүл қала Алматыдан баршаңызға үн қатамыз. Ендеше ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар қасиетті қара шаңырақ Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. Мен Алматы Алатаудың ұлымын, аян оған кешегі мен бүгінім, сазгерлердің сарқылмайтын әнімін, ақындардың таусылмайтын жырымын, әлемдегі отанымын Алманың, менде өскен бұл жемістің әр дәнін жәннат бақтан Адамата Хауана алып түскен қалауымен Алланың деп, мінекей ақын Олжас Отар мырза бүгін ғана шабыт берген Алматы деген республикалық поэзиялық шығармалар байқауының жеңімпазы болып жатыр екен. Олай болса, баршаңызды қала күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алматы қаласының туған күні тойланып жатыр. Жаңа осы жұмысымыз Желтоқсан көшесінің бойында Абай даңғылымен Достық даңғылына дейін жүріп өттім. Және Сәтбаев арқылы қайта жұмысқа оралдым. Республика сарайының алдында, яғни Абай алаңында 19-20 қыркүйек күндеріне керемет мерекеге дайындық қызу жүріп жатыр екен. Ендеше қайда барамыз, қалада қай жерге барып қыдыруға болады, қандай тамаша жерді көруге болады деген сұрақтарыңызға әсіресе қала қонақтары бірден жауап берейік. Кез келген ауданда кез келген мерекенің куәсі боласыз. Ендеше осынау тамаша күндеріміз мәнді сәнді мағыналы көңілді болсын дейміз. Сырлы саз бағдарламасында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің Алматы туралы әдемі лебіздеріңізді, құттықтауларыңызды, Алматы қаласын қалай жақсы көресіздер сол туралы әңгімелеріңізді жолдай отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы Алматы туған күніңмен.

Кеш жарық деп Шалқар радиосының арнасына жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Сіздің өңірде, сіздің қалаңызда, сіздің аудан, ауылыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Ол туралы да 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жазыңыздар. Енді Алматы әлемді таң қалдырып жатқан, тамсандырып жатқан қала болғандықтан, осы керемет қаладан барша қазақ таласына үн қатып жатқаннан соң, әрине біз қала күнін осы көбірек әуе толқында насихаттап жатқан жайымыз бар. Енді мүмкіндік болса, әрине осы керемет қалаға қонақ болып келсеңіздер, керемет кештердің куәсі болсаңыздар, алдағы демалыс күндері қандай тамаша болар еді. Енді қала күні қарсаңында Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Мәдениет шағын ауданында тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға жаңа пәтерлердің кілтін табыстапты. Бұл тұрғын үй бағдарламасының 4-ші кезеңінің басталуы. Аталған кезең аясында барлығы 1000 пәтер кезең-кезеңмен беріледі. Жаңа баспана тұрғындар үшін жай ғана шаршы метр емес, өз үйінде өмірдің жаңа кезеңін бастауға мүмкіндік. Биыл Алматыда тұрғын үймен қамтамасыз етудің түрлі бағыттары бойынша 11 мыңнан астам пәтер беру жоспарланған. Бағдарламаның алғашқы 2 кезең аяқталып, 2700 отбасы қоныс тойын тойлады. Қазіргі уақытта 3-ші кезең аясында тағы да 640 пәтер бөлініп жатыр екен. Жастарды баспанамен қамту жұмыстары да жалғасуда. Алматы жастары бағдарламасы бойынша 1650 жеңілдетілген несие қарастырылған. Бүгінде 809 жас маман қаржыландыруға ие болды. Алматылықтардың тұрғын үй жағдайын жақсарту бағытындағы әрине жұмыс жалғасады. Енді ірі қалаға, алып қалаға келген соң бәріміздің арманымыз баспана болатын. Құдайға шүкір, өз ретімен баспанаға да ие болып, өміріміз, бақытты күндеріміз осы керемет шаһарда жалғасып жатыр емес пе? Олай болса, қадірлі тыңдарман, осы қала күні мерекесі аясында өздеріңіздің Алматы қаласына деген ыстық ықыластарыңызды, лебіздеріңізді дәл қазіргі сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айтқымыз келеді. Ал енді осы сәтте біздің арнамызға хаттар легі де келіп жатыр. Кеш жарық Шалқар радиосы, біз сіздермен біргеміз, дейді Марат есімді тыңдарманымыз. Ал енді керемет осы қазақтың руханият әлемінде жарық жұлдыздай жарқыраған танымал қаламгер, журналист, жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері деп айтсақ та болады, Қали Сәрсенбай ағамыз бен әйгілі Түркістан газетінің ардагер журналисі, жазушы, осы керемет қара шаңырақтың жанашыры Таңсұлу Мирманова Алдаберген қызы апайымыз жолда тыңдап бара жатыр екен, бізге дауыс хабарлама жеткізіпті. Енді сол дауыс хабарламаңызды жеткізуге тырысайын. Кеш жарық Шалқар радиосы, Гүлмира айналайын, өздеріңмен әрқашанда біргеміз, көлікке отырамыз, дереу Шалқарды қосамыз, Шалқармен бірге шарықтаймыз. Мінекей Алматы қаласының туған күні деп айтып жатырсың, туған күн құтты болсын. Бұл шаһардың тұрғыны болғанымызға 50 жыл болды. Осы Алматы көркейсін, Алматы гүлденсін деп әрине еңбек еттік, ұрпақ өсірдік. Мінекей бүгінде осы шаһардың бақытты тұрғындары болып жүрген жайымыз бар. Алматы ақшамы газетін республикалық басылым дәрежесіне көтеріп 16 жыл басқардым. Алматы қалалық мәслихатында халықтың әркез көкейіндегі сауалдарға жауап іздеп, қолдан келгенше өзіміздің халық үшін жағдайды жасауға тырыстық. Әлі де осы шаһарды жақсы көреміз. Біз осы шаһардан бір-бірімізді тапқанбыз, махаббат әлемінде қауышқанбыз. Сондықтан да Алматы біз үшін қашанда ыстық. Енді шын жүректен осы қаланы басқарып отырған басшыларды және барша тұрғындарды мерекемен құттықтаймыз. Алматымыз өсе берсін, өркендей берсін, жарқырай берсін. Қазіргі таңдағы көрінісі енді аздаған мынау жолдағы жөндеу жұмыстары болмаса, мұның бәрі уақытша деп ойлаймыз. Осының бәрі өз ретімен келсе, қандай тамаша қала боламыз деп. Әлі де сондай бір керемет махаббатпен айталамыз. Тағы да туған күн құтты болсын. Шалқар радиосына рахмет. Сіздер бар да, ұлт бар деп ойлаймыз. Жасай беріңіздер деп Қали Сәрсенбай ағамыз бен Таңсұлу Мирманова апайымыз осындай ізгі тілектерін жолдап жатыр.
көп рахмет. Мінекей 50 жыл тұрғыны болған алғашқы мінекей хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыз. Ал сіздер қанша жыл осы ару қала Алматыда өмір сүріп жатырсыздар? Дәл қазіргі сәтте бізді 60-70% алматылықтар тыңдап отыр деген ойдамыз. Оны 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Мереке құтты болсын.

қадірлі тыңдарман, жақсы күндеріміз көп болсын. Ең бастысы, өмірде сенім мен үмітті ешқашанда жоғалтпаңыздар. Ал енді арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен Алматы қаласының туған күні құтты болсын деп бүгін сырлы сазды мерекелік көлгімен жалғастырып жатырмыз. Енді барша қазақ даласына мына керемет ақпаратты жолдайын. Қазақстандықтарды кітап оқуға және білімін интеллектуалдық сайыстарда сынауға шақыратын кітап оқитын ұлт жобасы басталды. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев мырза қазақстандықтарды президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан жобаға белсенді қатысуға шақырды. Марафонға қатысу үшін Reading Nation KZ сайтына тіркелу қажет екен. Әр қатысушы өз жас санатына сәйкес 15 кітап оқып, интеллектуалдық сайыстарда білімін сынайды. Кітап оқу марафоны 6 айға созылады дейді. 2027 жылдың наурызында аудандық, қалалық және облыстық деңгейлерде 4000-ға жуық жүлдегер анықталып, қаржылай сыйақыға ие болады. Ал республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша жылдың 10 үздік оқырманы анықталады екен. 23 сәуір ұлттық кітап күнінде олардың әрқайсысына 10 миллион теңгеден табысталады. Кітап оқып, біліміңізді сынап, жүлдеге таласыңыз. Толық ақпаратпен тіркелу туралы, егер осы жоба сізді қызықтырған болсаңыз, біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақпаратты жіберсеңіз, қандай сайтқа тіркелу жайлы ақпаратты сізге арнаймыз және әлеуметтік желілерде де қадағаласаңыз, бұл ақпарат көбірек таратылып жатыр. Енді ертең қала күніне орай Алматы қаласында Кітап Фест жәрмеңкесі өтетінін айтып жатырмыз сіздерге. Яғни 19-20 қыркүйек аралығында мәдениет басқармасына қарасты орталықтандырылған кітапхана жүйесінің ұйымдастыруымен Арбат алаңында Кітап Фест кітап жәрмеңкесі өтеді. Іс-шараның негізгі мақсаты қала тұрғындары арасында кітап оқуға қызығушылықты арттыру, оқу мәдениетін дамыту және кітапты қолжетімді форматта көпшілікке ұсыну. Кітап Фест аясында 60-тан аса баспаның қатысуымен кітап жәрмеңкесі және ақын жазушыларға арналған қаламгерлер шатырында кездесулер ұйымдастырылады. Яғни сағат 10-нан кешкі 18:00-ге дейін Жібек жолы көшесімен Арбат алаңында сіздерді әдебиет пен мәдениет тоғысқан ерекше мерекеде ақындар мен жазушылар және барша оқырмандар асыға күтеді деген ақпаратты назарларыңызға жолдай отырайық. Енді осы сәтте бізге Талғардан Раушан есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Енді Раушан апай да, мен де Талғарда тұрғанымызбен де өміріміздің басым бөлігі осы қалада өтіп жатыр. Мен де 1994 жылы келгенмін, биыл қалалық болғаныма 32 жыл болыпты. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, асқақ Алматымыздың туған күні құтты болсын. Бала кезімізде Алматы деген қаланы армандаушы едім, шалғайда жүргенде қайдағы Алматы деп ойлаушы едім. Кейін студент болғанда 1980 жылдары қыдырып келдік, сондағы сезімді айтсаңызшы. Сол кезде мыйыма ой келді, қалай да осы қаланың тұрғыны боламын деп. Кім ойлапты, Алматының төрінен бірақ шығамын деп. Балаларым, немерелерім осы ғажап қаланың тұрғындары болады деген ой орындалды. Алматым, гүлдей бер, асқақтай бер, біз сені сүйеміз, сүйікті қаламыз. Біз сенімен мақтанамыз. Алматы туралы таңды таңға ұрып жырлауға болады ғой шіркін деп Раушан апайымыз жазып жатыр. Ал енді келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Жақында Алматы атты өнер бәсекесінде байқауда менің сөзіме жазылған Берікбол Байбосын деген

Қайыр ауылының құрылғанына осы қыркүйек айында 100 жыл, яғни бір ғасыр болуына байланысты кең көлемде мәдени шара өтті дейді. 100 әженің ұршық еруі сияқты дәстүрлі жоба, ақындар айтысы, спорттық жарыстар ұйымдастырылды деген мінекей ақпаратты Досатова Назия есімді тыңдаушымыз жолдап жатыр. Қандай керемет, қадірлі тыңдарман, енді туған күнге қатысты ақпараттарыңызды, құттықтауларыңызды Жайдарман бағдарламасына дүйсенбі күні жолдайсыздар. Шалқарды тыңдап келе жатқаныма 60 жыл болды. Өте жақсы іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр екен, қатысуға тырысамыз. Шалқардың өзі шақырып тұрғанда қалай бармасың деп Сейтжапар ағамыз жазып жатыр. Бәрекелді. Осындай керемет көңіл күйлер. Мен де 94-те келген екенмін деп Болат ағамыз қалаға алғаш келген кезін еске алып жатыр. Мінекей, ал олай болса Алматы қаласында өмір сүргеніңізге қанша жыл болды? Болмаса сіздің көзіңізбен Алматы қандай қала? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.

әркез жақындарыңызды ойлап жүріңіздер, жақындарыңызға хабарласыңыздар. Ертең сенбі, жексенбі демалыс, екі күн бірге мәре сәре болып, нау күреңгіздің тамаша табиғат аясын тамашалап, қыдырып, керемет думандатып, Алматы қаласы күнін, туған күн тойлаңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Ал өздеріңізбен әуе толқында біргеміз. Осы сәтте біздің арнамызға Сұңқар Қарабалин деген керемет ұлттың жанашыры, марафоншы ағамыз жазып жатыр екен. Дауыс хабарлама жеткізіпті, көлік тізгінде болған соң тақырыпқа сай айтып жібердім деді. Енді мен мүмкіндігінше тыңдауға тырыстым. Сұңқар ағамыз осы Алматы қаласында 1969 жылы өмірге келген мақтан етеді. Себебі сол жылы әкесі мен анасы осы қалада тұратын әйгілі жазушы Кәкімжан Қазыбаев ағамыз бен қадірлі ұстаз Орынша Қарабалина апайымыздың әулетіндегі қуанышқа негізі құтты болсын айтып келіпті. Анасы аяғы ауыр екен, сол батыр Кәкімжанұлы Қазыбаев өмірге келді деп туысқандар қуанып келген кезде Сұңқар ағамыздың анасы да мінекей айы күні жетіп, аман есен Сұңқар ағамызды бірінші босану үйінде өмірге әкеліпті. Мінекей екі батырдың, яғни батыр Қазыбаев пен Сұңқар Қарабалиннің шілдехана тойына әйгілі қазақтың батыры Рахымжан Қошқарбаев бастаған ұлы тұлғалар келіп құтты болсын айтып қонақ болған екен. Содан кейін Қызылағашта өстім дейді, 1985 жылы Алматыға көштім, үйлендім, отбасы болдым. Осы Алматыда қандай керемет мәдени шаралардың басы қасында жүрдік, батырдың жанынан табылдым. Өкінішке қарай батыр өмірден өтті, сағыныш қайналды. Мен үшін Алматы қашанда ыстық, өйткені менің кіндік қаным тамған туған жерім деп өзінің толғанысын, тебіренсін жазған екен. Қандай тамаша тарих, мінекей қараңыздаршы, шілдехана тойына Рахымжан Қошқарбаев атамыз қатысқан екен. Ал мінекей осындай керемет көңіл күйдегі хаттар легі арнамызға әлі де жетіп жатыр. Оның алдында мынадай мәдени шара жайлы ақпаратты назарларыңызға ұсына отырайын. Қапез Байғабұлының 130 жылдығына арналған дәріс концерт өтті. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасында ағартушы қайраткер ақын композитор Қапез Байғабұлының 130 жылдығына арналған тағылымды дәріс концерт өтті. Кешті филология ғылымдарының кандидаты, фольклортанушы ғалым ұстаз Сағатбек Медеубекұлы Медеубек жүргізді дейді. Концертті кеш барысында Қапез Байғабұлының өмірі мен шығармашылығы, қазақтың дәстүрлі музыка өнеріндегі орны мен шығармашылық мұрасы туралы сөз қозғалды. Концерттік бағдарламада дәстүрлі өнер өкілдері, дәстүрлі музыкалық өнер кафедра меңгерушісі Шолпан Даржан, Талғат Абуғазы және олардың шәкірттері өнер көрсетті. Кештің ерекше орындаушыларының бірі дәстүрлі әнші Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы ағамыздың орындауындағы Қапез Байғабұлының Алаш қонған ақбоз үй әні болды. Осы Қапез атамыздың мол мұрасын дәріптеп кейінгі ұрпаққа жеткізу ұлттық өнеріміздің сабақтастығын сақтаудың маңызды жолы деп керемет ойды сіздердің назарларыңызға жеткізе отырайық, қадірлі тыңдарман. Ал кешкі күйлер, кешкі көңіл күйлер арнамызда әрі қарай жалғасып жатыр. Арман есімді тыңдарманымыз: туған күніңмен Алматы, бұл қаланың тұрғыны болғаныма маған 40 жыл болды. Жақсы көремін, әттең кептелісі қиын ғой. Дәл қазір ұзын сонар жолдың кептелісінде тұрмыз, Шалқар радиосын тыңдап отырмыз деген екен. Ал енді біздің осы керемет Шалқар радиосындағы әріптестеріміз дәл қазіргі сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Біздің ортамыздың сәні, салтанаты, асылы, керемет жанашыры деп айтсақ болады. Біздің радиомыздың тәртібіне, осы радиодағы әрбір дүниенің өз орнында тұруына қашанда ыждахатпен қарап, сондай бір керемет ана сияқты махаббатпен өзінің бар ісін, жүрегін арнап жүрген Татьяна Жүрко ханымның осы арнада Қазақ радиосында 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы мен 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосында еңбек еткеніне биыл 35 жыл толып жатыр. Мінекей Татьяна, Таня деген аяулы керемет әріптесімізбен мақтанамыз. Әркез шабыты шарықтай берсін. Радиода Андрей деген керемет ұлымен бірге осы бар жан тәнімен ұлттың радиосы сөйлесінші деп таңның әтісі, кештің батысы жүгіріп жүрет, шапқылап жүрет. Татьяна ханымға әлі талай осы жерде еңбек етіп, зейнеткерлік демалысқа аман есен жетіңіз деген тілекті жолдап қояйық. Татьяна ханым да нағыз Алматы қаласының тұрақты тұрғыны. Мінекей керемет шаһардың барша тұрғындарына туған күн құтты болсын дейміз.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Алматы көлде аққу әсем қала, барғазақ басын еген көсем қала, атқан таң бір көруге аңсап жетсе, батқан күн қимай жылжыр бәсен ғана деп, ақын Кәкімбек Салықов жырлағандай, ару қала әсем қала Алматының туған күні құтты болсын деп қадірлі тыңдарман, осымен біз алғашқы сағатты сырлы сазды аяқтаймыз. Келесі сағатымызда сөздер сөйлейді радио ойыны. Ендеше ойынға дайынбыз, біргеміз, сіздермен бірге шабыттанып, керемет көңілгемен сөз құрастырамыз, әдемі сөйле мүреміз дейтін жандар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойсаңыздар. Ал бүгінгі бағдарламаға жүрек лүпілдерін аямасаңыздар да болады, әлде аяп отырсыздар ма? Жолдағы жолаушыларға жол болсын дейміз, сәт сапар, аман есен жетіңіздер баратын жерімізге. Кешікпей жетіңіздер. Ал енді кешкі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, өздеріңізбен санаулы минуттардан соң әуе толқында қайта жүздесеміз. Басқа толқынға ауысып кетпеңіздер. Біздің толқында әсем әндер бесігінде бірге тербеліңіздер. Алматы кеші қазақтың әрбір өңіріндегі тамаша кеш. Баршаңызға көңілді болсын.

0: Елордада сағат 19.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Арайлансын әр таңым, жасай берсін Шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары деген қадірлі тыңдарман, ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы әсем әндерді тыңдап, жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып, ерекше сезіммен әдемі кештің бақты кейіпкері болып отырған болсаңыздар, тағы да сіздерге кеш жарық деп амандасайық. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға бүгінгі 18 қыркүйек күні үлесінде сіздің әлеміңізде тек қана жақсы жаңалық мол болсын дейміз. Ал сырлы саз бағдарламасын аяқтап, біз енді екінші сағатымызда сөздер сөйлейді радио ойынын бастадық. Өздеріңіз бұл ойынның шартын білесіздер. Бір сөзді сіздерге тапсырма етіп береміз. Сол сөзді қатыстырып, әдемі, қысқа нұсқа, мәнді мағыналы, дәмді тәтті, керемет шұрайлы бір сөйлем құрайсыздар. Ұмытқан жоқсыздар ғой. Ендеше қадірлі тыңдарман, белсенді болыңыздар. Әзірге бізде Тараздан Марат атамыз ғана қосылып жатыр екен. Сәлематсыздар ма шалқарым, қалдарыңыз қалай дейді. Аман есенбіз, жақсымыз, өздеріңізге де жақсы көңіл күй тілейміз. Тараздықтарға жалынды сәлем. Раушан апайымыз Талғардан мінекей қол көтеріп, мен де дайымын деген ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Ендеше мына Алматы қаласының туған күні деп алғашқы сағатымызда айтып, жалпай өтолқында осы жайлы молырақ мағлұмат беріп жатырмыз. 19 және 20 қыркүйек күні Ару қаламызда керемет мәдени шаралар ұйымдастырылады. Қазақ өнерінің майталмандары, өнер жұлдыздары, елге танымал тұлғалар баршасы сахнада сіздер үшін өнер көрсетеді. Абай алаңы, мінекей Астана алаңы, Алатау дәстүрлі өнер театрының алаңында, әрі басқа да аудандардың алаңдарында осындай қала тұрғындары үшін және қонақтар үшін бағдарламалар ұйымдастырылған. Енді ол өзіңізге қай жер ыңғайлы, қай жер жақын, барып көріп тамашаласаңыздар болады. Олай болса, алғашқы тапсырма сіздерге Алматы деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құрап беріңіздер. Ән біткен соң жауаптарыңызды оқимыз, соның ішінен ең үздігін таңдап, жеңімпаз ретінде әуе толқынына шығарамыз.

0: Сонымен қадірлі тыңдарман, назарларыңызға біз Алматы деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құраңыздар деп тапсырма бердік. Сөздер сөйлейді радио ойынын бастадық. Ендеше тыңдаушыларымыздың жауаптарына үгінлейік. Қуандық есімді тыңдарманымыз Алматы әсем қала ән тасыған деген өзінің сөйлемін жеткізген екен. Айзада апамыз, кеш жарық шалқар радиосы, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Шымкенттен Айзада апамыз, бәрекелді Әбдібаев, Керімбек, Керімжан ағамыздың жазбасы Алматы қазақ руханиятының қара шаңырағы дейді. Әрі қарай біздің тыңдаушыларымыздың жауабы Шымкенттен келді. Венера апамыз Алматы әсем қала деген екен. Бауыржан есімді тыңдарманымыз, кәнекей кеш жарық шалқар радиосы, әсем де сұлу Алматы елімнің Алатаудағы жәннаты дейді. Сонымен тыңдаушыларымыздың жауабының арасынан біреуін таңдауымыз керек. Алматы деген сөзді қатыстырып, шұрайлы, мәнді, мағыналы, бір ойлы сөйлем құраған тыңдаушымыз осы жерде бізде Бауыржан есімді тыңдарманымыз. Мінекей, әсем де сұлу Алматы елімнің Алатаудағы жәннаты дейді. Бәрекелді, жеңіс құтты болсын. Біз қазір Бауыржан ағамызбен байланысқа шығамыз. Кеш жарық, Бауыржан мырза. Бәрекелді дейміз, кәнекей, жеңісіңіз құтты болсын. Кәнекей, қайда тыңдап отырмыз? Аманбыз.
1: Шымкент қаласынан әсемді сұлу Алматының мерекесімен құттықтаймын. Осы гүлдей жайнап, өсе берсін сұлу қаламыз.
0: Рахмет. Жалпы өзіңіздің Алматыға келу кетуіңіз қаншалықты?
1: Көп, мен екі балам сияқты оқиды Алматыда.
0: Студенттер ме? Ай, бәрекелді. Өзіңізде осы жерде оқыған бедіңіз? Әлде?
1: Жоқ, Шымкентте оқыған.
0: Шымкентте білім алдыңыз. Жақсы, тамаша. Әдемі сөйлем құраппыз, керемет. Ойымызға қалай түсті?
1: Енді көлікті шығатқан нәрселер болған бәрі.
0: Тамаша. Көлік тізгіндесіз бе? Жолыңыз болсын, байқап жүріңіз. Енді бізге жазып жатқаныңызға, ойынға қатысқаныңызға рахмет. Алдымен ән таңдаңыз, содан соң сәлем жолдаңыз.
1: Асқар Жүнісбековтің бір жақсы өлеңін қойып беріңіздерші.
0: Бәрекелді.
1: Бүкіл қазақ еліне сәттілік тілеймін.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Сізге де сәттілік серік болсын. Жарайсыз, мінекей сәттілік серік болды деген осы, жеңімпаз болдыңыз. Ерінбей жалықпай жазып, мінекей әдемі сөйлем құрастырғаныңыз үшін мың алғыс. Жеңіс құтты болсын. Шырайлы Шымкент шаһарынан мінекей Бауыржан есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Қадірлі тыңдарман, жарайсыздар дейміз. Енді келесі сөз сіздерге тапсырма берілер. Алатау сөзін қатыстырып, әдемі бір сөйлем құраңыздар. Асқар Жүнісбековтің орындауындағы тамаша ән арнамызда.

0: Шалқар радиосының арнасында сөздер сөйлейді радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей ойынның шарты бойынша сіздерге бір сөзді тапсырма ретінде береміз. Сол сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрап шығасыздар. Сонымен алғашқы тыңдарманымыз Шырайлы Шымкент шаһарының тұрғыны Бауыржан ағамыз болатын. Енді әрі қарай жеңімпаздарымызды іздеуді жалғастырамыз. Алатау деген сөзді қатыстырып, әрине, осы бүгінгі бағдарламамызда сөзді әдемі сөйлеммен сөйлетіңіздер. Қадірлі тыңдарман, бізде Бағира апайымыз жаңа кешігіп жазыпты, бала кезімде арман болған сұлулығына тәнті болған Алматым деп енді жауап қабылданған соң жеткен екен. Әрі қарай біздің Айзада апайымыз алып тұлға байсалды Алатауым дейді мінекей. Керемет, тамаша. Қуандық ағамыз Алатау елімнің айбынды айғағындай деген екен. Керемет, Алатауым Асқартауым деп жазып жатыр Марат атамыз Тараз шаһардан. Сонымен мінекей, әзірге бізге тыңдарман тарапынан үш жауап қана келіп жатыр. Басқа тыңдаушыларымыз үлгермей жатыр мекен, әлде бағдарламамызды бүгін тек қана тыңдап отырған сияқты. Жақсы, екі тыңдаушымыз жазып жатыр екен, сіздердің жауаптарыңызды күте тұрайын. Сіздердің нұсқаларыңыз қандай? Мінекей, әдемілігіне көз тоймас Алатауым деген жазбаны бізге Бағира апайымыз жеткізді. Тамаша, керемет. Енді Шымкенттен Венера апамыз жазып жатыр. Қазір міне сәл ғана бізге жетейін деп тұр жазбасы. Кәнеке, Венера апай, асығыңыз, тезірек жазыңыз деп қояйын сізге. Бәрекелді, мінекей, Алатау деген сөзді қатыстырып, әдемі шырайлы сөйлем құрастырып жатқан тыңдаушыларымызға мың алғыс. Енді осы тыңдармандарымыздың ішінден бір жауапты әрине енді алға шығаруымыз керек міндет түрде. Ол жауап кімдікі болар екен? Кәнекей, Алатаудың баурайы Алматы әсем қала деп Дәурен мырза мінекей, керемет, біздің тыңдарманымыз жазып жатыр. Алатау мен Алматыны қатыстырып жердіңіз, е? Шыңына көз жетпес, басынан қар кетпес Алатауым деп мінекей, әйгілі Нұрғиса Тілендиевтің Алатау әнінің сөздерін бізге жазып жатыр екен Венера апамыз. Жақсы, енді қазір осы тыңдармандарымыздың арасынан бір тыңдаушымыздың жауабын қабылдайық. Бұл жолы енді Алатау елімнің айбынды айғағы деген осындай сөзбен сөйлем жолдаған бізге тыңдарманымыз Қуандық мырзаны жеңімпаз деп таңдадық. Бәрекелді. Керемет, көңіл күймен бүгін бағдарламамызда белсендісіз. Қуандық мырза, телефон тұтқасын көтерсеңіз, біз сізге хабарласып жатырмыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Қуандық мырза, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ал? Қай өңірде хабарласып отырсыз бізге?
1: Алматы қаласынан.
0: Алматы қаласынан. Тамаша, сол көлік тізгінде жолдамыз ғой, е?
1: Иә, иә.
0: Әдеттегідей шапқылау.
1: Иә, Құдайға шүкір.
0: Тірлік бітпесін лайым, шапқылай беріңіз Қуандық аға. Ал жеңіс құтты болсын, жарайсыз. Мерекелік көңіл күйіміз тамаша екен. Жолдағы жолаушылардың бәрі солай деп ойлаймыз, иә? Бірінші ән таңдаймыз Қуандық аға.
1: Мен анау көк тудың желбірегені деген көлемі ескендім.
0: Тамаша, сол әнді тыңдағыңыз келеді. Ал енді тілегіңіз кімге жолдайсыз? Сәлеміңізді арнайсыз.
1: Мен ардақты аяулы шешем, 75 жастағы аяулы шешем Аншет қызыма сұраға жолдаймын, сол кісі шешеме жолдаймын.
0: Тамаша, қандай бақытсыз, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Еркелеп жүре беріңіз. Апам аман болсын. Жақсы, жолыңыз болсын. Иә, көлік тізгіндегі жүргізушілерді масаламайық енді. Ол кісілерге де оңай емес, айналасына қарап ұстап алмас екен деп бара жатқан шығар, иә? Жақсы, сонымен қадірлі тыңдарман, міне екінші жеңімпазымыз алматылық Қуандық ағамыз. Жеңіс өзгелерге де жұғысты болсын. Қазір енді сіздерге тапсырма, алма сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құраңыздар.

0: Көк туымыз желбіреп, әнұранымыз әуелеп, ел таңбамыз жарқырап, Қазақстан деген еліміз әлемге танылып, өмірде бақытты ғұмыр кешіп жасай берейік. Қадірлі тыңдарман, біздің бақытымыз Қазақстан Республикасының осынау керемет мемлекеттің қазағы болғандығымыз. Сондықтан да елімізбен мақтанайық, марқаяйық. Сонымен сіздерге алма сөзін қатыстырып, әдемілеп сөйлем құраңыздар деп тапсырма бердік. Мінекей арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар да баршылық екен. Айзада апам көш бастады, Алматының алмасы неткен дәмді дейді. Исәл атамыз әл құлсари, алма бағында қыдырып жүрмін дейді. Керемет, ардақ, кеш жарық шалқар радиосы, Алматының алмасы дастарханның үстінде исі аңқып тұрғаны дейді. Тамаша. Бағира ханым, жат жерде оқып жүргенімізде досым Ләззаттың әпкесі Клара 1985 жылы Алматыдан поштамен жіберген апорт алмасын жеуге қимап едік деп мінекей сонау студенттік жылдарды еске алып жатыр. Алма жесен қандай тәтті, жүрегіме баладай жақты дейді Асқар Мырза. Солай ма, алма жесен қандай тәтті деген жерді алуға болады, е? Жақсы, тамаша. Мінекей осындай тыңдаушыларымыздың орындаған тапсырмалары жетті. Енді соның ішінде бір тыңдарманымыздың жауабын қабылдауға тура келеді, қадірлі тыңдарман. Енді қарабайыр, қарапайым, қиын емес, сондай сөйлемдерді құрастырдыңыздар. Әрине, сіздерге әрине сын қоя алмаймыз. Десек те, енді шабыттанып жазып жатқан тыңдаушыларымыздың бірінің жауабын алуымыз керек, алдыңғы орынға шығаруымыз керек, иә? Осы жерде бір тәтті әдемі естелік тұр. Оны бірінші орынға шығарсам қалай болар екен деп ойланып отырмын. Сонымен алма жесен қандай тәтті, жүрегіме сондай жақты десек бола ма, қадірлі тыңдарман? Оны Асқар есімді тыңдаушымыздың жауабындағы баладай деген дүниені алып тастағым келіп тұр. Ал жақсы, апорт алма Алматыда деп Венера апам Шымкенттен жазып жатыр. Алматының алмасы кезіндегі дәмі кетпес ауыздан деп Раушан ханым Талғардан жазған екен. Жақсы, олай болса осы жерде Асқар Мырзаның жауабына тоқталдық. Алма жесең қандай тәтті деген сөз үшін енді жүрегімез сондай жақты деп келтірсек деп. Сонымен қадірлі Асқар Мырза, біз сізге қазір байланысқа шығамыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Тамаша көңіл-күйіңізбен біздің арнамызға қосылып жауап беріп жатырсыз, солай ғой, иә? Ой, ана дауысты өшірейік. Көліктегі дауысты өшірдік, өйткені біз екі Гүлмира жағаласып жатқандай көрінеткен. Сонымен студиядан жалынды сәлем. Асқар Мырза, қай өңірден қатысып отырмыз ойынға?
1: Қарағандыдан қатысып отырмын.
0: Қандай тамаша, Қарағанды өңірінен. Алма деген кезде. Иә.
1: Иә, мен дәрілем келіп жатып, ана балдай тәтті деп жазғанмын ғой соны.
0: Сол, содан қате кеткен екен ғой. Бәсе, ол қалай деп қоямын? Міне, басы әдемі басталды да, аяғында сәл бір қате болып қалды.
1: Балдай тәтті
0: екен ғой. Мінекей. Міне, бәрібір де дұрыс таңдаған екен жеңімпазды. Жарайсыз, жеңіс құтты болсын. Ал көлік тізгінде болсаңыз жол болсын. Жолтар, қайда жол тартып бара жатырмыз? Үйге қарай, қонаққа дегендей.
1: Үйге, жұмыстан үйге қайтып бара жатырмыз ғой.
0: Тамаша. Жанымызда тыңдайсыздар. Рахмет. Арқаның еліне жалынды сәлем. Керемет. Ал бірінші ән таңдайық, сосын тілек жолдайық, Асқар Мырза.
1: Әнді бір әке туралы жақсы ән қойсаңыздар.
0: Жақсы, әке жайлы әнді жолдаймыз. Сәлемді кімге жолдаймыз?
1: Сәлемді енді бүкіл барша қазақ халқына, қазақ еліне жолдаймыз. Алматы гүлдене берсін мерекелеріңізбен.
0: Рахмет. Ал сіздерге де жалынды сәлем. Қарағанды өңіріндегі қаншама тыңдаушыларымыз осы керемет көңіл күйді мәңгілікке серік етсін. Жол болсын. Асқар шыңдарды бағындыра беріңіз. Мінекей тағы да бір тыңдаушымызды таптық. Бұл Қарағанды өңірінен Асқар Мырза алма сөзін қатыстырып әдемі сөйлем құрады. Ал келесі тапсырма медеу сөзін қатыстырып. Кәнекей, тапсырманы орындайық, қадірлі тыңдарман, кеш көңілді болсын.

Әлихан Дүйсенбайдың орындауында әке туралы тамаша әнді тыңдап алдық. Бұл енді қарағандылық Асқар Мырзаның өтініші бойынша әуе толқынында шырқалды. Қадірлі тыңдарман, сөздер сөйлейді радиоын әрі қарай жалғастырамыз. Жұманың кешінде сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен сөздерді сөйлетіп жатқан тыңдаушыларымызға, әрине жеңімпаздарымызға жеңіс құтты болсын дейміз. Әрі қарай арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш көңілді болсын, армысыздар деп амандасайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне мінекі енді медеу деген сөзді қатыстыра отырып әдемі сөйлем құраған жауаптарының көшін бастайық. Бірақ енді Бағира апайымыз керемет

0: деп мінекей алма ағашы жайлы есігінің алдындағы бау бақшасындағы алма туралы өлең жолдарын жеткізіпті. Тамаша дейміз. Енді медеу сөзін қатыстырып сөйлем құрауды бастайды Марат атамыз Тараздан. Медеу Алматымның алтын көркі ғой шіркін дейді. Медеу сұлулық мекені деген екен Айзада апамыз. Ал Раушан апайымыз Талғардан киіп алып конькиді тыңдаушы едік ән күйді. Медеу деген мұзайдың арман еді талайдың дейді мінекей. Осындай керемет өлең жолдарымен жеткізген Зұлқар Наймырза кәнеке бір жауапты қабылдай, медеудің мұзы кеудеңнің мұңын сейілтет дейді. Медеу Алматының көркі ғана емес, ел спортының дамуына елеулі үлес қосқан асқақ мекен деп жазып жатыр біздің әріптесіміз Зұлқар Наймырза Астанадан. Кеш жарық шалқарым деп Мұхит Мырза қосылды. Гүлнафис неге Дүйсәл атамыздың жауабы медеуде болу менің арманым дейді. Дүйсәл Әлқұлсари атамыздың жауабы айдын есімді тыңдарманымыз ғалымдар алманың отанын Алматының Алатау бөктерлері дегені бар. Ойлаңдаршы алғашқы алманың дәмін адам медеу маңында Алатау бөктерінде татқан дейді. Осынау керемет бір сондай тарихи жағдайды баяндап жазған тапсырма болған екен. Енді осы жауаптардың ішінен бір жауапты біз қабылдауымыз керек қатарлы тыңдарман. Ендеше кәнекей, осы жердегі әрине біздің тыңдармандарымыздың барлығының жауабы көңілге қонады. Өте сауатты, ойлы, мағыналы, мәнді. Осының бәрін жиыстырып, бір ауыз сөзбен керемет жеткізген ол біздің келесі жеңімпазымыз Айзада апамыз. Медеу сұлулық мекені дейді. Келісесіздер ме? Қарсы емессіздер ме? Ендеше тағы бір жеңімпазымыз Айзада апамыз. Кәнекей, сәлем бердік деп өзіңізбен амандасып, әуе толқында жеңісіңізбен құттықтайық. Шында да медеу сұлулық мекені солай ғой Айзада апа.
1: Әуе толқында жеңісіңізбен құттықтайық.
0: Басайық, дауысты басайық. Ұялы телефонды өшіріп тастады Айзада апай. Кәнекей, қазір байланысқа шықтық. Гүлмира, сізге хабарласып отырмын Айзада апа. Амансыз ба? Үйдегі радио қабылдағышты өшірейік әзірге.
1: Саламатсыз.
0: Амансыз ба? Жеңіс құтты болсын.
1: Жақыннан естігенге айналдым жан.
0: Ал медеу сұлулық мекен деп бәрін сыйғызыпсыз бір сөйлемге.
1: Рахмет.
0: Керемет Айзада апа. Қай жерден тыңдап отырмыз бізді? Қай өңірде?
1: Шымкент қаласынан.
0: Шымкент қаласынан. Керемет, керемет. Бүгін шымкенттіктер өте белсенді. Алматыға жақын қала болғаннан кейін бе әлде? Тамаша.
1: Алматы жанның жылуындай ғой бізге.
0: Тамаша Айзада апа, өте қуаныштымыз. Мінекей, сөз саптауыңыздың өзінде де қандай әдемі сүйкімділік бар. Жарайсыз, үнемі қатысып отырасыз, белсенсіз, бірақ бүгін бірінші рет жеңімпаз болып отырсыз, солай ғой?
1: Шалқар біздің жан серігіміз ғой.
0: Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Ал Айзада апа, бірінші ән таңдайық, содан соң тілек жолдаймыз.
1: Маған анау тақиялы періште фильмінде Алматы деген ән бар ғой.
0: Иә, Гүл Алматы деген ән.
1: Иә. Гүл Алматы.
0: Тамаша.
1: Сол ән болса,
0: жақсы.
1: Бүкіл Алматы халқына, Қазақстанның барлық халқына, Алматының тұрғындарына сол жерде тұратын құдам мен құдағиым бар.
0: Иә, есімдерін айтыңыз.
1: Сіңлім бар, Гүлзада сіңлім.
0: Тамаша, керемет. Сол жақындарыңызға
1: керемет табыс тілеймін, сәттілік тілеймін барлық кезде.
0: Рахмет.
1: Амандықтарыңыз болсын. Аман бол. Еліміз аман болсын.
0: Тамаша Айзада апа, тілегіңіз қабыл болсын, жасай беріңіз, өзіңізге де тек қана шабыт тілейміз. Шалқармен әркез бірге болыңыз. Мінекей, осындай керемет көңіл күймен шырайлы Шымкент шаһарындағы Айзада апамызбен әуе толқынында таныстық, табыстық, қауыштық, жеңісімен құттықтадық. Ал енді қадірлі тыңдарман, біздің енді Алматымыздағы ерекше өзге қалада жоқ, өзіміздің әрине мемлекетіміздегі деп айтсақ болады, метро. Метроны қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар.

Біздің тыңдаушыларымыз шабыттанып, өлең жолдарын жеткізіп жатыр бізге. Кеш жарық дейді Нұркен есімді тыңдарманымыз Тараздан. Медеу мұз балақтай асқақ шыңы, ақ қарлы айбындысың, асқар күнім. Табиғат тамсандырған сұлу мекен жүректе мәңгі қалар көркем түрің дейді. Метро зулап қаланы кезіп барады, адамдарға күн сайын қызмет қылады, жерасты жол тірліктің бір анасы қалатынысын осылай жалғап барады деп өз мінекей көңілгейін жеткізіп жатыр. Алматының метросы әдемі дейді Мәлік Ахмешев есімді тыңдарманымыз. Алматыға барған сайын метроға мінбей қайтпаймын дейді Дүйсәлі Әлқұл Сария атамыз мінекей жауабын жолдаған екен. Әрі қарай Болат Ибн Азиз, көбейіп жатыр ару Алматыда метроның әсем бекет тармақтары. Кептеліссіз жеткіген ары-бері Алматының тұрғындары қонақтары дейді. Бәрекелді, қандай тамаша мінекей бір шумақ өлең жолдарын бізге жолдаған екен Болат ағамыз. Міне, метро сөзін қатыстырып осындай керемет тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға әрине алғыс айтамыз. Көптеген тыңдармандарымыз қазір ойланып, қандай сөйлем құрастырсам екен, өзі бүгін таңнан кешке дейін шапқылап шаршап отырған кезде мына тапсырма қиын болды ау деп отырған шығарсыздар. Десек те бір Назерке деген тыңдарманымыз жазыпты, метро сағыныш мекені, өмірді түсінетін әлем деп жазған екен. Гүлмира ханым, мен бірақ қазір сіздермен тілдесе алмаймын. Құлағымда құлақ қап, бір көпшіліктің ортасында отыр едім. Сондықтан да хабарласу мүмкіндігі, әгер әкей маған сондай жағдай туып жатса, болмай тұр. Бірақ мен барша жақындарыма, достарыма сәлем жолдағым келеді. Дәл қазіргі сәтте анам ауруханада жатыр еді. Жанар есімді анама сәлемімді жолдап қойсаңыз деген өзінің сөздерінде қоса жазыпты. Соған қарағанда Назерке өзінің жеңпаз болатынын сезген сияқты. Керемет, шынында да метро сағыныш мекені, өмірді түсінетін әлем деген екен. Шынында да қарап отырсаңыз, астарында зор мағына жатыр. Иә, метроға түскен кезде мен өмірді түсінем, себебі жер астына түсесің ғой. Қаншама метр жер астына түсесің, ол жерде қаншалықты әдемі, көркем, керемет көлік болса да, бәрібір де жердің асты жер асты екен ғой. Оған әйтеуір бір баратынымыз анық. Десек те, қадірлі тыңдарман, мен осы жолы Назеркенің жауабын қабылдадым. Жеңісі құтты болсын деймін. Енді көпшіліктің арасында болған соң хабарласпай ақ қояйын. Анаңа тез сауығып кетсін деп тілек айтамын. Және Клара Төленбаеваның бір тамаша әнін қойсаңыз деп жазған екен. Олай болса, жібек сезімді қабыл алыңыздар. Назеркенің жеңісі құтты болсын. Алматылық тыңдарманымыз екен.

0: Зымыраған алтын уақытай десеңізші, жаңа ғана бастаған сияқты едік. Мінекей бағдарламаның соңына жеткен екен біз. Сөздер сөйлейді радио ойынын аяқтайтында кез келді. Қадірлі тыңдарман, бүгін сондай бір керемет көңіл күймен белсенді болдыңыздар. Радио ойынымызға қатыстыңыздар. Бәріңізге де шын жүректен алғысымызды айтамыз. Жеңіпазсыздар. Ал енді осы бүгінгі бағдарлама барысында сондай бір сауатты, ойлы, мәнді, мағыналы шумақтармен жанымызды жадыратқан Болат Ибн Азиз ағамызға да бір жеңісті берсеңіз дұрыс болар еді ғой. Неге ол кісінің жауабын қабылдамадыңыз деген тыңдармандарымыздан сұрақ келді. Содан соң енді әрине ол өте дұрыс, өте дұрыс. Кейде ханның қызы да қателеседі дегендей, менен бір қателік кеткен шығар. Өте орынды сіздердің пікірлеріңіз. Ендеше бағдарлама соңында Болат Ибн Азиз ағамызды да жеңімпаз деп таниық та. Ол кісінің кешкі көңіл күйін білей. Сосын қала күніне құттықтауын естейік кәнекей. Алматы туралы да мүмкін ол кісі шабыттанып, өлең жолдарын оқып жіберер. Бәрекелді дейміз. Болат аға, амансыз ба? Кеш шарық. Өзіңізбен тілдесек. Мінекей, тыңдармандарымыз неге Болат Ибн Азиз жеңімпаз емес деп айтып жатыр? Кеш шарық, Болат аға, амансыз ба? Жақсы көңіл күймен жолдасыз ба? Үйдесіз бе?
1: Жоқ, қазір ғана осы үйге кірдік.
0: Ой, бәрекелді.
1: Шауын бәрін жіберіп.
0: Иә.
1: Мен ол өзі бітті ғой деп шығып кеткен едім негізі.
0: Иә, радионы өшіріп тастадым.
1: Көлікте тыңдап жатқан ғой.
0: Иә, тамаша, бәрекелді. Шабыттанып бір-бір шумақ өлең арнадық. Соған риза болып жатыр халық. Тыңдаушылар неге ол кісіге жеңіс бермедіңіз деп, ұпай бермедіңіз деп. Сосын мен айттым мұны. Ол кісі жеңімпаз, дұрыс айтасыздар деп сізді тауып жатқан жайымыз бар. Сонымен жарайсыз, шабытыңыз шарықтай берсін. Жалпы математик, физик болсақ та өлеңге жанымыз жақын. Алматы туралы өлеңіңіз жоқ па еді? Енді қаланың тұрғынысыз.
1: Алматы туралы енді жазамыз ғой, құдай қаласа. Осыған дейін ойламап шын айтсам.
0: Тамаша, олай болса жеңіс құтты болсын. Бірінші ән таңдаймыз, сосын сәлем жолдайық.
1: Осы негізі Алматы туралы жазылған әндер өте көп қой.
0: Әрине.
1: Енді соның бір ана бір жақсы көретін, егер атын жаңылмасам, Алматым жүрегімде деген бір әдемен бір.
0: Алматым жүрегімде деген.
1: Ал енді
0: Айгүл Қосанова да болу керек.
1: Мені қолдап жатқан тыңдармандарға өте көп рахмет. Алғысым шексіз. Барлығына амандық саулық деймін. Оларға да сол жеңімпаз болу тілеймін әрине. Келесі жолы.
0: Рахмет, тамаша. Үйдегі жеңгеміз Жанар әпкемізге сәлем айтыңыз. Сабақтан келді ғой.
1: Қазір осы кіріп отқанымыз.
0: Бәрекелді. Ал енді мәре сәре болып бәріңіз дастархан басында отырып шай ішіңіздер. Жеңімпаз болғаныңызды айтыңыз. Ал құтты болсын. Алматы күні, қала күні құтты болсын. Әркез осы керемет шаһардың бақытты тұрғыны болып көбейе беріңіздер. Тамаша, бәрекелді. Аман болыңыздар. Мінекей қадірлі тыңдарман, сіздердің өтініштеріңізбен Болат Ибн Азиз ағамызға хабарласып, жеңімпаз ретінде танып, көңіл күйін білдік. Осындай тағы да бір қайталап өтейін, ол кісінің соңғы жазбасын. Көбейіп жатыр ару Алматыда, метроның әсем бекет тармақтары, кептеліссіз жүйткіген ары-бері Алматының тұрғындары, қонақтары. Мінекей осындай бір шумақ өлеңін жолдағаннан кейін біз енді екінші жеңімпазымыз ретінде тағы да таңдық. Олай болса, қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын аяқтаймыз. Сөздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы енді алдағы демалыс күндерін жақсы көңіл күймен атқарып, дүйсенбіде қауышқанша Алла қаласа деп өздеріңізбен қимай-қимай қоштасамыз. Кештеріңіз көңілді болсын. Әркез әуе толқында сіздермен біргеміз.

0: Елордада сағат 20.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.
4: Ассалаумағалейкүм, қадірменді әлеумет. Бүгінгі хабарымыз тарбағатайлық күйші Ниязбек Игісінұлының шығармашылығы хақында болмақ. Ниязбек Игісінұлы 1938 жылдың 15 наурызында Тарбағатай аймағы Толы ауданы Майлы тауында дүниеге келген. Бұл өңірде қасиетті қарағай бастаудың суын ішкен адам тегін болмайды деген сөз мәтелге айналып кеткен. Айтса айтқандай, топырағы нәрлі Толы ауданы қаншама қазақтың аймаңдай перзенттерін туды. Аймақтағы күйшілік дәстүрді айтсақ, сонау Қайрақбайдан бергі Әнжан, Заманбек, Жұмажан, Сайлыбай, Кәсімбай, Бәзғалам, Таңғыт сынды дәулескерлер Майлы тауын күймен тербетіп өткен. Осынау күйшілердің көбінің көзін көріп, қолынан күй алған Ниязбек Игісінұлын көненің көзі асылдың сынығы десек керекті. Ниязбек ақсақалдың шертісінде сөз жоқ, байырғы дәстүрдің иісі аңқып тұр. Бір ғана өкініштісі, қу тіршілікпен арпалысып жүріп, көне сарынның көбін жадынан өшіріп алғаны. Бәз біреулер ұқсап, еміс-еміс есте қалғанды басаяғын құрап есе беру Ниязбек ақсақалға жат. Хәкім абай айтқандайын, әдептен озбайын дегені де. Қара домбырасын ұстай келген Ниязбек Игісінұлы бүгін Қара шаңырақ Қазақ радиосының қадірлі қонағы. Ал Ниязбек аға, ассалаумағалейкум, Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз дейміз.
5: Рахмет.
4: Ниязбек аға, бүгінгі күнде өзіңіз сияқты домбыра шерткен қазақтың қара шалдары селдірей бастаған кезең ғой қазір. Қатары. Талай күйшілеріміз кетті. Сондықтан мына бүгінгі біздер жастар өзіңіз сияқты қарияны көргенде керемет қуанып қаламыз. Байырғы күйшілердің көзін көргенде. Сондықтан мынау біз әңгімеміздің бісмілләсін өзіңіздің әулетіңізден, өскен өңіріңізден, сол өңірдегі күйшілік дәстүрден бастасақ.
5: Мен енді осы алғашқы күйді өзіме туыс жақын болады Кәсімбай Құсайын деген. Осы кісіге үйрендім. Алғашқы қазақтың қара домбырасында осы кісі жасап берді маған. Сол кісінің жанында болдым. Енді онан басқа дағы біздің маңайымызда мына Жұмақан дейтін күйші болды. Оның кейін Сансызбай дейтін күйші болды. Көп күйлердің көбі көрінгеннің қолында кетті. Оның кейін тозып кетті талмай. Енді әзір Құдайға шүкір, бұл саясаттар өзгеріп, қазір енді халық қазынасы қайтадан тиілу дәрежесіне келіп келе жатыр. Енді қазақта бір мәтел бар, ауырып жазылған жан олжа дейді, жоғалып табылған мал олжа дейді. Мынау біздің жоғалған қазынамыз деген сөз. Енді мына жерге мұра болып, мұны сендердің қастерлеп отырғандықтарың әке. Бір күйіміз болса да оны сахна бетіне алып шығуларыңызға біз рахметімізді айтамыз.
4: Енді Ниязбек аға, мына сіз туған жер кәдімгі Тарбағатай аймағы Толы ауданына қарасты Майлы тауы. Сол өңірдің күйі соңғы кездерде зерттеліп, насихатталып жүр ғой. Содан біз білеміз, осы Толы ауданында жалпы күйшілік дәстүр ғажап түлеген, талай күйшілер өткен, әсіресе мына сіздер жақта мәтел болып кеткен бір сөз бар екен. қарағай бастаудың суын ішкен адам тегін болмайды деген.
5: Дұрыс.
4: Сондықтан осы өскен өңіріңіз жөнінде өзіңіздің мынау аталарыңыздағы күйшілік дәстүр болса, әншілік дәстүр болса, сол жөнінен де кеңірек әңгімелеп айтып берсеңіз.
5: Қарағай бастау деген 5-6 мың семьяны бағып отырған жалғыз бастау. Енді бұл Чыңжаң тарихында осы азаттықтан бері дейміз айтамыз енді бізде. Содан бері шыққан жазушы ақын күйшілердің өзі 200-дің үстіне шығады. Енді соны ел мәтел қылған қарағай бастаудың суын ішкен адамдар қайсы бір қырға шығады енді олар. Не күйші болады, не жазушы болады, не ақын болады деп аңыз қылған болады. Енді менің өз әулеттерімде менің ағам күйші болды. Қажыбек деген кісі. Енді ол кісі өзі күйге де жақсы еді, оның кейін әсіресе халық күйлеріне жақсы еді.
4: Ол кісінің күйшілігі қалды ма кейінге?
5: Жоқ, сол енді негізі сол ол кісі де кәсіппен айланысып кетті дағы бұл күйлерін тарата алмай қалды, бере алмай қалды.
4: Өз әкеңізші?
5: Енді өз әкем дағы ол енді ағындай дарынды күйші емес, бірақ айтуы қазақтың жүк түбінде отырып қара домбырасын алып мұңын шертіп отыратын қасиетіне сай сол кісі де сондай ғана күйдарыны болған адам. Бірақ ағам қатты күйші еді. Халық күйлерінің көбі сонда еді.
4: Кәсімбай күйшіні қай жасыңызда көрдіңіз?
5: Кәсімбайды 14-15 жасымда көрдім ол кісі. Жақын болды көрсе.
4: Есіңізде бар шығар, құлағыңызда қалған шығар. Кәсімбай күйшінің шерту машығы, күй тарту мәнері қалай еді?
5: Ол кісі енді шертпе күйге де әдетте қоңыр күйлерге екеуіне де шебер болады. Елдің айтысында шертпе күйдің шебері деп атаған.
4: Тағы да қандай ескілікті күйшілерді көрдіңіз?
5: Есімізде қалғандай сол Сансызбай, оның кейін сол Кәсімбай, Дүйсен, тағы бірнеше күйшілерді көрдім мен. Солармен бірге отырып, бірлік күйлерін тыңдап, осылай болып отырдым.
4: Мұның бәрі мен енді қайта-қайта сұрап жатқан себебім, байырғы күйшілер шіркін-ай қалай шертті екен деп ойлаймыз ғой.
5: Дұрыс.
4: Соны әлгі сіздер көздеріңіз көрді, сіздерден сұрап біліп қалсақ дейміз.
5: Дұрыс.
4: Және бір сұраған себебім, мына сіздің шертісіңізді жаңа әлгіде тыңдадым. Сіздің шертісіңізде көне бір шерту үлгі бар. Мына баппен, асықпай шерту, домбыраның қақпағын орынсыз қақпау, күйдің былай айтқанда тамырын тап басып шертетін бір тамаша шертісіңіз бар екен. Енді Ниязбек аға, өз жаныңыздан көптеген күйлер шығарған екенсіз. Бұл күйді қай кезден бастап шығара бастадыңыз?
5: 3-4 жыл оқып алды. Алғаш шығарған күйім арманай дейтін күй. Адамдан да арман көп қой, армансыз адамның өзінің адымы да тар болады деген сөз. Енді мен өзім жас кезімде көбінде ауру болдым. Университетке барып қайтып келдім. Сол университет бітірер бітірместе барып қайтып келгеннен кейін ауру болып қалып, осыдан барып көп уақытта мен кәсіппен шұғылдана алмай қалдым. Өткізіп алдым енді уақыттың бір талайын. Осыған тән болған енді арманай деген күйім. Енді осы жөнінде бір поэма жазғам, Шұғыла журналында жарияланды 85-ші жылы.
4: Ендеше Ниязбек аға осы арманай күйіңізді шертіп беріңіз.
5: Мақұл.

0: Ал енді соны менен алғаш күй шығаруды бастадыңыз.
1: Не.
0: Содан кейін ары қарай тағы да бірнеше күй шығарсам деген бір ішкі өзіңіздің ойыңыз болды ма? Әлде қалған күйлеріңіз өмірдің бір кейбір сәттеріне қарай кездейсоқ дейміз ғой бұлай. Солай туып жатты ма? Қалай туды қалған күйлеріңіз?
1: Е, арманайдың кейінгі мен ақмандай. Оның негізгі мазмұны біздің ата-бабамыз Құттығадам деген кісі болған екен. Бұл өзі кедей бұл. Сол кісі өте баппер сондай адам екен. Соның жалғыз торатты болған екен. Бұл торатты бәйгеге қосса елдің алдын бермейді екен. Сонан бір бай бұған қостырмаймыз Құттығадамның торатын. Бұл болмайды қосуға деп шектейді екен. Сондағы Құттығадам әгі тораттан түскен олжаны жанындағы кембағал көрші қолыңдарына бөліп береді екен. Сонымен өзің секілді бір азамат, ой, торатты маған беріңіз. Мен оның қосатын жайын деп алып кетеді екен. Екі үш күннен кейін торатты бояп қараға. Басынан бір ақ жер қасқа тастап, ақ маңдай тастап. Сонымен торатты алып кеп, басқа бір жігіт болып кепті. Қосқан екен. Ертеңінде соқу тойының өзінде торатты ағыр жалғыз кепті. Енді менің ойыма тәсір еткен нәрсе, сен енді осы бір атпенен бүтін аумағыңды басыр асырап бақтысаң, біз өз жанымызды да жөндеп баға алмай жүрміз ғой. Дейтін бір түрлі сезім туды да мен осыдан барып ақ маңдай деген күйді осыдан шықты.
0: Осы бір ескі әңгіменің желісі мазмұны әсер еткен екен ғой.
1: Иә, осы әңгіме әсер етті маған.
0: Ендеше осы ағымыңдай күйіңізді және бір шертіп берейін.
1: Мақұл, шертіп берейін.

Бүгінде шетелдегі қандастарымыз атамекенге оралуда. Бұл әлбетте ертеңгі жазылар тарихтың жарқын беттері болары кәміл. Жат жердегі ағайын туыстың елге деген сағынышы қандай десеңші. Ниязбек Игісінұлы ана жақтан аттың басын ата жұртқа бұрған қазақтың бірі. Майлы тауы куә, кеудені қысқан сағыныш аттанарда сағыныш атты күй болып лықсыған.

0: Аға, енді жалпы ұзын ырғасы қандай, қанша күйіңіз бар өзіңіз шығарған?
1: 11-12 күй даяр.
0: Ниязбек аға, енді сіздің мына шер тісіңізге қарап отырып, мына өзіңіз шығарған күйлерді тыңдап отырып ой келеді. Неге бұл Ниязбек ағамыз байырғы көне күйлерді үйренбеген, көне күйлерді тартпаған? Әрине, мына жаңа хабардың алдында бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз. Халық күйі мұңды қоңырды ғана тартам көне күйден деп. Бұл әрине біз үшін тым аз сияқты. Бұның себебі не?
1: Бұның енді себебі болғаны, мен халық күйлерінің недәуір білетінмін. Бәрін де білетінмін. Мысалы, Чақабай Чалап болсын, Сансызбайдың Шыңырауы болсын, барлығын да білуші едім. Бірақ кейін көп замандар мынан бол үзіп кеттік.
0: Халықтың қазынасы аманат қой.
1: Аманат қой, бізге берілген аманат.
0: Аманат
1: сол аманатты қиянат қылмай табыс ету керек халыққа. Көп жүріп ұмытылып қалғандықтан мен оны алып көрсетуді жөн көрмедім.
0: Ал енді мына халық күйі мұңлы қоңырды жаңа Кәсімбай күйшіден үйрендіңіз ғой.
1: Мен Кәсімбайдан үйрендім, одан кейін ол кісінің толықтырмаған сол ағам Қажыбектен үйрендім.
0: Жалқы күй болса да сіз қазақтың күй өнерін үлкен қазынаны әкеліп отырсыз. Өйткені Қайрақбайдың мұңлы қоңырын қазір Мұқаш Таңғыт және көптеген сол Қытайдан келген күйшілеріміз шертіп жүр. Мынау сіз алып келген мұңлы қоңыр, бұл енді сіздің жеткізуіңізде болып тарихта, күй тарихында қалады. Ендіше болса Қайрақбай бабамыздың мұңлы қоңырына кезек берейік.
1: Мақұл, шертіп берейін.

0: Ал енді мынау алып анадан туады деп жатамыз.
1: Дұрыс.
0: Мынау адамның бойындағы барша асыл қасиеттер, барша өнері ананың ақ сүтімен дариды деп жатамыз. Анаңыз жөнінде айтып өтіңізші.
1: Әркімнің өз анасы өзіне қымбатты ғой. Дегенмен менің анам соншалық қадірлі еді. Соншалықты сыпайы, адамгершілікті, бастан аяқ сол бесіктен бастап ақ десек те болар. Тәрбиесі сонша маңызды болды.
0: Анаңызға арнап күй шығардыңыз ба?
1: Анашым деген күй бар.
0: Қалай шықты бұл күйіңіз?
1: Бұл Ошаққа келгеннен кейін шықты.
0: Анаңыздың аты жөні кім еді?
1: Ұмытқан Мейран қыз. Әкеміздің аты Игісін. Әкеміздің әкесі Чынжыбай деген кісі, мына Зайсан райондағы Кендірлік деген өзенде. Жәдіктердің сол жерде сүйек.
0: Бәрекелді аға, мына ананы аялау деген перзенттің парызы ғой.
1: Дұрыс сөз.
0: Оның үстіне екінің бірінің қолынан келе бермейді. Анасына өлеңнен ескерткіш орнату, өнерден ескерткіш орнату, күйден белгі қою анасына.
1: Дұрыс сөз.
0: Өйткені кез келген заттай қойған белгі тозуы мүмкін, өшуі мүмкін.
1: Дәл сөз.
0: Өнер өлмейді ғой. Мына анаңызға арнап шығарған анашым деген күйіңіз бұл ұрпақтан ұрпаққа өтеді. Сіз анаңызға арнап мәңгілік белгі қойдыңыз. Енді осы анашым деген күйін мына қалың алаш жұртына бір шертіп беріңіз.
1: Мақұл, шертіп берейін.

0: айтар едім. Ниязбек ақсақал секілді бүгінде қатары селдірей бастаған қарт күйшілерімізді жабыла насихаттауымыз керек деп. Өйткені қарт күйшілеріміздің қария шертісі ұрпаққа қалу керек, халықтың құлағына жету керек. Күйді аз шығарса да саз шығарған Ниязбек ақсақалдың домбыра ұстаған ұрпаққа айтқан мына бір өсиетін берген батасы деп қабылдайық ағайын.
1: Енді жалпы жастар күйшілер енді үміт өздерінде ғой, жас күйшілердің өзінде қалды деген сөз. Енді менің осыларға айтатын бір тілегім ғана бар. Ол қайсы дегенде, халық қазынасында жоғалып бара жатқан күйіміздің мұрасын қазыналастыруға күш шығарып жүрген жастарға да рахмет. Оларға ата-бабаның да, күйсүйер қауымның да ықыласы бір басқа. Енді соларға қоятын, басқаларға, жалпы жастарға қоятын менің талабым, біздің Қытайда болған Омырғазы айтан дейтін атақты жазушы болған ақын классик. Сол кісінің бір несі бар, маған бір айтқан: Ниязбек, өлең біреу болса да бірегей болсын, көп жазам деп әуреленбе деген еді. Сол секілді күйшілер де күйдің көп болуын аңсаудың керек. Күй деген жүректен келетін сезім тудыратын дүние ғой. Сондықтан біреу болса да бірегей күй қалса, мысалы Сарыарқаны айтса Құрманғажы қоса айтылады, Саржайлау айтылса Тәттімбет қоса айтылады, Әлқисса айтылса Нұрғиса ағамыз қоса айтылады. Біреу болса да күй осындай болса деп ойлаймын.
0: Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, музыка мен көркем деген Анар Рахметоллақызы.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үк таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі Советұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Тарих халықтың өткенін танытатын шежіре ғана емес, бүгінгі ұрпаққа бағыт беретін үлкен тағылым. Ал сол тарихты халыққа жеткізуде бұқаралық ақпарат құралдарының, оның ішінде радионың орны ерекше екенін атап өткім келіп отыр. Биыл Қазақ радиосының тарихында айтулы жыл, ұлттық радионың эфирге шыға бастағанына 105 жыл толып отыр. Бір ғасырдан астам уақыт ішінде радио ел өміріндегі талай тарихи кезеңнің куәсі болды. Оның эфирінен халықтың үні естіліп, әдебиет пен мәдениет, тарих пен ұлттық құндылықтар насихатталды. Бүгін тарих тағылымы хабарында Қазақ радиосының 105 жылдық тарихына тоқталып, радионың ұлттық тарих пен рухани мұраны сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізудегі маңызы туралы әңгімелесеміз. Осы тақырыпта бізбен бірге Қазақтың көнесі мен тарихын, яғни шежіресі мен әдеби мұрасын насихаттап жүрген қаламгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, ардагер журналист Қошан Мұстафаұлы. Қошан Мұстафаұлы, биыл Қазақ радиосының эфирге шыға бастағанына 105 жыл толып отыр. Әңгімемізді осыдан ғасырдан астам уақыт бұрынғы кезеңнен бастасақ, Қазақ радиосының тарихы қалай басталды?
3: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушы. Бағдагүл, бүгін мынау бағдарламаңызды шақырғаныңызға рахмет. Енді әр азаматтың санасын сілкіндіріп, бойына ұлтымыздың ұлы қасиеттерін сіңіріп, рухани кемелденуіне мүлтіксіз қызмет етіп келе жатқан бұл ақпараттық кеңістіктегі үлкен биік межелерді бағындырған ұлттың үн жариясы атанған Қазақ радиосы екені бұл белгілі. Енді бұл Қазақ радиосын 1921 жылы тұңғыш рет Омбы қаласынан ақпарат таратқан. Бұны дәлелдеген біздің тарихшы журналист ағамыз профессор Намазалы Омашұлы өзінің кандидаттық доктор диссертацияларында осының бәрін дәлелдеп жазып шыққан болатын. Мінекей енді содан бері де уақыт өтіп жатыр, Қазақ радиосының қазір халыққа ақпарат таратып, халықтың бүкіл еңбегін ақта жасап отқанына мінекей биыл 105 жыл толып отыр. Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай, Қазақ радиосының алғашқы дүбірге араласқаннан бері істеп жатқан еңбегі шексіз. Мысалы, радио өз дәуірін 1930-42 жылдары осы Қазақ радиосының қалыптасуына үлкен өлшеусіз үлес қосқан талантты өнерпаздарды елден жинап, ауыл-ауылдан алып кеп, жыршыларды алып кеп еңбек серген Айтбай Хангелдин ағамыздың еңбегін біз айтпай кетсек, бұл енді болмайтын шығар. Алғашқылардың бірі болып осы кісі үлкен еңбектер жасады. Енді бұл Қазақ радиосынан елдің басына түскен нәубеттер, ашаршылық кезеңі, сол кездегі саяси қуғын сүргін, екінші дүниежүзілік соғыс болып атқан кездің өзінде осының барлығын, жағымды да жағымсыз хабарлардың бәрін халық осы Қазақ радиосы арқылы естіп білді. Мысалы, енді жаңағы екінші дүниежүзілік соғысқа кеп тірелеміз. Сол уақытта кешегі неміс басқыншылары дейміз, Мәскеуді қоршап алғалы тұрған уақытында осы радионың үнінің де үлкен көмегі тиді жеңіске жетуіне. Өйткені кәдімгі Левитан деген диктор, сол дәуірдің дикторы Левитан Совет үкіметінде болып атқан жаңалықтың бәрін радио арқылы жеткізіп, мысалы, енді немістер мына қаланы алып келесі қалаға ауысып жатса, ол солдаттардың, әскердің рухын көтеру үшін информацияны басқашалап оқып та елдің бәрін көтеріп отырды. Сонда мысалы үшін кім Гитлер айтқан екен, осы Левитан дегенді мен алдыма алып келіңдерші, тілін кесіп алайын деп. Сол кездің өзінде, соғыстың өзінде бұрын үлкен-үлкен пайдасы тиіп отырды. Мысалы үшін, радионың. Ал енді кейінгі жылдары дейміз. Кейінгі жылдары. Қазақ радиосының алтын қорында біздің үлкен ағаларымыздың, қаншама ғалымдарымыздың, жазушыларымыздың, академиктеріміздің дауысы сақталып отыр. Мысалы үшін, Мұхтар Әуезовтің, Сәбит Мұқановтың, Сәкен Сейфуллиннің, Мұқағали Мақатаевтың, Соқпақбаевтың, Шонас Маханұлы сияқты небір майталмандарымыздың дауыстары осы Қазақ радиосында таспаланды. Қазақ радиосында қазір сақталып тұр. Мысалы, өзіңіз де білесіз, біздің бала кездерімізде бала кезімізде бұл ақпараттың сондай күшті болғаны, бұл ақпараттың кеңестік дәуір кезінде осы ақпараттың пайдасын қалай пайдаланғандығын білуге болады. Өйткені бұл кез келген ауылдарда, кез келген совхоздарда, ауылда анау қарағайдың басында ақ қалайдан жасалған радио саңқылдап сөйлеп тұратын. Ал енді сол уақытта сол ауылдың өзінде радио тараптар жұмыс істеді. Қазіргідей емес. Радио тараптар жұмыс істеп, бүкіл республикада әлемде болып жатқан жаңалықтардың бәрін радио арқылы халыққа жеткізіп отыратын тұғын. Түнгі сағат 12-нің кезінде сол ауылдың жаңа поштасында сол радио тарабында жұмыс істейтіндер түнгі радио хабарын аяқтап жабатында таңертең сағат 6-та елді радиомен оятып отыратын тұғын. Осында үлкен еңбек сіңірді бұл. Ал енді кеше өзіңіз де көрдіңіз, біздің республикамыздың президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Кореяға барған кезінде Корея басшылығына, халқына біздің Қазақ радиосында корей тілінде хабар жүретінді атап өтті. Бұның өзі біздің қай жағымыздан да мемлекетіміз басшылығынан да Қазақ радиосына деген көңілінің бәрі түзу екендігін көрсетеді. Ал енді мысал үшін Шерхан Мұртаза ағамыз кезінде айтады, Қазақ радиосы дейді. Қазақ радиосы бұл республика мәдениетінің бел омыртқасы дейді. Мінекей осы сөздің астарында қаншама дүние жатыр, осы сөздің астарында қандай үлкен мағына жатыр.
2: Қошан аға, өзіңіз Қазақ радиосына қай жылы келдіңіз?
3: Мен мынау Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультетінде замдекан болып қызмет істеп жүрген кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың президентіміздің мәдени мұра деген үлкен бағдарламасы шықты. Сол бағдарламаға байланысты Қазақ радиосында тарихи танымдық үлкен хабарлар жасау міндеті қойылған екен. Соған байланысты ол кезде Қазақ радиосының бас директоры Жүрсін Ерман мырза болатын. Сол Жүрсін Ерманның шақыруымен Қазақ радиосына арнайы келдім. Сол уақытта біздің енді радиода біраз үлкен-үлкен ардагер ағаларымыз болды. Көпеде Мұрбек ағамыз, Сауық Жаханова ағаларымыз жұмыс істеп жатты ол уақытта радиода. Сайлыбек Тойлыбай ағамыз, Ғалым Есенсариев, Гүлсара Қабланова, Темірхан Момбегұлы ағаларымыз, Алтын Иманбаева, Серғазы деген бауырымыз өмірден өтіп кетті, ол кісі жұмыс істеп жатты. Мысалы, осы кісілердің әрқайсының айтып отқан, жасап отқан хабарлары сіз беріп отқан сұраққа жауап беретіндей. Бәрі тарихи шежіре, әрқайсының хабарларының орны үлкен ерекше, үлкен дүниелер жасалып жатты. Мысалы енді сол кездегі орта буын келетін болсақ, Бақытжан Апарұлы, Еділ Анықбай мысалы үшін, Болатбек Төлепберген, Оңғар Құралов сияқты азаматтар, Гүлбағыш Бостан, Алтын қарындасымыз біраз қызмет істеп жатты, азаматтар мен азаматшалар. Осы өзіңіз қойып отқан сұрақтың жауабын сол кісілердің хабарында табуға болады. Мысалы енді мен келген кезімде маған Жүрсін Ерман осы Қазақтың тарихы жөнінде, бабалардың мұрасы жөнінде, жыраулар поэзиясы жөнінде хабар жасауға маған ұсыныс жасады. Сол кезде біз Қазақтың ұру тайпаларының шығу тарихы деп жаңа айттым, 27 том кітап жазған болатынбыз. Сол кітаптың маған үлкен радиоға келгенде пайдасы дейді. Бүгінгі жасалып жатқан мынау жыраулар поэзиясы болама, кешегі батырлар, хандар, би шешендер болама, айтып жатқан соның бәрін мен сол жасалған кітаптың дерегінен алып отырмын. Сонымен қатар мен осы хабар жасау барысында мынау Ұлттық ғылым академиясының әдебиет және өнер институты бар, соның алтын қоры бар, сонда сирек қолжазбалар қоры бар. Сол қорлардан мысалы бүкіл осы тарихтың деректерін бәрін алып радиодан хабар жасауыма мүмкіншілік туды. Мысалы енді қазір мыңға тарта хабар жазсам, осы Қазақ радиосының корпорацияның басшылығының мені қолдауы, солардың жасаған маған хабар жасауға жасап отқан жағдайлары, осының арқасында мінекей бүгін мыңға тарта хабар жасалды Қазақ радиосында. Осының бәрі халықтың игілігі үшін жасалып радиодан беріліп жатыр. Бұл енді Қазақ радиосының болашақ жастары болама, келе жатқан жұмыс істейтін бізге дейінгі, бізден кейінгілер істейтіндер бәрінің Қазақ радиосының мойнында тұрған үлкен жүк. Қазақ халқына керек дүниелер осы Қазақ радиосында айтылу керек, Қазақ радиосына берілу керек. Қазақтың әдебиеті, мәдениеті, салты, дәстүрі. Әрине бұл кенде қалып жатқан жоқ. Біздің радиомыздың әрбір азаматы осын жасап жатыр, осы әл жалғасын таба береді деп ойлаймын.
2: Ол кезеңде радио бүгінгідей күнделікті қолжетімді ақпарат құралы болған жоқ. Қазақ даласында оның тыңдарман аудиториясы қалай қалыптасты?
3: Енді аудиториясы болған жоқ деп айту аздау болатын шығар. Аудиториясы, мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, бұл Қазақ радиосы кеше кеңестік дәуірдің кезінде ауыл ауылға дейін жеткізді кеңес өкіметі. Әр үйде Қазақ радиосы сайрап сөйлеп тұрды. 5 теңгенің радиосында Қазақ радиосы сөйлеп тұрды. Өйткені сол уақытта Совет кеңесі кезінде мынау Алматыда соғылған үлкен ғимараттар, үйлер болады ғой. Соның барлығына бірдей радио, электр деге радионың токтары соғылатын тошылар жасалып тұрды. Мірекей, сол кездегі бұның ақпараттың күштілігі сондай, әр үйде, әр шаңырақта Қазақ радиосы саңқылдап сөйлеп тұратын тұғын. Ал енді кейіннен мынау радио қабылдағыштар бар ғой. Солар арқылы мынау біздің малдылы ауылда қойшылар, малшылар жайлауда жатып алып, радиосын қосып қойып, Қазақ радиосын тыңдап жататын тұғын. Мірекей, информация ол кезде тегіс жетіп жатты. Жетпей жатқан жоқ емес.
1: Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ғылым. Міржақып Дулатұлы.
2: Уақыт өте келе радионың мазмұны да кеңейе түсті. Қазақ радиосында тарих, әдебиет, мәдениет тақырыптарының тұрақты орын алуына не себеп болды?
3: Енді Қазақ радиосы болғаннан кейін, жаңа мен айтып отырмын, жаңа осы радиода біздің ағаларымыз кешегі қызмет еткен, үлкен ағаларымыз болды, сол кісілердің бәрінің еңбектері радиоға жазылып отырды. Әр қайсының еңбегі осы радио арқылы халыққа жетті. Жазушылардың да еңбектері, үлкен қайраткердің де еңбектерінің бәрі осы радио арқылы жетіп отырды халыққа. Мысал үшін жаңағы Сәбит Мұханов дедік, 1987 жылдары Қазақ радиосының бас директоры болып, мысалы Қуанышбек Төребекұлы Омаров Орманов деген ағамыз келді. Ол кісі оның алдына қойған мақсаты, бірінші мақсаты Қазақ радиосының эфирінен қазақ тілінің үстемдігін орнату. Сонымен қатар Қазақ радиосының фонетикалық қорында жиналған дауыстар мен ән күйлерді жақсылап сақтау, осының бәрін бір жүйеге келтіруді алға қойып үлкен шаруалар жасады ағамыз. Міне осы кезден бастап оның алдында да Қазақ радиосында осындай шаралар атқарылып жатты. Мысалы үшін Қазақ радиосының кезінде бұл Қазақ радиосы радио комитет деп аталатын тұғын кезінде. Ал енді бұл комитетте кезінде қаншама қызметкерлер жұмыс істеді. Бұрын құрамында 200-ге тарта өзінің қызметкерлері болды. Сонымен қатар Қазақ радиосында кешегі мынау Ахмет Жұбанов оркестр, Латиф Хамидилер Қазақ радиосында өзінің оркестрлерін құрды. Сөйтіп үлкен ұжым жұмыс істеді. 800-ге тарта жұмыскерлері болды Қазақ радиосының сол уақытта. Жеке оркестрі болды. Мынау кешегі Бибігүл апаларымыз, Төлегеновалар, әншілеріміз, Ермек Серкебаевтардың бәрі осы Қазақ радиосының қызметкерлері атанды. Осы Қазақ сол кездерде біздің үлкен тарихшыларымыз Қазақ радиосына келіп, Қазақтың тарихтары туралы үлкен-үлкен бағдарламалар жасап, осы үлкен ақпараттарды халыққа таратып отырды.
2: Осы ретте ұлттық радионың қазақтың сөз өнерін насихаттаудағы қызметін ерекше атап өтуге болады. Радио әдебиет пен өнер өкілдерін халыққа танытуда қандай рөл атқарды?
3: Бұл рөлі өте үлкен. Осы Қазақ радиосы арқылы, мысалы үшін, біздің ақын жазушыларымыз қазақтың поэзиясы да, әні де, күйі де, жыры да, жазушылардың шығармалары да кезінде радио арқылы беріліп жеткізіліп отырды халыққа. Мысалы үшін кешегі қызмет еткен ағаларымыздың атын атап отырмын ғой мен. 87 жылдары мысалы Сағат Әшімбай ағамыз қызмет етті кезінде. 92-94 жылдары. Сол кездерде бұл кісі Қазақ радиосы арқылы қарыз бен парыз деген хабарларды жүргізіп отырды. Халықтың мүддесіне қызмет ететін. Енді көп айта берсек айтып таусу мүмкін емес. Радио арқылы жетті. Бүкіл бізге қазақтың ғалымдарының да бүкіл шаруаларының көбі Қазақ радиосы арқылы бізге жетіп отырды.
2: Ал сол эфирлерде сөйлеген қаламгерлер мен өнер адамдарының дауыстары бүгінге дейін сақталып келеді. Қазақ радиосының алтын қорын тарихи мұра ретінде қалай бағалайсыз?
3: Енді Қазақ радиосының алтын қорында кешегі өткен біздің мынау кезінде біз осы радиоға келіп, біз студент кезімізде келген кезімізде Қазақ радиосында мынау Әуезов театрының актерлары, актрисалары келіп үлкен радио пьесалар жазатын тұғын. Қазақтың үлкен дүниелерінің бәрін сол кісілер радиода таспалайтын. Мысалы үшін жаңа Сәбира Майқанова, Ыдырыс Ноғайбаев, Фарида Шәріпова сияқты апаларымыз осы Қазақ радиосына келіп үлкен-үлкен дүниелер жасап, еңбектерін бәрі көрсетіп отыратындығын. Енді қазір өзіңіз айтып отқан сұраққа, Қазақ радиосының алтын қорында бүгін асыл қазынамыз. Бүгінде 20 мыңдай сағаттан асатын үлкен алтын таспалар тасбаланған. 150 мыңға тақау жазбалар сақтаулы тұр біздің радиомызда. Енді бұл осымен қосар көне таспалардың бәрі бүгін енді заманауи электронды түрде көшіріліп, бәрі қазір радионың алтын қорына өткізіліп жатыр.
2: Сіз өзіңіз де қазақтың көне тарихын, шежіресін зерттеп, оны насихаттап жүрген қаламгерсіз. Шежіре секілді ауызша жеткен мұраларды сақтауда радионың мүмкіндігі қандай?
3: Енді радиода шежіре сақтау, басқа дүниелерді сақтау бұл өзінің радиода қызмет істеп жүрген қаламгерлер, журналистерге байланысты. Оның қандай хабар жасайтынына байланысты, оның ниет күтетініне байланысты. Мысалы үшін мен қазір осы радиода 20 жылдың көлемінде қызмет жасап келе жатырмын. Өзіңіз айтып отырған мына қазақтың кезінде біз қазгуде жүрген кезімізде мына профессор Талас Омарбеков, академик Берекет Кәрібаев, Меңдігүл деген декан болған қызымыз бар. Бәріміз жиналып қазақтың ру тайпаларының шығу тарихының шежірелерін жазғанбыз. 27 том шықты, ол да осы радио арқылы берілді. Осы бүкіл қазақтың қандай дүниесі болсын, радио арқылы тез жетеді. Бұрын бір радионың бір қасиеті телевидение сияқты емес, жазып алып монтаждайтын. Мысалы, мен қазір сізбен мен сөйлесіп отырым, бұл халыққа тікелей жетті. Кәдімгі атқан оқтай бірден жетеді. Бұның ерекшелігі сол, радионың телевидениенің ерекшелігі осы. Бұрын айтқан секундында халыққа жетеді ақпараттың бәрі, жетіп отыр. Енді шежірелер, жаңа өзіңіз айтып отқан, бүкіл көп дүниелер Қазақ радиосында сақтаулы. Кешегі мысалы Қалмырзаева, Омархан Қалмырзаева ағаларымыз, Дүйсенбек Қанатбаев ағаларымыздың жасап кеткен дүниелері қазір біздің алтын қорда тұр. Шежірелер де бар, ол кісілердің жазып кеткен кітаптардан арғы бергі дүниелердің бәрі радио сақтаулы тұр.
2: Бүгінде ақпарат тарату тәсілі түбегейлі өзгерді. Әлеуметтік желімен, яғни подкасттар жаңағы қатар дамып жатқан уақытта дәстүрлі радионың тарихи ағартушылық бағыты қалай өзгеруі мүмкін?
3: Енді бүгінгі күні кейде қазіргі кешегі замандағыдай үйде отырып радио тыңдау қазір аса бір керемет дүние болмай қалды. Өйткені мынау өзіңіз айтып отқан қаншама дүние шығып кетті. Әркімнің қолында телефон, телефонның ішінде ақпарат. Ал енді біз сәл олардан көріп, сәл кешелді қалып отырамыз. Өйткені ана ақпараттың ішінде бәрі бар. Әлемнің барлық түкпіріндегі ақпараттың бәрін алып ап қолында жүр әркімнің қолында. Енді радио тыңдамайды деп айтуға болмайды. Радио тыңдайды, радионы тыңдайтындар қазіргі кезде мынау мәшиненің ішіндегі радиодан көп тыңдайды халық. Енді зейнетте отырған зейнеткерлер бар, жазушылар бар, ақсақалдарымыз бар, академиктеріміз бар. Бұрынғы совет өкіметі кезінде үйлерінде радиосы барлар қазір тыңдап отырады. Мен радиодан хабар жасаған сайын маған телефон арқылы хабарласып, мынау қалай еді, мына жері былай ма еді, мына жері былай ма еді деген сұрақтар көп қойылып отырады.
2: Қошан Мұстафаұлы, өзіңізде Қазақ радиосының эфирінде бірқатар бағдарламалар әзірлеп, ұлттық тарих пен руханиятты насихаттауға үлес қосып келесіз. Осы жылдар ішінде өзіңіз жүргізген бағдарламалардың ішінде жүрегіңізге жақын, яғни ерекше есте қалғаны қайсы?
3: Мен енді қазір осы Қазақ радиосында 20 жылға таяу қызмет етіп келе жатырмын. Мыңға тарта хабар жасадым. Қазақтың хандары, билері, батырлары, шешендері кешегі біздің ерамызға дейінгі мыңжылдықтардың, арғы мыңжылдықтардағы екінші ғасырдағы ғұмыр кешкен Елсау би, Нәнді би, Майқы би деген бабаларымыз өткен. Олар мынау түркі ұлыстарының мемлекеттілігінің алғы шарттарын жасаған адамдар. Одан кейін келетін күлтегін тоны көктер, одан кейін бері қарай жылжып Шыңғысқа дәуіріне кеп тіреліп, одан бері кешегі Абылай хандар дәуіріне кеп тірелетін болсақ, осыншама дүниені жасап жатқан кезде мен мынаусы маған ерекше еді, мынау артық еді деп айта алмаймын. Өйткені мен бүкіл қазақтың тарихының барынша халыққа жеткізуге, кешегі біздің алдымыздағы алдыңғы буын ағаларымыздың жасап кеткен еңбектерін біз жалғастырушымыз. Осы халыққа жеткізуші, соны өз қалпында бұзбай, тарихын өзгертпей, сол қалпында жеткізушіміз деп есептеймін. Мен енді мынау артық еді, мынау кем еді, мына хабар былай еді деп айта алмаймын. Өйткені мен жаңа жасап отқан хабарым бар тарихқа байланысты болғаннан кейін, ол хабар кейде біріне бірі қай жағынан алсаңыз да тарихи кемшіліктер болып қалып жатады да, кейде асып кетіп жатады бірінен бірі. Оның өзгешілігі жоқ, маған бәрі бірдей.
2: Ал енді 105 жылдық тарихқа көз жүгіртсек, дәуір өзгерсе де радионың халықпен байланысы осы күнге дейін үзілген жоқ. Сіздіңше осы сабақтастықтың негізінде не жатыр?
3: Бұл қазақтың бүкіл руханияты, әдебиеті, мәдениеті, ділі, тілі осы Қазақ радиосында. Жаңа Шерхан ағам бекер айтқан жоқ қой, бұл мәдениеттің бел омыртқасы деп. Осы Қазақ радиосында кешегі бабаларымыздың айтып кеткен, ағаларымыздың айтып кеткен, Сәкен Мағжандардың айтып кеткен дүниелердің бір Қазақ радиосын беріліп жатқаннан кейін, бұл рухани байлық халықпен байланысы үзбейді. Тығыз байланыста тұрады. Үзілуі мүмкін емес. Мен ойлаймын, Қазақ барда Қазақ радиосы өзінің ұрпағымен, халқымен арасы үзіліп кетуі ол ешқандай мүмкін болмайтын жағдай. Бұл бірлестікте болады, әр уақытта өсет, дамиды, шарықтап кете береді.
2: Алдағы уақытта Қазақ радиосының тарихын зерттеп, оның мұрасын жүйелеу бағытында қандай жұмыстарға көңіл бөлу қажет деп ойлайсыз?
3: Енді мысалы, біз мен өзім жаңа айттым ғой, мыңға тарта хабар жасап отырмын. Біздің алдымызда жасап кеткен ағаларымыз, қызмет еткен ағаларымыздың еңбектерін біз де қараймыз. Мысалы, мынау университеттерде, КазГУ-де мұғалім, КазГУ-де осында Евразия университетінде студенттер бізге келіп жүр ғой, практикаға келеді. Келген кезде соларға өздерің де бар, басқалар бәріміз бағыт-бағдар беріп жатырмыз. Мынау кешегі өтіп кеткен бабалардың жасап кеткен дүниелері мынау тұр, архивте мынау тұр, бәрін қараңдар, осыны арғай жалғастыру сол студенттердің, жастардың міндеті, жас ғалымдардың міндеті. Ол жалғасып жатыр, қазір енді радиодан да келіп қаншама дүниелер алып кетіп жатыр ғой, барлығы кетіп жатыр. Бұл жалғасын үзбейді, жалғаса береді. Жастар, артымыздағы жастар осының бәрін жалғастырады деген ойдамын.
2: Ал енді ғасырдан астам уақыт бойы талай буынның үнін жеткізген Қазақ радиосының бүгінгі ұрпаққа қалдырған ең үлкен тағылымы неде деп ойлайсыз?
3: Қазаққа енді ұрпаққа қалдырған тағылымы бұл қазақтың салтын, қазақтың дәстүрін, қазақтың тарихын, әдебиет тілінің бәрін осы Қазақ радиосы арқылы насихаттау, ұрпаққа жеткізу. Осы сіз бен біздің парызымыз болса, бізге дейінгі де, бізден кейінгілердің де бәрінің міндеті осы. Осы біз міндеттен, мойнымыздан осы міндет түсу керек. Қай қазақтың болса да, радиода істеп жатқан бүгінгі жастардың да, келесі жастардың да бәрінің міндеті осы болу керек. Қазақ радиосы халықпен бірге.
2: Эфир соңында биыл Шалқар радиосына 60 жыл, яғни Қазақ радиосына 105 жылдық белесті қарсы алып отырған Қазақ радиосына, оның бүгінгі тыңдармандарына, Шалқар радиосының тыңдармандарына қандай тілек айтар едіңіз?
3: Енді Шалқар радиосының 60 жылдығы өткенде Алматыдағы әріптестеріміз үлкен етіп атап өтті. Ұлттық кітапханада өтті. Бұл енді мен ойлаймын, Қазақ радиосының, Шалқар радиосының тарихында бір болмаған жағдай болды. Қазақ республикамыздың президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кеңесшісі Мәлік Отарбаев деген азамат келіп, Шалқар радиосының 15 әріптесімізге президенттің алғыс хатын берді. Бұл Шалқар радиосында, Қазақ радиосының тарихында мұндай болмаған. Министрлікті келіп құттықтап, оның үстіне біздің бүкіл радиода қызмет жасап кеткен ардагерлердің бәрін жинап, Қазақ радиосының корпорацияның басшылығы Ерінұр бастаған азаматтар, мінекей біздің радионың басшылығы бар, бәрі жиналып, сол бұл бізге дейін қызмет еткен ақсақалдардың бәрі жиналып, үлкен концерт болып, оларға өзінің Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған сый сияпаттарын, шыққан кітаптарын қолдарына алып сөйтіп кетті. Бұл енді радиодағы болып жатқан бір үлкен жаңалық. Бұндай үлкен тойларды атап өту, осындай төсбелгілермен марапаттау, бұл бұрын соңды болған емес. Осы қазіргі біздің мына радионың жас болса да басшыларының істеген еңбегі. Бұны біз атап өтуіміз керек, рахмет айтуымыз керек. Енді Құдай қаласа 105 жылдық қой, біз 100 жылдығын атап өттік Қазақ радиосының. Үлкен деңгейде атап өтілді. Қаншама осы 100 жылдықтың қарсаңында Қазақ радиосының жаңағы журналистері, Қазақ радиосының мынау қызметкерлері бәрі мақтау грамоталарын алды, еңбек ардагері атақтарын алып жатыр. Бәрі сол ескеріліп жатыр еңбектері. Қазақ Шалқар радиосының еңбектері ескеріліп жатыр. Тағы да ескеріле береді деп ойлаймын. Әр уақытта Қазақ Шалқар радиосы қазақты бар кезде бұл біздің қазақтың санасынан кетпейді, қанасы санасына түседі, тоқылады, айтылады, жазылады. Әлі Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының 100 жылдық, 150 жылдық тойлары тойланады деп ойлаймын.
2: Ғасырдан астам уақыт бойы қазақтың үнін жеткізіп, ел тарихы мен руханиятын насихаттап келе жатқан Қазақ радиосы биыл 105 жылдық белеске жетті. Осы уақыт ішінде ұлттық радио талай дәуірдің куәсі болып, халықтың тарихын, әдебиеті мен мәдениетін кейінгі ұрпаққа жеткізудің маңызды мінберіне айналды. Бүгінгі тарих тағылымында Қазақ радиосының 105 жылдык тарихы менен улуттук мураны насихаттаудагы орны тууралуу аңгеме өрбиди. Ошо Мустафа Улуна мазмундуу сухбат үчүн алгыс айтамын. Тарихын тааныган урпак өткөнүн багалап, болошогун багамдай алады. Ал сол тарихты халыкка жеткизетин ар бир сөздүн, ар бир дауыстын өз тагылымы бар. Ал энди осы мен тарих тагылымы хабарын аяктайбыз. Хабарды дайындагандар Багдагүл Рахмет кызы, Жадыра Сардарбек кызы, әуе толқынан алыстамаңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, тарқаған өкпе. Кешқұрым алданның жөтелі жүйелеп ыстығы көтерілді, тіпті мазасы кетті. Салқын деген ғой, күн ұзақ өзеннен шықпайды, ыстық сүтке сармай қосып беріңдер, терілесін, ертең ақ сауға, деді көкөз. Мынаның кеудесінде сырыл бар сияқты, қыша жағылған қағаз қой керек, деді мамасы. Қойдым, майын ертіп ішкізіңдер, ол дем болады, деді әжесі. Айтылған ем домның барлығы жасалды, бірақ баланың ыстығы қайтар емес. Дөңбек шөп, ұйқысы қашты, жөтелі одан сайын жиіледі. Тіпті болмаған соң жедел жәрдем шақыртқан. Дәрігер ыстығын өлшеп, кеудесін тыңдады да, суық деген деп ауруханаға алып кетті. Міне жеті күн болды. Қазір тәуір, жөтелі басылған, бастапқа екі-үш күн төсекте қозғалмастан жатты да, ыстығы қайтқан соң тұрған. Өз құрапы ұлдар да бар еді. Нұртай деген сүйкімді ақсар бала мен керует қатар. Әр екеуі де бір жыл төл, ол да үшін сыныпқа көшіпті. Нұртай кітапты көп оқиды екен. Зерек, пысық, білмейтін ертегісі жоқ, талайын айтып берді. Қымғаш оқиғалы ұзақ ертегілерді қалай жадына сақтайды, деп таңғалады балалар. Алданның мамасы мен әжесі күні құрғатпай келеді. Дүниегүні бірге оқитын сыныптас Серік пен Назгүлді көргенде керемет қуанды. Өздері пәле, екі сауыт жуси шырыны мен бір пәшкі печеньелері бар. Сыныптағы, мектептегі жаңалықты айтып, қам көңілін көтеріп тастады. Осы кезде Алданның есіне Сәрбар түсті. Кішкентай күндерінен екеуі бірге өсті. Ауыл шетіндегі жаңа үйлеріне қоныс аударғанша былтырға дейін бұлармен көрісіп тұрды. Екі үйдің арасы қашықтау болса да мектепке бірге барады, бірге ойнайды, ылғи бірге жүреді. Сол досы алдыңға әлі күнге дейін келген жоқ. Әлде ренжіткен кез болды ма? Ойлап отырса, ондай себептің жөні келмейді. Жолдастың әншейінде екен ғой, сырың белгілі, деп өкпеледі Сәрбарға. Көп ұзамай алдан ауруханадан шықты. Көрші балалармен кездесіп әңгімелесті. Сәрбарды сұрап еді, сөйтсе ол аттан құлап мертігіп ауруханаға түсіпті. Бәсе, деп ойлады ол, дос екені шын болса бір рет келер еді ғой. Мама, тәттет тамақ жасаңызшы, мен бақшадан көгөніс әкелейін, деді алдан үйге кірген заматта. Өз сондай асас, қимылы шалт. О күнім ау, бәлністенің сулы сылпын ботқасынан қарын әбден ашқан ау, тегі, дейді айналып толғанған әжесі. Жоқ әже, әлгінде мен естідім, Сәрбар оқыстан аяғын сындырып ауруханада жатқан көрінеді. Бүгін сіз екеуін барып қайтсақ қайтеді, көз жәудіреп көшеге қарап тосып жатқан шығар мені. О құлыным, ақылыңнан айналдым, барсақ барайық. Адамның достығы, бауырмалдығы осындай да сынға түседі. Маман қазір ақ кірсет тамақ істеуге. Алданның Сәрбарға деген өкпесі тарқап жүре берді. Досын тезірек көргісі келіп асыға түсті. Толымбек Әбдірайым, ақ кептер. Ақмарал анасымен бірге орталық базарға бара жатқан. Жолда үйдің бұрышында сүйкімді бір ақ кептер отырғанын көріп қалды. Әй, біреуден жәбір көрген сияқты қой мынау. Көздері жәудіреп, ар-бер өткен адамдардан мейірім күтетіндей. Кішкентай қыз қорғансыз құсқа жақын барды. Жайшылықта ұша жөнелетін кептер орнынан қозғалмай. Жуас, мондана. Ақмаралдан үркектеп, аттап секіруге талпынғанымен ұзаған жоқ. Ой қызым, абайла, ауру болып жүрмесін деп анасы ескертіп жасады. Анашым, қараңызшы, қанаты сынық, содан шолмайды. Ақмарал мұңайды. Ой, потым ау, нәзік жүрегіңнен айналдым сенің. Уақыт шығындап қайтесің, біз асығыспыз ғой. Жоқ, анашым, көмектескім келіп тұр. Қарашы, қандай сүйкімді, түрі дәппақ. Біз қолшын бермесек, өліп қалады ғой. Әйтпесе, иттер жеп қояды. Жарайды, меселің айтпасын деп, анасы қызының өтінішін жерге тастамады. Ақмарал мен анасы екеуі кептердің тыпырлап қарсыласқанына қарамастан, қолдарында сөмкеуі басын қылтиты салып алды да, автобусқа отырып қала ортасына тартты. Сұрай-сұрай жан-жануарлар демдейтін дәрігерлік клиникаға келді. Кезекші дәрігер кептерді тексеруге ішке алып кетті. Жазылса екен, деді уайымшыл Ақмарал мұңайып. Жазылады құлыным, ұшады әлі, деді анасы, кішкентай қызын бауырына қысып, жасаураған көзінен сүйіп. Шын айтасыз ба? Сынған қанатын қалай емдейді? Ота жасайтын шығар. Сәл сабыр ет қызым. Мақұл. Арада 10-15 минут өткенде жүзі жайдар дәрігер көрінді. Сіздер дәл уақытында келдіңіздер. Ота жасайтын болдық. Алақай, ақ кептер ұшады енді. Ақмаралдың көңілі аспанды. Дұрыс айтасың қызым, деді дәрігері тәтеде қуанып. Ұшады әуелі. Осай тұрыстыр ма? Бір айналып келіңіздер. Мен ешқайда барғым келмейді, деді Ақмарал. Анашым, күте тұрайықшы. Ұмытып барады екен, кептердің ессіздер ме? Жоқ, біз көшеден тауып алдық. Қанатының сынғандығын байқаған қызым қоярда қоймай осында келгізді. Ақмаралдың анасы шынын айтты. А, онда тоспасаңыздар да болады, өзіміз қамқорлық аламыз ғой.

ыдысқа құйылған су, құстың жемі бәрі де бар. Шынашақтай қыз кептер мен кәлімгідей сөйлесет, көтеріп тісесіне отырғызат, басынан сипай. Бір күні құс қанаттарын қомдап, тар балконның ішінде ұшуға әрекет жасады. «Ата, ата!» Кептер шуға дайындалып жүр, деді Ақмарал, кітап оқып отырған атасына жүгіріп келіп. «Оп, бәрекелді, әрине ұшады. Өйткені Алла Тағала құс атаулыға көкте самғау үшін қос қанат берген. Ақ кептер бейбітшілік құсы ғой. Оның жазылуына, қатарға қосылуына сенің еткен еңбегің зор. Күні ертең сен де бой жетесің, жоғары оқу орнын бітіріп, қалаған мамандығыңды аласың. Еліміздің ең елеулі адам боласың. Бақытты бол», деді атасы риза пейілмен. Ертеңінде балкон терезесін ашқан Ақмаралды көрген кептер терезе жақтауында алға қарай ұмсынып-ұмсынып сәл тұрды да қанатын жазып пыр етіп ұша жөнелді. «Қош, кептерім», деді күйтақандай қыз қол бұлғап. Әулігін ақ кептер бір кезде зәулім-зәулім үйлерден асып көріп бей кетті.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Лашын Мұратқызы Мұхтар Ханзаданың орындауларында Рүстем Арсылановтың әні «Сенің атың махаббат».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Микрофон алдында журналист Оңғар Құралов. Өткен аптада Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде белгілі тілші ғалым профессор Шора Сарбаев жастардың сөздік қорын байытудың жолдары деген тақырыпта арнайы дәріс оқыды. Филология ғылымының докторы профессор Бағдан Момынованың айтуынша, Қазақ филологиясы кафедрасы бастамашы болып отырған осындай игі дәстүр алда да одан әрі жалғасын таппақ. Бұдан бұрынғы арнаулы дәрістерде академик Әбдуәлі Қайдар ағамыз, одан кейін танымал тілші Рабиға Сыздықова апамыз университет студенттері мен магистранттар алдында тіл білімі саласының өзекті мәселелер туралы ойларын ортаға салған екен. Ал бұл жолы тілдік қордың неге жұтаң болатындығы және оны байытудың жолдары жайында әңгіме болды. Дәрістен соң біз Шора Сарбаевқа бір-екі сауал қойған едік. Шораға, қазақ жастарының тілін, сөздік қорын байыту мәселесінде дәріс оқып жатырсыз ғой. Қазіргі жастар неге жұтаң сөйлейді сіздіңше? Осыған не айтатын едіңіз?
2: Ең алдымен қазақ жастары дегенде ауыл жастары бар, қала жастары бар. Ауылдағы жастар қазақ тілін жақсы меңгерген. Сөйлегенде де сосын қатынас жасағанда да ана тілін жақсы білетін жастар. Бізді мазалайтын ол емес. Бізді мазалайтын мына қала балаларының орысша сөйлеп, орыс киносына барып, орыс театрына барып, көшеге шыққанда орысша бір-бірімен сөйлеп, сөйтіп орысшаға көшіп кетеді. Ал енді біздің ана тілімізді кейін дамытатын солар. Егер де сол қаланың балаларын біз осы күннен бастап балабақша, мектеп сол жағын жөндемесек, өзіп айтады ғой, ұлт болу үшін бесігіңді түзе деп. Мен сондықтан ең алдымен қазақшаға үйрету қалада сол бірінші балабақшадан бастау керек. Біздің балабақшалар біразы жабылып кетті, басқа мекемеге айналып кетті. Ал енді магазинге барса орысша, дәрігерге барса орысша, киноның бәрі орысша, тіпті қуыршақ театры жоқ. Қағаз жүзінде қуыршақ театры бар, ал енді іш жүзінде орыстың қуыршақ театры басып кетті. Ал енді балабақшадағы балалардың тілін немен біз дамытамыз, қайда апарамыз? Сондықтан театрларды, сосын балаларға арналған радио, теледидарды бәрінде қазақшасын, әсіресе балаларға көбірек қамқорлық жасау керек. Өйткені ертең күні олар мына ана тілін білмесе, онда ертең күні институтты бітіріп, олар ауылға бармайды. Олар осында кешесінің қамқорлығында болып, содан кейін бір үлкен мекеменің бастығы болып, сол баяғы орысшасын әрі қарай жалғастыра береді. Баяғы жартас бір жартас біздің мазалайтын сол. Сондықтан жас ұрпаққа қазір кішкентайынан бастап ана тілге баулу керек.
1: Енді ол жастардың жөні бөлек. Ал мына кәдімгі ересек адамдардың өзі қазір тілді, сөзді бұзып айтатын болды. Дұрыс сөйлемейтін болды.
2: Бізде бір заман дейміз ғой, заман сондай болды. Әрі қарай жалғастыру үшін білімін орысша білу керек болды. Институттардың бәрінде емтихандар орысша жүретін болды. Қазақша жүрмейтін болды. Осы былтыр бір консерваторияның архивінен бір қағаз тауып алдық. Институттерде орыс тілінде жүру керек, қазақ тілінде сабақтар жүрмеу керек деген осындай бір нұсқау келді. Соның салдарынан қазақ тілін институттерден алып тастады осыдан 20 жыл, 30 жыл бұрын. Содан институттерде қазақ тілі жүрмейтін болды. Міне осындай бір заман болды. Ал енді біздің екі ұрпақ орыстанып кетті. Оның орыстанып кеткенін өзімізде байқамай қалдық. Міне орысша кетіп қалды. Ал енді олар балаларын қазақ мектебіне бермейді. Өйткені орысша, отбасында орысша сөйлейді. Сабақ әзірлеуге көмектесе алмайды. Енді әжесі болса, егер де әкешесі қазақша сөйлесе, онда қазақ мектебінде оқи береді. Ал енді жаңағыдай жағдайда кейбіреулер, ал мен қазақ жасайын баламды деп бірінші класқа апарып береді. А бірақ дайындалған жоқ, дайындық жоқ. Ана артикуляция аузы орысшаға бейімделіп кеткен, оны түзеу қиын. Оның үстіне әкешесі орысша сөйлейді. Содан қиын жағдайға тап болады да, қазір қазақ мектебінен алып орыс мектебіне көшіріп жатыр балаларды. Қазақ мектебінен алып. Сонда себебі не дегенде олар ана қазақ мектебінде білім бере алмайды, мұғалімдер нашар деп басқа жаққа ауыстырып жібереді. Бір сылтау керек. Онысы тек құрбос сөз. Әйтпесе олар енді қазақша сөйлесе. Жазда ауылға апарып, бір ай сол ауылда болса, қазақ театрларына барып, қазақша ортаға салса балаларын, мектепке дайындығы тәуір болар еді. Олай етпейді. Бізді мазалайтын осы. Қазір мектептерде сабақтан кейін шыққаннан кейін балалардың бәрі орысша сөйлесіп кетті. Ауылда өспегендер, қалада өскендер, олардың ана тілі жұтаң болады, бай болмайды. Содан кейін көп орысша оқып кетеді. Орысша театрға барады, қазақ операсына бармайды, қазақ спектакльдерді тыңдамайды. Содан келетті ана тілдің жұтаңдығынан ойын дәл жеткізе алмайды. Сосын кібіртіктеп, қолдың сермеуімен немесе жаңағы неғып деген сияқты қыстырма сөздерді көп қолданып, сөзді дұрыс айтпай, ол сондайдан болады. Әйтпесе ол ауылда өссе, ауыл мектебінде оқыса, онда қазақ тіліне жатық сөйлер еді.
1: Шора ағамыз осылай дейді. Ал енді жастардың өзіне кезек беріп көрелік.
3: Қазіргі кезде жастардың тілі жұтаң деген әңгіме көбірек айтылып жатады. Осы ретте мені сіздерге микрофон ұсынғым келіп отыр. Араларыңызда өздеріңіздің достарыңыздың, курстастарыңыздың, әріптестеріңіздің тілі жұтаң ба?
4: Менің есімім Дәулет, фамилиям Махрант, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің магистрантымын. Бұл мәселеге келсек, ол ең бірінші өзіміздің рухани тәрбиемізден бастау алу тиіс. Себебі ерте кездегі мысалы салт-дәстүріміз бәрі жақсы сақталып, өзіміздің тұрмыс салтымыз бәрі ойдағыдай орындалып жатса, онда біздің тілімізге де көп септігі тиер еді деп айта аламын. Сол сияқты бүгінгі күндегі шұбарлану мәселесі бәрі жастардың кітапқа деген бейімдігінің, оқуының аздығын көрсетеді. Өйткені мектеп кезінен ақ мысалы батырлар жырларын оқып, көптеген әңгіме романдар оқыған ауылдан шыққан қарапайым балалардың тілі мен қала балаларының тілін салыстыруға келмейді. Өйткені қала балаларының тілінде үлкен шұбарлық бар да, ол кәдімгі қазақилықпен сусындамаған көрінеді. Шұбарланып кету қазір бірден дұрыстала қояды деп айтуға болмайды, ол үлкен бізге проблема болып тұр. Оны дұрыстау өзіміздің еркімізде. Дұрыстау үшін көп оқу, көп еңбек керек.
3: Сіздің аты жөніңіз?
5: Менің аты жөнім Салимова Нұргүл, филология факультеті, лингвистика бөлімі, бірінші курс магистранты.
3: Сіздіңше өз құрбыларыңыздың, қатарларыңыздың тілі неге жұтаңданып кетті?
5: Қашанда біздің қазақ тілі ол шексіз, өте бай тіл болып саналған және солай болып қала бермек. Бірақ та біз жастар асыл қазына тіліміздің сол байлығын көбіне көп игере алмай, оны орта жолға келгенде көп мүмкіндігімізді тысқары тастаймыз да, ол тілдің бағасын білмей жатамыз. Сондықтан да бүгінгі таңда жастар ең бай шұрайлы тілімізді былай қарағанда көп қадіріне жете алмай жатыр. Мысалы, жастар көбіне көп қазір сол тілімізбен сөйлегенше басқа тілдерді меңгергенді жақсы деп ойлап, сол басқа тілден кірген сөздермен сөйлеуді әдетке айналдырып бара жатыр. Оның ішінде мысалы біз өзіміз филологтардың өздері былай қарағанда аудиториядан шыққан бойда өз тілін емес басқа тілде, яғни орыс тілінде сөйлеуге құмар. Оның бірден бір себебі меніңше ол тәрбие, отбасы, одан кейінгі жаңа адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Тәрбиеге айта кететін болсақ, тәрбие әрине балаға байланысты. Сондықтан да бала одан кейін жастар келеді, студент бола бастағаннан бастап ол ойлайды көптеген жастар. Егер де біз орыс тілін меңгерсек, біз жерде қалмаймыз деген принцип біздің жастардың кеудесінде әлі бар. Сондықтан да орыс тілді болу үшін жаңағы жастар көбіне көп соған құмартып, соған тырысып жатады. Ал енді біздің қазақ тілін сорлайтын жерде осы да, енді қарап тұрсаңыз көптеген біздің қазақтың керемет сөздері, керемет мақал-мәтелдері, сөз мәйектері мүлдем ұмытылып бара жатыр. Ол күндердің күнінде архаизмге айналып кету қаупі бар. Сондықтан да жастарды сөйлету үшін таза қазақ тілінде әлі көптеген жұмыстар істелу керек. Ол бүгіннен басталмақ. Жастар бүгін ертең сөйлеп қана қалмау керек. Жастар оны өз балаларына, баладан балаға жеткізіп, бабамыздың тілін біз келер ұрпаққа жеткізсек, онда біздің істеген борышымыз әрине ұрпақ алдындағы деп ойлаймын.
3: Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру үшін сіздіңше нақты не істеу керек?
5: Меніңше ұлттық тілді қалыптастыру үшін үкімет өзінен бастаса деп ойлаймын мен. Өйткені біз қарап отырамыз теледидарда мынау радиодан тыңдап жатамыз. Билік тізгінін ұстап отырған көптеген ағаларымыздың өзі тілде қарап отырсаңыз көптеген қателіктер жібереді. Енді біз тілші болғандықтан кейін оның қателерін көп көріп отырамыз. Бірінші, неге қазақ тілін сөйлемеске? Көптің жиналыстарда, мысалы, бас қосуларда неге қазақ тілін сөйлемеске? Неге қазақтың керемет сөздерін қоспасқа деп ойлаймыз? Бәрі былай қарағанда қазақ тілін сөйлейді, бірақ та бардым келдім ғана сөйлейді ол кісілер. Біледі ғой, біздің қазақтың әдеби тілі қаншалықты жақсы екен. Соны неге қоспасқа? Тілді қорғауда санаулы ғана тілші ғалымдар қалып, одан кейін тілдің жанашырлары қалды. Ал былай қарағанда тілге келетін болғанда халық та біздің елдің бас көтеретін азаматтары екіге бөлініп бара жатқан сияқты. Халық бір тұтастай қолдау көрсетпей жатыр тілге. Егер біз қазақ халқы өзіміздің тілімізді сақтау үшін бір жерден үндесіп жатса, біздің тілегіміз бен мақсаттарымыз мүмкін біздің тіліміз әлі алға қарай өрлеп жоғарылай ма, кім біледі.
3: Аты жөніңіз қалай?
6: Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің студентімін, атым Өтеуова Жадыра.
3: Жадыра, сіз бұдан алдын сөйлеп кеткен өзіңіздің қатарластарыңыздың пікіріне қосыласыз ба?
6: Мен қосылатын да жайларым бар, бірақ та мен айтайын дегенім, біздің жастарымыздың арасында көбіне көп орысшаға араластырып қазақ тілін шұбарлатуы, бұл енді әрине қазақ болғасын өз тілімізде сөйлеуіміз керек қой. Дегенмен де бізде өзіміз отбасынан біріншіден қателік деп ойлаймын. Әр адам өз үйінде отбасында қазақша сөйлеп, өзінің ұрпағы қазақша өз тілінде сөйлесе ол мақтан ғой. Әрине оның кейін бізде көшелерде көбінде жарнамалар, атап айтсақ өзіміздің ұлттық университетімізде жарнамалар көбінде орысша жазылған. Сондықтан қала жастары мен ауыл жастарын санайтын болсақ, ауыл жастары қала жастарына еліктеп орысша сөйлесе, қала жастары сол орысты дамытамыз деген тілдеме әйтеуір орысшаға қалыптасып қалған. Оның бір шеті жастарда кінәлауға да болмайтын сияқты, себебі өзіміздің үлкен азаматтарымыз, үкімет басындағы жаңағы ұлттық университетіміздің кейбір мұғалім ұстаздарымыз да орысша сөйлеп жатады. Оны ашық айтуымыз керек. Ұяда не көрсең ұшқанда соны аларсың деп ұлттық университетіміз ақырын-ақырын үйреніп келе жатқан сияқты. Бірақ та дегенмен де көш жүреді, түзеледі ғой.
3: Енді дәріске қатысып отырсыз. Қандай ой түйіндедіңіз? Жастардың тілін дамыту үшін, сөздік қорын байыту үшін не істеу керек?
6: Дебаттар өтіп жатыр ғой қазіргі пікірсайыс. Осы қазақша болса, осының барлығы. Теледидардан қарап отырсаңыз, әрбір жеке телеканалдарда көбінде орысша береді. Және шетелдің әнін тыңдап, біздің қазақтың жастары мәз болады. Сондықтан шетел әндерін азайтып, қазақша пікірсайыс, пікірталастар өткізсе, және ұлттық университетте көптеген университет аралық, факультет аралық емес, әрине университет аралық жарыстар көп болса, оқулықтардың бәрі орысша шығып жатқандықтан ұстаздарымыз оны өз тілінше аударуға тырысады. Ол аудармасы кейінде сәйкес келмей қалады. Енді сөздік қор бізде қазақша әрине аз, сондықтан деп ойлаймын. Сол кітапқа берілсе қазақ жастары сол.
1: Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде белгілі тілші ғалым профессор Шора Сарбаевтың жастардың сөздік қорын байытудың жолдары деген тақырыпта оқыған арнаулы дәрісінен кейін оны тыңдаған студенттер мен магистранттар да ойланар, сөйлер сөзін түзеп айтуға ұмтылар деген үміттеміз. Ал айтылмасы сөздің атасы өледі дейді. Біз айтудан жалықпайық, көкірегі ояу тыңдаушы көңіліне тоқудан жалықпасын деген тілекпен бүгінгі біз қалай сөйлейміз хабарын аяқтаймыз. Оны әзірлеген Оңғар Құралып, музыкамен көркемдеген Шоқан Тоғжол. Сау, сәлемет болыңыздар.
7: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

айт дегенде бұлданған, мінезім емес ау қылданған, әр жерде жүріп бұрау алғаға түсе жынданған. О, тұмағам далдау топқа сал, байғымда болмай құр қалман, дүнияның боғынан талайда бөтіріккен жоқ, жауызда көрсетілданған. Нешеде жүріп өткен жоқ, байғатындай бұлданған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, бұжыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, ададан ұзған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жирақтап өзінен сорланған. О, жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақта.

болса құлағын тігіп, қайшылар шапқан досайын есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүректіңді жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Жерді байқай қарасам, алқалап келген әлеумет түннің көркін сұрасаң, 14-ші ай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгіленген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілен май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан тер тамшылар, несі біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оққан шығар. Өзенде дария су алса, орны көктеп қал шығар. Сүйгейтін жалғыз мен емес ал.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді күй дастан циклынан әлшекей күйші деген музыкалы хабар тыңдауға шақырамыз.

0: шашы бірде аспаннан құйылғандай болған, бірде көк айдыны күн көзімен шағылысқан шалқар көлден естілгендей болған. Тағы бірде екпінді сарыны, шерлі мұңы сенің бар жан дүниеңді түгел баурап алып, өзіңді қиял қиясына жетелей жөнелген осы әсем әуезді дүниеге келтірген кім? Мұндай құдіретті кім оған дарытты? Кім оны сонау ғасырлар төрінен біздің заманымызға шашауын шашпай, қаймағын төкпей, сол бір уыздай олжыған, шекердей бал татыған қалпында жеткізді? Елімнің ең асыл мұрасы, асыл қазынасы болған қазағымның күйлері осы. Кейде күй талмаураған, талықсыған, кейде өжет, кейде долы албыртсыған, кейде паң, кейде дархан, кейде сергек, шаршы өрге кейде шашып, шауып тынған. Күй дегеніміз осы. Микрофон алдында күйші Шәміл Әбілтаев.
1: Күй біздің тарихымыз. Ол бізге уақыт сарабы, уақыт сынынан өтіп жетеді. Ол біздің өткен өмір жолымыз. Біз одан со жолдың қалың шаңын да, атқан таңын да, жерді көгерткен жауынын да, жердің құтын қашырған дауылын да көреміз. Елімнің шыққан биігін де күй жырлайды, елімнің тартқан күйігін де күй сарнайды. Күй бағы заманнан бері бізбен бірге жасасып келеді. Ол өз бойында тарих іздерін қаймағы бұзылмаған әдемі қалпында сақтап келеді. Өмір өте береді, талай нәрселер өзгеріп, шежіреге кете береді. Бірақ соның бәрінде солардың мәнін, сәнін, мазмұнын келесі ұрпаққа күй жеткізеді. Заманымыздың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов: жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең терең сырлысы күй деген еді. Күйдің құны, қадыры, салмағы жөнінде бұдан күшті құлықтама беру мүмкін емес. Қазіргі кезде ел арасында әлі де болса елеусіз жатқан күйлерді жинап, қадырына жетіп, ал аты аталмай жүрген күйшілердің атын жаңғыртып жүрген өнердің жанашырлары аз емес. Солардың бірі Қазақстанның халық ақыны Манап Көкенов. Ол жалпы күй табиғаты жайлы былай дейді.
2: Күй өнері қайшанда болғанда да әсіресе қазақ халқы үшін құдіретті өнер. Күй бір жүректі жарып шығып, мыңдаған жүрекке жетіп жатады. Бір күйдің әсерінен мыңдаған жүрек ләззат алады. Кішкентай ғана домбыраның шанағына қуаныш, шалқу, сүйініштермен бірге өкініш, реніш, күйініштер де сиіп кетеді. Дастан толғаулардағы, повесті, романдардағы көп уақытты бейнелейтін жағдай бір екі минуттың ішінде күйменен бейленсе, ол ұзатпай барлық тарихын, оқиғалардың көз алдыңызға алып келеді. Мінекей күйдің өзі құдіреттілігі де осында. Құрманғазының қайран шешем, Динаның партия, Дәулеткерейдің қосалқа, Тәттімбеттің саржайлау күйлерін екі минуттық дүние деп айтуға бола ма? Әрине ол екі минуттығы екі сағатқа да сыймайтын дүние. Бірақ соны мәнерлеп, байыппенен мазмұндап, тұжырымдап қысқартып келіп, азғантай уақытқа мол дүниені сыйғызатын осы күйдің әсерлілігі.
1: Әрі ақын, әрі жырау Манап ағамыздың күй туралы пікірі осы. Сыр бойының қоймалжың құмды қалың жиделі жағасында қырдан ескен самал желге құлағын тосып, алыста қалған бабалар тартқан күйлерді тыңдап, содан қуат нәр алып өскен ол, өзі күйші болмаса да, күйді қадірлей біліп, бабалар күйінің белді насихатшысы болып келе жатыр. Манаптың терең зерттеп, ұмыт болуға айналған, көп шығармаларын тапқан жарғақ күйшілердің бірі Әлшекей. Сөз кезегін Манапқа берейік. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей секілді тарлан күйшілерден оза шаппаса да, бірге шапқан бұл өнерпаз жайлы ол былай дейді.
2: Осындай күйшілердің санатына біз Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Красный Избезді Сапқол өзінің әкесінің есімімен аталатын Бектібай деген үлкен жайлауда туған әлшекейді жатқызамыз. Бұл әлшекейдің күйшілік өнері Құрманғазының күйлеріне ұқсап, ағыл тегіл боп құйлыпта жатқан жоқ. Ал енді мұна Тәттімбеттің күйлерін ұқсап, бір шын шертпе деуге де апарамаймыз. Сыбызғының үніндей сызылып жатқан үлкен зерлі де астарлы да штрихтары бар. Бейнеменен елестетіп үлкен тарихи оқиғалардың желісін көз алдыңызға алып келетін бір үлкен өнері иесі секілді. Әлшекейдің көп күйлерін біз атап жатпасақ та белгілі. Ал енді көп күйлері әлшекейдің айтыс ретінде, мәл күй арқылы айтысуды, күй арқылы тартысуды, өнер жарысына түсіп, көптеген жерде осы әсіресе әлшекейде бір ерекшелік осы басын. Айгүлмен тартысы дейді, Бөпемен тартысы, Айшамен тартысы дейді. Ал енді бұны кейбір үлкен асқан күйшілерді де бұл кездесе бермейді мұндай өнер. Ол әлшекейде осындай бір өнердің құдіреті бар сияқты.
1: Көненің көзі болып саналатын әлшекей күйшінің бізге мұра етіп тастап кеткен күйлеріне зер салсақ, оның жалпы типтік мағынадағы суреткер болғандығын, адам қоғам өміріне байланысты шетсізді шексіз мәңгілік тақырып қозғағанын көреміз. Қыспақ тар заманда өмір кешкен өнерпаздың бұл ісін зор ерлік деп есептедік. Әлшекей күйшінің сол бір өзіндік үні сіз секілді кісілердің арқасында өнер сүйгіш қауымға сол қалпында жетіп отыр. Әлшекейдің аты Қазақ Совет энциклопедиясына енуін сіздің еңбегіңіз деп есептейміз манабаға. 15-ке жуық күйлерін Қазақ сср ғылым академиясының қорына тапсырдыңыз. Әлшекей жайлы жақсы-жақсы жырлар жаздыңыз. Соның барлығы да сіздің әлшекей өмірін жақсы білетініңізді көрсетеді. Әлшекей секілді күйшілердің өнерін құдіретті өнер дейтін болсақ, сіз ол туралы не деп білдірер едіңіз?
2: Енді біз сол құдіретті өнердің бірі айтатын болсақ, әлшекей сол заманда сал серілер сияқты ондаған адам қасына еріп жүріп, қадырып, өнерді насихаттап, өзінің күйі ғана емес, ақындардың жырларын, бұрынғы өтіп кеткен ақындардың дастан толғауларын насихаттап, елді қыран күлкіге бөлеп жүрген кездері болады. Сол бір сапарында Қызылдың құмында Айрауықтың ащысы деген жерде Бекенбай дейтіннің үйіне қоналқаға баратұғын болып әлшекең. Қасындағы жаңа 5-4-5 жолдастары бар. Келіп енді аттың басын тірей бергенде сабаудай бес аттыны көрген Бекенбай ат жемі қонағасыдан жалтарып, япырмай тағы бір әретін келтіріп, қонарсыздар, келерсіздер, біз көшкөлі жатыр едік, жақын жерде алдарыңызда ауыл бар деп. Ал енді қондырмалдың әрекетін жасайды ғой. Байлардың да әдеті жаман ғой. Сонда қонақтар кешқұрын қайда жүреміз деп Қызылдың құмында тоқырап қалады. Мұның енді соны білетті, жаңа бесеудің біреуі өтемал дейтін тілінің желі бар. Бір кісі тұрып, Айрауықтың ащысы ай, тұщы судың тапшысы ай, бес жігітке қуырылған Бекенбайдың ащысы ай. Десе Мұстафа дейтін бір өнерпаз біреуі тұрып, жол сырын қайдан білейік, кеш сырын қайда жүрейік, ұрсат етсе байекең үй сыртында түнейік депті. Ал енді мұны ілешала көтермелеп, енді бұрынғы ақындардың бір қадері әдеті, бұл өнердің бір құдіреттілігі. Оны сонда жаңағы Омар Қу деген бір кісі, Омар Қу атанған, енді өнерменен қу атанса керек, сол тұрып айтты дейді. Далада қонақ қалмаған, ен ішін қазақ алмаған, ал қондырмай ма үйіне мына құдай қарғаған деп. Сол уақытта Бекенбай жаңа өнерлер тілде дегенде өзі тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген. Өнерге құдіретіне бағынбайтын адам бола ма? Жаңа Бекенбайды басып, баласын шақырып алды. Бала, мына қонақ түсіріңдер, бәрі тілінің желі бар, сөзінің жебі бар жігіттер екен. Бүгін қондырып азанда шығарып салайық дейді. Бұл кісі жас кезінде өзі тұрмыс тауқыметін көп көріп, нағашыларының қолына барып, сонда арқада сабызғы тартып үйренген екен. Ана күйлерінің көбісі не кәдімгі ақбал төкпел, не шертпе күйге ұқсамай келетіндігі, ең алғашқы сол сызылып тартылатын сабызғы үйренгендіктен деп. Ал кейін домбыраға жалғастырған деп жатады. Бұл кісі сол тұрмыс тауқыметін көп көріп, көршілес Өзбекстан, Тәжікстан республикаларында дәуірінің соңғы кезінде сонда болған. 1932 жылы Сталинабад облысы Қорғантөбе ауданы Жаван қыстағына да қайтыс болған. Әлшекең енді сол 85 жасқа дейін небір өнердің дүлділдеріменен жүздесіп, небір өнерге үлес қосқан адам ғой.
1: Біздің осы хабарымызға Әлшекейдің ұрпақтары Тынысбек Дүйсебеков пен Әбдіқадыр Әбдіқалықов қатысып отыр. Бұлар өздерінің күйші бабаларының шығармаларын көңілге қонымды, жүрекке жағымды етіп орындайтын күйшілер. Біз қазір осы кісілердің орындауында Әлшекейдің бірнеше күйлерін береміз. Ол күйлерге өлең сөзбен бастау беріп отыратын Манап Көкенов.
2: Тұрғанда сұлу сырдың жағасында толқын тулап түседі ау сабасына, жел тынса бүкіл әлем тыныштықта. Толқында басылады аласырма, өмірде сыр толқыны секілді ау деп толқын атты күй тартқан бабасында.

бір байдың сұлу қызы есімі Айша, ерке өскен қысырақты емген тайша, жасынан өнерге ол құштар болған, көркі бар 14-ші туған Айша. Орта жүзді өнермен буған адам әлшекен кездеспеген оған жайша, бес-бестен екеуді күй тартысып, егес деген күй туған осылайша.

кісіге бақыт бар ма жастық шақтай, өнер ұштар кез ғой ұлтырмай жатпай. Бөфемен күй тартысқан әлше кейін, ол өнерді жібереді бедел сатпай. Бөфенде өнерден бүл көткізбей, әлшекен тартқан күйе, керс қақпай.

жігіттен қалай төмен боп қалам деп Айша қыз өнерді аяп аптаған жоқ. Екеуі біраз уақыт күй тартысып, күй деген ақтарылды, ақ боран боп. Қыз өзі жеңілдім деп мойындады, сонда әлшекей күй тартқан, тоқтаған.

әлшекей жайлы айтылған елде бар сөз. Ол барса думан қызып тұрады әркез. Ақ пейілді бір сылқым женгесіне арнап тартқан күйекін жаяу кербеді.

жегідей мұңменен бар елді жеген бек би болыс, елдегі кемді жеген халыққа қайыры жоқ сол заманда әлшекін бір күй тартқан шерлі деген.

қос аққу айдын көлді мекен еткен, жұп жазбай көл көркі боп жүрген көптен, аңдама үйрек қаз деп мерген атып, біреуі жануардың мерт боп кеткен. Серігі аялдамай көлден безді, әлшекен сонда шерткен, аққу кеткен.

садаққа көкпарда көз салшығаны, шалыда атқа шауып қамшырады. Қап қойса жазатайым, бір думаннан кінәләп жар достарын сарсылады. Бір бәйгіде жұрт тіпті сарсылады, бектің қосқан келмепті қаншы бары. Әлшекен тамаша бір күй тартып тау, кедейдің озып келіп, тайшы бары.

0: Әлшекейдің осы бір назды сазды күйлерін тыңдай отырып, қазақтың дархан даласын, биік тауларын, сарқырап аққан өзендерін, өткен ғасырдың өмір тартысын, тұрмыстың небір қиын тауқыметтерін, қиын өмірде де адамды баурайтын қуанышты сәттерін көргендей боламыз. Әлшекей күйлерінің өміршеңдігі осыдан деп білеміз.
1: Сағынышты жүрегімнің назындай, қырдың әсем қалқып ұшқан қазындай, сырлы әсем сырдария сазындай, аңыраған ақ қулардың мұңындай, Алатаудың әппақ ойлы шыңындай, па шіркін қазағымның күйлері-ай.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз «Күй дастан» циклынан «Әлшекей күйші» деген музыкалық хабар. Хабардың авторы Шәміл Әбілтаев, режиссері Фарихан Атханова, дыбыс операторы Гүлбағыт Қайсенова, редакторы Серғазы Тұрсынбаев.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының Алматы шаһары жайындағы жырларын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы.
3: Жәркен Бөдеш, Алатау отыр жыр жазып. Сапар ұзақ, алаң жұрт, бір шумақ өлең жылғазық, қарағайын қалам ғып Алатау отыр жыр жазып. Тоғжал айғыр мойнын сап, үйірін жүр қайырып, күнгей бетте қой жусап, сай тұманнан айығып. Жапалақ ұшты жардағы, орман сыңсып ойдағы, ала бүйрек алманы түлкі қағып ойнады. Дағдысы ғой баяғы, батты таудан күн бірден, еліктің ернін бояды қызыл күрең бүлдірген. Тарғыл шыңнан басына өрмелей кетсең төменнен, барыс келіп қасыңа бүркіт саңғыр төбеңнен. Адамға алуан ой тастар, айлы кешті сүт дегей, етекте жатқан қойтастар өленге қойған нүктедей.

ғалым Жайлыбай, Алматы. Жасылмаған жыр мекен, шертілмеген сыр мекен. Көк төбенің етегі көктем көшкен бір мекен. Алмасы да азайып, арнасы да азайып, қайран шаһарға жайып, сәл мұңайып тұр мекен. Шабыт болып шарықтап, бақты ұшқан Алматы, жет өзеннен қалықтап, аққу ұшқан Алматы. Желтоқсанның жанылған қайрағындай Алматы, азаттықты сағынған байрағындай Алматы. Арайларың өпкенде көгеретін көктем біз, көктөбедей көкбелге өлеңіз деп жеткен біз, өмір іздеп жеткен біз. Сайрағасын ұмтылдым, таңда құсым Алматы, қазақ деген жұртымның арманысың Алматы.

Жанарбек Әшімжан түйсік. Алатаумен өрнек түлген кемері. Осы шақар түсім ылғиын еді, сондай сәтте Алматының бейнесі көз алдыма ақым болып келеді. Сол бір бейне керіп қойған кекілді, жақын маңнан үн қататын секілді, муза деген мұна менмін жазғанау, менен аулақ сала берме бетіңді. Ей жанартау, жарыл, атыл, лапылда, әуін өзгі әлем керек ақынға, қауырсынды қаламыңды қамдап ал, тауыңсынды кесек болуға хақың бар. Тәтті түсті қоңыр мұңға бояған, бұл құбылыс ойландырмай қояма, тас қараңғы баспанамда беймезгіл, өмір жайлы өлең оқып оянам. Бас айналар сезім дейтін мұзарттан, талып жеткен таң шапағын ұзартқам, түйсігі көп, қисыны жоқ түсімнен, қисын іздеп талай таңды қызартқам. Кенет тағы шақша бастан талмай дұр, түйсік біткен түмен-түмен аунайды, шер қаламен шер лақынның неге осы тағдырлары бір-бірінен аумайды. Еш пендені кері теппес құшағы, және тағы жат көрмейтін құсаны, бөгдойы жоқ шайырлары секілді Алматыда алаң қасар мысалы. Алатау мен өрнек түлген кемері, осы шақар түсі мылғы енеді, дауылдар мен жауындарда жол кезген көз алдыма ақым болып келеді. Түн ұйқымды төрт бөлгізген манадан, мұной бәлкім жетпей тұрған санама, бұл шаһардың қабырғасын ең алғаш сәулетші емес ақын шығар қалаған.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Әкрамұлы Серікқалиев, Алматы. Апортының аңыз боп тұранғаты, ажарына күні ғашық гүл Алматы. Аққудың айдындағы әні болған, ақынның жүректегі жыр Алматы. Асыққаны ғашықтардың сыр Алматы, адалдыққа алқа боп тұр Алматы. Аспандағы самсаған жұлдыз бенен, әппақ айдың төгілген нұр Алматы. Алматы сырын шерткен әр ғасырдың, Арбат қала сағынбас алмасын кім, артында қалған өлең жалғасымын, атыңды ардақтаған нарғасымның. Алматы ару қыздың от жанары, Алатаудың ақ қара әппақ ары, Алматы деген сөзден басталады арманшыл жастығымның ақпарағы.

Бауыржан Жақып, Алматы. Ала тауы қасында, ақша бұлты басында, сендей сұлу бар мекен бұл ғаламда расында. Мынау тұрған алатау сәукелесі секілді, анау тұрған даратау мәртебесі секілді. Таудан аққан суына шайып көрші бетіңді, қаналмассың сырына ой келеді не түрлі. Әншілердің мекені, ақындардың мекені, алуан түрлі суреттер көз алдыңнан өтеді. Медеу қандай сүйкімді, көркі ғажап сиқырлы, көктөбеге барғанда көкірегіме күй тұнды. Нұрғисаның күйлері есігінен төргенген, зәулім-зәулім үйлері көктің төсін ардемген. Толған алма шиесі, көгірайлы бөктерлер, Алматының иесі мәңгі жасыл көктемдер. Бабалардың киесі, қонған осы көкпен жер, Райымбектің түйесі ырыс әкеп шөккен жер.

Шөмішбай Сариев, Алматым жастық жас шағым. Оралмас құстар бекерге, қиялмас, қимас кетерде. Ғажайып қанша қала бар, Алматыға жетер ме? Қырандар қонбас бекерге, ұясын қиып кетер ме? Асқарда асқар таулар бар, Алатауға жетер ме? Қанаты талмай жетер ме? Ақ құс қонбай өтер ме? Сұлуда сұлу жерлер бар, Медеуіме жетер ме? Алматым менің арманым, ғашықтық іңкәр жолдарым, Алматым жастық жас шағым, жай қалып өскен орманым, жасай бер жаса жаңғырып, оянған ән мен таң күліп, Алматым сұлу шаһарым, ризамын саған мәңгілік.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Алмат Исәділ, Алмалының аруы. Алматы, ескалаң, жаздың түні. Қасымда айдай ару, наз күлкілі. Келеміз қол ұстасып гүлзар менен, қос жүректің үндесіп әз бүкілі. Кешке дейін күйдірген тас қаланы, басылмаған күннің де аптап әлі, қалқаның көздеріне шағылысып, көшелердің жанып тұр от жанары. Қарқын жоқ баяғыдай күнде өскен, қарай берем сұлуға үндеместен, алмалыны өзімше таныстырып, бір әңгіме бастадым білген еппен. Осы бір маң біздерге емес бөтен, бұл жерді жастығымда елестетем. Біздердің іздеп жүрген бақытымыз алмалының бағында емес бекен. Қол жетпестей боп еді сағымдарман, сағымдарман болдақыр орындалған. Еңселі ғимарат бар осы маңда, елімнің азаттығы мәлім болған. Қолыңды бер қарағым, жүр бастайық, бұл дәурен баста алғы тұрмастайып. Әнеки, өлең жырға пана болған, жазушылар одағы тұрғасқайып. Қарашы, қара көзім жан жағыңа, тұрпаты түсірердей қармағына, қызыл алма отаны Алматыда, Алматының ажары Алмалыда. Бір сөз бастап осылай өмір жайлы, баяндабем бабыммен небір жайлы, алайда мен айтпаппын өзім жайлы, өзің жайлы, ғашықтық сезім жайлы. Махаббаттан алыстау әңгіме айтып, алғандаймын құрбыны сәл мұңайтып, содан кейін екеуміз жолықпадық, жолықпаста шығармыз енді қайтып. Алматы, ескалаң, күздің кеші, баяғы өткен ізді жүрмін кешіп, менің мінсіз бейгінә махаббатым, көңілімде қайтадан бір гүлдеші. Бұл күнде жүзім сынық жалын ішім, жаралмаған екенсің бағым үшін, Алматының алғызыл алмасындай, алмалының аруы сағынышым.

Табылды Досымов. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауса қататындай алма түн, көкірегіне қалдырып та мәңгі атын. Мұңданады туған жерден кет алмай, тұлданады жетеріне жет алмай, шырмалады жершідерге сорлақын. Алматысыз жетпейтіндей бірдеңе, қайғы ғымда қайырлау да жіргеме. Тума бауыр тапсадағы көңілін, торығымен өткізуде өмірін. Туған ауыл дейтін ұлы түрмеде. Арман ойы болған менен мәңгі ұлы, Алматымен тоқайласпай тағдыра. Кеселі көп, нөсері жоқ өлкеде, сағыныштан жан жүрегі өртене, жанарының тыйылмайды жаңбыра.

Алатауым, сағындым ақ бұлтыңды, көңіл құсым, жетсем деп көп бұлқынды. Мен саған мәңгі ғашық екенмін ғой, сағыныштың азабын шектім түрлі. Сен де өткіздім алаңсыз жас шағымды, сағындым ақ жаңбырлы аспаныңды. Менің нәзік жанымды баурап алдың, ей Алматым, сағынам басқа кімді. Алысқа ұзап шықсам жатсанама, сен аңсап жанарымнан жастамама. Көшеңде күміс суға күн шомылған, сендей сұлу бола алмас басқа қала. Қанша ақындар жыр жазды сөзі жақұт, кету құйын қасыңнан аз уақыт. Ару қала Алматым, Алатауым, сенде ғұмыр кешудің өзі бақыт.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында қазақ ақындарының Алматы туралы жазылған өлең жырларын тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқалиқызы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.